قرن ما شاعر اگر داشت هوا بهتر بود، خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود.

که کبوتر با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است. عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است. فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم گر در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.

0: برای اینکه به عنوان یک رای دهنده بتونن خاص ملت ایران رو به صورت منافع مشترک، نه به صورتی که فقط خاص ملت ایران مطرح بشه، در واقع پیش ببره تا بتونن یک اهرمی فشاری رو ایجاد کنن بر افکار عمومی، بر دولت مردان اروپایی و امریکایی، که بتونن در راستای خاص ملت ایران گام بردارن. حالا در داخل ایران هم به نظرم باز همچنان این مقاومتی که باید در خیابان دیده بشه، حالا در خرابکاری شرافتمندانه، در هر کاری که به هر حال اتفاق بزرگی رخ داده، ما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و یک اعتراض وسیع داخلی داشتیم که جمهوری اسلامی رو به شدت ضعیف کرده، به نحوی که شما میبینید دیگه در رده در واقع سرکوب رسیدن به این که تفنگ رو بدن دست یه بچه 12 ساله. پس حالا جمهوری که اینچنین ضعیف شده، چه در بیرون بعد استمرار باشه، چه در داخل استمرار باشه، تا بشه در واقع روز پیروزی رو جشن گرفت و پاسش.
1: چون موضوع صحبت ما همچنان تجمعات بیرون از ایران هست، وارد صحبت درباره داخل نمیشیم که به هر حال ابعاد بسیار مختلفی داره، دلایل این که چرا خیابان هم اکنون برای بسیاری گزینه نیست در این مقطع در دوران برقراری آتش بس پس از جنگی 40 روزه. اما چون به اطلاع رسانی اشاره کردید، در برخی از تصاویری که از تجمعات دیروز منتشر شده، برخی از این تصاویر بسیار حاشیه برانگیز شده آقای احمدی، از جمله مثلا در شهر ریگنسبورگ در آلمان، در همین نزدیکی مرز جمهوری چک که ما در اونجا هستیم، معترضان مثلا با تیشرت های متحد و شکلی میان که آرم یا نشان سازمان ساواک روی اون هست، پرچم های ساواک رو در دست میگیرن و اصلا از اون شکل ارگانیک یک تجمعی که مثلا شما در برلین شاهد هستید بسیار به دور هست. اون چیزی که در ریگنسبورگ یا در دانمارک هم تصاویری منتشر شد با یونیفرم های نظامی، این رو چطور میبینید شما، این گونه حرکت ها رو و روی کردی که مثلا به هر حال به سازمانی مثل ساواک وجود داره؟
0: ببینید، تا اونجا که من میدونم اینا به هر حال گروه های محلی هستن که برگزار میکنن، یعنی یک نگاه کلی یا یک دستورالعمل کلی که وجود نداره. اما اگر من میخوام خاطره ایرانیان رو در واقع بخوام خوانش کنم که چرا به چنین نقطه رسیده، خب در نگاه یک ایرانی ساواک کاری نمیکرده جز اینکه با عوامل در واقع 57 مقابله کنه، عواملی که دارم میگم فقط در 2 روز 40,000 کشته، حالا کم و زیادش رو کاری ندارم، ولی لااقل اسناد میگه که یک نسل کشی در واقع در ایران در 2 روز رخ داده. پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین نسل کشی در واقع در ایران در 2 روز رخ داده، پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین روایتی در واقع رو تجربه کرده، پس

0: هایی که در واقع نگرانن باید ببینن چه کردن در طی در واقع افکار 57 چه دستاوردی داشتن که ملت ایران امروز به این نقطه رسیده که در واقع در ذهن خودش عقب گرد کرده و دوباره مرور کرده و رسیده به اینکه ساواک در واقع به عنوان یک نماد خوب میشه ازش نام برد.
1: میشه ازش واقع... نام برد آقای احمدی به نظر شما به عنوان کسی که به هر حال شما از حزب ایران نوین هستید، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید، میخوام ببینم که میشه به عنوان یک نماد خوب ازش یاد برد، یک شکوه گذشته؟
0: ببین حالا این در واقع اینهایی که با وبه هم ربط کردید که من مثلا شاهزاده رو حمایت میکنم یا از ایران رو بینفتم، اینجا من دارم در واقع نظرات شخصی خودم رو میدم. ببینید سازمانی که در امنیت مسئوله، شما در همون دورانی که 1979، حالا دو سال قبلتر 1977 و 1979، اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان های امنیت چه میکردن، چه برخورده با کمونیست ها داشتن، میبینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرد. یعنی من اینو به تمام بینندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد میکنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه میکرده با کمونیست ها، سازمان انگلستان چه میکرده، در همین پراگ که شما هستید وقتی که کمونیست ها سقوط کردن چه اتفاقی افتاده. بعد وقتی مقایسه کنید میبینید یک نهاد امنیتی موظف است که در قبال خرابکاری و تروریست مقابله کنه، برای اینکه پیوند خورده به امنیت و پیوند خورده به رفاه،
1: حتی اگر که برخوردها فراقانونی باشه، چون به هر حال موضوع ساواک موضوعی است که نهادهای مدافع در... حقوق بشر بین المللی که امروز هم ما به گزارش هاشون برای نقض حقوق بشر در ایران استناد میکنیم، در همون دهه 70 میلادی که شما صحبت میکنید به هر حال گزارش های مفصلی دارن درباره اون چه که اتفاق افتاده در اون دوران.
0: ببینید بحث امنیت در خود سازمان ملل هم ارجح داده شده به حقوق بشر، یعنی در خود کنوانسیون ها و منشوری که الان بهش ارجاع میکنی نگاه کنید بحث امنیت ملی مقدم است بر در واقع مسائلی که حالا ذیل حقوق بشره. امنیت برای اینکه جان عمومی و کلی رو در بر میگیره. شما وقتی در یک اقدام تروریستی مقابله میکنی با گروهی که در واقع ابزارش مسلحانه است و میتونه جان بسیاری رو در خیابان به خطر بندازه، طبیعی است که اون کسی که مسئول در واقع خدمت عمومی است بیاد مقابله کنه. اینو من نمیگم، همونجور که گفتم اگر برید در کنوانسیون ها و الهیات در واقع سازمان ملل نگاه کنید میبینید اونجا هم بحث امنیت ارجح داده شده. حالا یه جایی حتی در مثلا جمهوری اسلامی که البته که ساختار دولت ملت نداره و اتفاقا ساختار اشغالگران است، اتفاقا جمهوری اسلامی هم داره ذیل همین در واقع استناد میکنه که اعتراضات خیابانی رو سرکوب کنه. اما اون چیزی که عرض کردم وجود داره اینه که ما در یک ساختار دولت ملت، یعنی ساختاری که ملت تصمیم میگیرد، دولت انتخاب میشه، اونجا میشه گفت که امنیت در واقع مهمترین فاکتوره. اما در ساختارهای مثل جمهوری اسلامی یا توتالیترهای دیگه ای که ساختار دولت ملت نیست، طبیعتاً بحث امنیت یک بهانه است برای اینکه سرکوب عمومی رو در واقع توجیه کنم.
1: آقای احمدی به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، حاشیه برانگیز هست و میشه دربارش شاید حتی ساعت ها صحبت کرد، اما چون موضوع صحبت ما همچنان این تجمعات خارج از کشور هست، من میخوام ببینم که چگونه میتونه اتحاد آفرین باشه، چگونه میتونه سایر گروه های سیاسی و سایر معترضانی که شاید راحت نیستند به هر حال با چنین نمادها و بروز و ظهورهایی در تجمعات به اون بپیوندن، چگونه میشه بقیه رو پیوند داد به این گونه تجمعات وقتی که این گونه مظاهر ازش استفاده میشه؟
0: من میگم انتخاب رو معمولا در اینجا مواقع به خرد جمعی میسپارم، برای اینکه تجربه زیستهی داشته و در اون تجربه رو در قالب اعتراض. خیلی هم در واقع نگران این نیستم، برای اینکه من میدونم متولیان در واقع انقلاب ملی که در واقع یک خرد بالادستی دارن خیلی پایبند هستن اتفاقا به حقوق بشر، به عدالت انتقالی، و اینها رو بیشتر نماد میبینم تا اعلام خطر. یعنی که شاهزاده رضا پهلوی در اولین کاری که کرده مثلا از خانم شیرین‌آبادی، یعجم استاقی، آقای آلیان و خانم بهمنی استفاده کرده تا یک در واقع کمیته در خصوص عدالت انتقالی، یعنی اینها در واقع اون نشانه هایی است که

0: میده. اتفاقا کسانی که به رهبر گذار ملی شناخته میشه اتفاقا نگرانیش عدالت انتقالیش، اتفاقا نگرانیش در واقع اون اتحاد ملی و همبستگیش. به همین خاطری که من با در واقع قطعیت بیشتر میگم که اینا بیشتر به مثابه یک نماده تا در واقع.
1: اما این رو مثلا آقای احمدی در حمایت از زندانیان هم میبینیم دیگه، در حمایت از زندانیانی که مثلا با طیف پادشاهی خواه نزدیکترن، یا اونهایی که اعدام شدن در طول همین هفته های گذشته که آمار اعدام بسیار فزاینده بوده. در طول هفته های گذشته طیف‌های مختلفی اعدام شدن، مثلا شما از پادشاهی خان داشتید تا سازمان مجاهدین خلق. اما در تجمعات این چنینی به نظر میاد که یک گروه پررنگ میشن و صدای یک گروه شنیده میشه، مثلا از زندانی سیاسی که متمایل به هواداران آقای پهلوی هست نام برده میشه و بقیه زندانیان سیاسی به نوعی صداشون شنیده نمیشه. میخوام ببینم این چجوری میتونه اتحاد ایجاد بکنه، چجوری میشه صدای همه شنیده بشه در این فضا.
0: لااقل من اون چه که دیروز نگاه میکردم کسی، حالا من نمیفهمم که مثلا یک نفر یعنی چه ویژگی داره کسی که طرف داره مثلا شاهزاده. خب به هر حال یک فراخوان ایشون دادن، نشون دادن که بیشترین بیشینه در واقع حضور خیابانی رو در کل 46 سال به وجود آوردن در ایران. خب به عنوان یک رهبر ملی شناخته میشن. اما در نهایت ایشون از خانم نرگس محمدی میگه تا تمام زندانیان، یعنی برای ایشون من ندیدم هیچ ممیزی وجود داشته باشه. حتی دیروز هم من نگاه میکردم یا لاغل تو برخی مناطق که در ارتباط بودم با برگزار کنندگان، به وضوح من این رو در واقع میتونم گواه بشم که هیچ ممیزی نبود که بیان مثلا ببینن که آقا این از چه گروهیه. برای همه ما ایرانی ها به عنوان یک ایرانی مهمه که ایرانی دیگه تحت رنج و ستم یک ایدئولوژی نباشه، بتونه راحت زندگی کنه. و اگر اندیشه‌ای داری که اون اندیشه البته تولید تروریست و افکار در واقع خرابکار نمی‌کنه، بیاد اون رو بیان کنه. و الان هم ما در دوران انقلاب هستیم، یعنی به نظرم این حساب کشی البته که خوبه مطرح باشه، نقد بشه اینا، ولی به نظرم بیشتر باید در بود نمادین و حماسی که باعث اجماع میشه. یعنی شما هنوز وقتی میبینید که در این بیش از 100 روز گذشته مردم باش حضور میان، خب اینا نمادهاشون رو خودشون انتخاب میکنن، کسی که نمیاد بهشون بگه. پس اتفاقا اون نمادها داره همچنان مردم رو دور هم نگه میداره و من یعنی بیش از یک نماد این رو نمیبینم. و همونجوری که گفتم اگر شما بخواید در واقع تحلیل دقیق کنید، بعد اون وقت سندهایی رو ببینید که از طرف افراد منتشر میشه که در اونجا همش به عدالت انتقالیست، حقوق بشر، نمیدونم نگاه در واقع دموکراسی خواهانه، رفراندوم و به همه اینا ارجاع داده میشه.
1: سپاسگزارم عبدالرضا احمدی که از آلمان همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. بریم به داخل ایران و سری بزنیم به موضوع دیگه، بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی رویه کم و بیش معموله در جمهوری اسلامی. با این همه به نظر میرسه که در دوران جنگ اخیر و در روزهای بلا تکلیف پس از اون این موضوع تبدیل به روال حاکمیت شده. درباره این موضوع همکارم مهرداد میردامادی گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن.
2: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هست، سخت قدرتش، هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده. یعنی اگرم مردم میگن اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دوما هم همیشه گرایش در نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی، این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوری اسلامی در همین خلاصه بکنیم که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داده شه برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه که برای یه دوره خاصه، حالا خلأ قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. و بنابراین در این فرصت جنگ خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران رو آورده پایین، اینها از این فرصت استفاده می‌کنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقهش از این بهره برداری میکنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده، بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده، باز محدودیت‌ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامه قطع بشه. خب فقط تأثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستن که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوسه، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و کسی هم پاسخگو نیست. و الان این آقای پزشکیان و همه مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مسئله اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشن و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی، خطاب حالا به همین بسیار تندراهی که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه شکمندازه نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت استرار نظام خارج شد دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
3: آسیب‌های خود این جنگ هم مشخصاً پیامدهای خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت‌ها حرف نمی‌زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنن، آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
2: خب ببینیم، ما در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بدن یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه. و بعد این همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنثی کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی ها، در فولاد و غیره، ارقام گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب هایی که وارد شده. و وضعیت خود بلبشویی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت های وارد شده نداشته باشن. و برخی دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمیبینن اینها رو با مردم در جریان باشن.
3: و با توجه به این خسارت هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
2: به نظر برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه، یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت از زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، یعنی بخواد طولانی بشه با این وضعیت اقتصادی، خب این براشون مشکل ساز میشه. یعنی به هر حال آستانه تحمل جامعه هم در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن، بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده، یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن، افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینا الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمره شون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پسندازه بانکی رو استفاده بکنن یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاسبه اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
1: ارجبی علی افشاری رو میشنیدید در واشنگتن. همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. از جمله مواردی که در داخل ایران هم خبرساز بوده و همچنان درباره اون رسانه ها می نویسند، اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی است که درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت های انرژی تا 2 سال آینده صحبت کرده، صحبت هایی که تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب های وارد شده به بخش حیاتی انرژی ایران ارائه می کنه، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تامین کننده نیازهای روزمره شهروندانه. در این باره ارزیابی مهدی مستحی، کارشناس انرژی در بریتانیا رو بشنوید که به این پرسش پاسخ میده که وقتی مقام‌های رسمی از بازسازی 18 ماهه تا 2 ساله صحبت میکنند، این ارزیابی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است. مهدی مستحی:
4: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت یا آمادگی میخواد بده، آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت هست مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نرشته باشن از مازوت استفاده میکنم، باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن. یعنی شما سرش کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان وابستگی مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال هم داره است. در این ترتیب موزلات زیادی در چشم انداز هست و این اعتراف به کمبود عرضه و از مردم بخوان که صرف جویی روزانه 1 تا 2 لیتر بنزین در واقع یک اعترافیه که روشنه که دولت نگرانه کمبود عرضه و احتمال سهمی بندی شدیدتر هست. ولی این بیش از پیش به گمان من مسئله عمیق‌تر از این هست و واقعا من متاسفم که دارم این خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومتش. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق توی تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به هر حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم بیگاهن به کشور بر نمیگشت تو را از طریق سیستم دیگه برمیگشت. اینها موزلات زیادی، یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی که به دلیل فرسودگی زیرساختها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش تو اینجا از ظرفیت آقای خوشنفروز استفاده کنه.
5: آیه مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
4: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودند همواره شکایت داشتند که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساخت‌ها، یعنی زیرساخت‌های نفتی ایران تماما آخر عمرشون بوده، تماما آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من هم باره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران می‌دیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ وقت توی ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. اینکه برن یه دونه پمپ به ارزان قیمت چینی بگیرن اینو خرید محسوب میشه، برای اگر سیستمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا این میشه سرمایه گذاری. و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن، ضعف رو در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها، ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
5: و آقای مصلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
4: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارج و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها، این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به عرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهورستانی و سپاه پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پول رو برمیداشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده، یعنی دیگه بیده چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه، پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چی کار کرده، احتمالا همون کارم در انتظار ماست، اونم بعید میدونم. تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا 2 سال طول میکشه با بسازیم، واقعا یک ترابی، یک واقعا فکر میکنم که یک ترابی رو احاله داده برای این شرایط. و اصلا بلافاصله بعضیش بپرسن خب شما برای 18 ماه تا 2 سال آینده پول از کجا میارید؟ و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول برگو بگه، خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرد؟ این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین معضلات زیادی هست.
6: از مهدی مصلحی میشنیدید، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا، در دقایق گذشته خبرگزاری‌ها در ایران به نقل از مرزا عارف معاون رئیس جمهور هم گزارش دادن که او گفته باید تلاش کنیم نیازی به واردات بنزین نباشه. طی صحبت‌هایی که داشته آقای عارف همچنین از مردم هم خواسته که در این زمینه کمک بکنند در صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله بنزین. در ایستگاه پایانی این ساعت 14 از جهان سیاست فاصله بگیریم، سری بزنیم به ترکیبی از موسیقی و ورزش. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
7: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب‌آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدید. این ساعت 14 رو با این خبر از جهان محیط زیست به پایان می‌بریم که نمونه نادر قورباغه آبی در جنگل‌های هورکانی شناسایی شده. عباس آشوری با معاون محیط زیست طبیعی گیلان با اعلام این خبر گفته که قورباغه درختی خاوری با نام علمی هایلا اورینتالیس یکی از 22 گونه دوزیستان ایران محسوب میشه که بیشتر در مناطق جنگلی و مرطوب شمال کشور زیست میکنه. بسیار قورباغه جالبی است با پوستی آبی. اگر که به صفحه اینستاگرام ما سر بزنید عکسش رو میتونید ببینید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
8: ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. اسماعیل بقایی میگوید پیشنهاد ایران برای پایان جنگ معقول و سخاوتمندانه بود. و وکیل نرگس محمدی انتقال او به بیمارستان را نتیجه فشار جهانی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفت تهران هیچ امتیاز زیاده خواهانه ای مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. بقایی با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران خوانده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته‌های به گفته او نامعقول پافشاری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. شیرین اردکانی وکیل نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از او روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کند. نرگس محمدی پس از وخامت وضعیت جسمی از زندان زنجان به بیمارستان و از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با احیای روابط تجاری گسترده‌تر با سوریه موافقت کردند و توافق همکاری با دمشق را که از سال 2011 و آغاز جنگ داخلی این کشور تعلیق شده بود دوباره برقرار کردند. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده این تصمیم گامی مهم در جهت تقویت روابط دو جانبه و حمایت از بازسازی اقتصادی سوریه است. بر اساس این توافق محدودیت واردات برخی کالاهای سوری از جمله نفت و فرآورده‌های نفتی، طلا، فلزات گرانبها و الماس برداشته می‌شود. بیشتر تحریم‌های غرب علیه سوریه سال گذشته و پس از روی کار آمدن احمد اشعر رئیس جمهور جدید سوریه لغو شده بود. او رهبری ائتلافی را بر عهده داشت که در پایان سال 2024 بشار اسد را از قدرت کنار زد. همزمان با گزارش موارد مثبت هانتا ویروس در فرانسه، اسپانیا، هلند و سنگاپور، عملیات قرنطینه و ردیابی تماس‌ها در چند کشور ادامه دارد، اما سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده این شیوع آغاز پاندمی مشابه کووید 19 نیست. این موارد به شیوع هانتا ویروس در کشتی اکتشافی ام وی هوندیوس مرتبط است، جایی که تاکنون دست کم 3 نفر جان باختند. مقام‌های آمریکا، فرانسه و اسپانیا از شناسایی چند مورد مثبت و قرنطینه مسافران خبر دادند. ماریا فان کرخوف، مقام سازمان جهانی بهداشت، گفته است که هانتا ویروس برخلاف کرونا معمولاً از طریق تماس بسیار نزدیک منتقل می‌شود و بیشتر گونه‌های آن انتقال انسان به انسان ندارند. مقام‌های وزارت بهداشت ایران گفتند تاکنون موردی از این ویروس در ایران مشاهده نشده است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه 3 شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده، غیرقانونی و یکجانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. و آخرین خبر این که قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی، خبر داد. خبرگزاری میزان روز دوشنبه گزارش داد 2 واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
9: پاراگراف اول.
10: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق 7470-9365 روی امواج کوتاه و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید اگر در ایران هستید و به اینترنت دسترسی ندارید یا دسترسیتون محدود هستش. جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران قرار بود برهم زننده موازنه قدرت باشد و به تعبیر گروهی از معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی آخرین نبرد با حکومت برخواسته از انقلاب بهمن 57. خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 صدایی را به موسیقی متن اعتراض‌ها تبدیل کرد که مخرج کلیش مداخله نظامی بود تا شیشه عمر حکومت را بشکند. به نظر می رسید آنهایی که یک صدا از آرتوپی یا مسئولیت حمایت می گفتند بر این گمان بودند که هزینه و فایده میز جنگ تنها از جیب جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. این جنگ با همه فراز و فرودهایش حالا به ظاهر تصویر تصور ترک برداشته است با خرابی های فراوانی که قطعاً بی پیامد نخواهد بود. اما گزاره تداوم یا توقف هم گزاره تعیین کننده برای آنهایی است که اهل حساب و کتاب هستند. جامعه مدنی که با بارها سرکوب شدن پیشرفت‌های اندکی در برابر حکومت به دست آورده بود که نمونه اش را در اعتراض‌های 1401 و برداشته شدن غیررسمی پوشش اجباری زنان می‌شد دید، حالا جنگی را تجربه کرده و می‌کند که می‌تواند دستاوردهایش را تحت شعاع قرار دهد. این جامعه چقدر شبیه دیروزش است و چقدر تاب رسیدن به آینده مطلوب را خواهد داشت. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول همراه خواهید شد. یکی از مهمانان من یزدان شهدایی با پیشینه سیاسی چپ، عضو شورای سیاستگذاری اتحاد برای دموکراسی، از بنیانگذاران شورای مدیریت گذار و عضو هیئت دبیران و سخنگوی شورای گذار هست. آقای شهدایی از آلمان ما رو همراهی میکنند و دیگر مهمانم اکبر کرمی، پزشک، نویسنده، پژوهشگر دینی، او دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی عراق هست و همکنون هم مدرس کالج ویرجینیای شمالی است و آناتومی و فیزیولوژی رو اونجا تدریس میکنه و از نوشته های آقای کرمی هم میشه به کتاب هرمنوتیک صلح اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول و اجازه بدید آقای کرمی از شما آغاز کنیم. اول به این بپرزیم که اصلا ما قبل از اینکه این جنگ شکل بگیره، شروع بشه و حالا متوجه شدیم که گروهی از شهروندان به هر حال خواستار این بودن که جمهوری اسلامی چون به هیچ طریقی نمیشد که کنارش زد یا کنارش گذاشت، از طریق جنگ به این خواسته برسن، ما کجا ایستاده بودیم در اون لحظه و در اون شرایط با همه مشکلاتی که بهش واقف هستیم و بعد برگردیم به این برسیم که حالا که جنگ رو داریم تجربه میکنیم ما کجا ایستادیم، یعنی جامعه مدنی ما کجا ایستاده؟ هرچند که میدونم که خب شما فرسنگ ها دورتر از ایران، ولی به هر حال چون ایران رو دنبال میکنید و مطالعه میکنید قاعدتا میتونه نظرتون راهگشا باشه.
1: بله، درود بر شما، درود بر مهمان محترمتون جناب یزدان شهدایی. جامعه مدنی ما جامعه بسیار قدرتمند، توفنده و خواستای بسیار درخشانی هم داشت. اگر جنبش زن زندگی آزادی رو که آخرین مایلستون یا فرسنگ جامعه مدنی هستش در نظر بگیریم، ما با یک جامعه بالنده و زاینده و بسیار بسیار تنومند و پرزور روبرو بودیم. در برابر این جامعه مدنی اتاقهای فکر جمهوری اسلامی کاری کارستان کردن و با زنده کردن مرده سیاسی به نام رضا پهلوی جامعه مدنی رو در واقع داغون کردن و جنگی که امروز هست به یک معنای بمباران جامعه مدنیه. اما این شوربختی تنها به وسیله جمهوری اسلامی رقم نخورد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرورد، گروهی رو برانداز کرد، اسم براندازی رو روی اونها قرار داد و در ناامیدی و نادانی این براندازان بودن که اول اسم براندازی رو پذیرفتند، در نبود نیروی برانداز ملی به سلطنت طلبی و رضا پهلوی به عنوان یک مهره سوخته، بی‌کفایت، نادان و واقعا دشمن مردم نزدیک شدن و فضا را آماده کردن برای این طرحاتی که امروز
2: این روزا فضا از همه نظر برای هواداران نظام یه فضای اروتیکیه، چون از یه طرف خب جنگه، حالا درسته الان وسط آتش بس هستیم، ولی خب دیگه حالا هوا جنگیه هنوز و این عزیزان هم خب میدونین به طور بالقوه در یک قدمی بهشت و نمیدونم حوری های آنچنانی بهشتی و اینا هستن. از اون ور فضای داخل جمهوری اسلامی هم خیلی اروتیک شده. شما فکر کن کارشناس طب اسلامی توی تلویزیون اومده داره از مزایای شراب امام رضا میگه که نمیدونم باعث بهبود کیفیت اسپرم میشه و ببخشید دیگه، البته بچه اگه پای برنامه نشسته بفرستینش بره اون قوطی بگیر بنشون و مثلا از همسایه بگیره بیاد تا من اینو پخشش کنم. پاشو پاشو عمو جون پاشو پاشو یه دقیقه ببین مامانت چی کارت داره. آره آره یه لحظه برو شما اونور. باریکالله. حالا اینو پخشش کن.
3: شراب حلال یا شربت امام رضا. و جالبه ما یکی از دوستانم اومد این شربت رو درست کردیم.
2: خب
3: از مویز کشمش اینا درست میشه، دو سومش تبخیر میشه، یک سوم میمونه. حالا خانم خنجری گفت داخلش زعفران داره، زنجبیل داره، دارچین داره، عود داره، خیلی چیزای مختلف داره که ترکیبات و مقوی اکثرا توی
4: گرمم هست
3: و انرژی بخشه. این شربت که درست میشه خب تبخیر شده، این جرات نکرد بخوره. یکی از این تو محل یه نفری بود گفت که فلانی بیا یه دو سه تا بطری از این شربت درست کردیم، شراب می‌خوایم بریم بخوریم. نازایی رو برطرف میکنه، اسپرم رو اصلاح میکنه، هم کیفیت اسپرم و هم کمبود اسپرم و خیلی چیزای دیگه رو.
2: عجیبه، دیدین شنیدین؟ بعد اون یارو اصلا جرات نکرد بخوره. اصلا چی بود؟ چرا جرات نکرد؟ من نفهم. تبصره شرعی برای شراب هم براتون پیدا کردن، شراب امام رضا. گفتی چقدر چه چیزایی هم توش داشت، برای همه چی هم خوب بود و اینا. این دفعه ببین تو ایس بازرسی مشروب خورده بودین، گفتم بیا ها کن تابلو شد، بگین شراب امام رضا خوردم دیگه. دیگه نمیان که اسپرمتون رو آزمایش کنن و وسط ببینن راست میگین یا نه. کلا خب میدونید فقط شیعه خیلی پویاست دیگه، خیلی پویاست. الان جدیدن هم همجی هی داره پویاتر میشه، ماشاءالله. من نمیدونم کی بشه از اون ورش بزنه بیرون انقدر پویا بشه. یعنی در این حد که وسط انقدر پویا شده جدیدن، در این حد که وسط جمعیت این حامیان حکومتیشون هم میتونی بری تظاهر به شرابخواری کنی. تظاهر چیه اصلا؟ تظاهر چیه اصلا؟ میتونی بری اصلا سلامتی بگی، سلامتی مشتبه، بری بالا، مشکلی نداره، حلاله اینا.
4: من آدم سلامتگویی نیستم و مشروبم زیاد نمیخورم، ولی امشب به سلامتی رهبر جدیدمون، به سلامتی رزمنده های اسلام، به سلامتی تمام کسانی که هر عقیده و فکری دارن ولی وطن فروش نیستن و خائن نیستن، میخوام پیک بزنم. سلامتی همتون.
2: ای
4: آدم مشروب بخوره.
2: خورد.
4: شلاق بخوره ولی خائن به کشورش نباشه.
2: یوهو. سلامتی اونایی که قبلا مشروب خوردن و بعد مشروب البته شلاق هم خوردن یادش رفت بگه. سلامتی اونایی که مشروب خوردن شلاقش هم خوردن، سلامتی اونایی که مشروب خوردن تو مهمونی ریختن گرفتن مهمونیشونو به هم ریختن، همه رو گرفتن بردن، شلاق هم زدن، زندانی هم کرد. سلامتی اونایی که مشروب میخوردن ریختن خونهشون گرفتن، یه سری از پریدن پایین. البته سلامتی که دیگه والله خیلیاشون نیستن، ولی منظور این که آره اینا رو یادت رفت بگی فقط. رفقا سلام، یه نکته میخوام بگم. نه سابسکرایب نیست، البته سابسکرایب اگه نکردین که حتما بکنین، اما توی صفحه یوتیوبمون یک بخشی داریم به اسم ممبرشیپ که میتونید برید اونجا و عضو بشید. تونگر مرسی. بله یعنی ما واقعا از آمریکا و اسرائیل باید تشکر کنیم، البته ما که نه، همین این برادران و خواهران حامیان حکومت باید بیشتر فهم کنم تشکر کنن که اینجوری به سلامتی مشتبه میتونن وسط خیابون برن بالا. فسخ و فجوری رو که ما توی 47 سال نتونستیم تو مملکت جا بندازیم برای این ارازشه، توی یکی دو ماه چنان برای خودشون جا انداختن که وسط تجمع ارزشی ها خانوم بیهجاب به سلامتی مشتبه پیک میره بالا. نه فقط به سلامتی مشتبه، رزمندگان اسلام و نمنا همه دیگه. دیدین خیلی هم بد نبود؟ دیدین الکی بر خودتون گناه درست کرده بودین، بزرگش کرده بودین، فکر کردین مثلا چیه و اینا؟ آره اینجوریه. حالا این وسط که حالا بحث شراب و سلامتی و اینام شد، من یه چیزی یادم افتاد بگم، اینم جالبه. شرکت هاینکن رو که دیگه همه میشناسین، شرکت هلندی هاینکن، قول دوم آبجوی دنیاست. اینا ظاهرن یه چند سالی بود عاشق بازار ایران شده بودن، الان نه، یه چندین سال پیش نقششون هم این بود که با تولید آبجوی اسلامی، یعنی همون نوشیدنی مالت بدون الکل، تو ایران 90 میلیونی بیان و حسابی حال کنن و صفا کنن. تا یه جاهای خوبی هم پیش رفته بودن، یعنی هاینکن سال 2018 با گروه سولیکو، بزرگترین هلدینگ غذایی ایرانه، گروه سولیکا میاد یه شرکت جدیدی را میندازه به اسم کاسل نوش، یا همون کسل نوش، کسل مثل قصر، که البته توی ایران همون کاسل بهش میگفتن، که این شرکت فقط نوشیدنی مالت غیر الکلی یا همون ماوشعیر تولید میکرد، احتمالاً شنیده باشید دیگه. حالا هاینکن میاد 51% سهام شرکت رو میخره، میشه مالک اصلی و کنترل کننده شرکت. سولیکو هم میاد 49% میخره. یعنی هاینکن رسماً ولی خیلی آروم و یواشکی اومد و پا در بازار ایران گذاشت، ولی خیلی، یعنی کسی نمیدونست این ماجر رو. حالا جالب ترین بخشش اینه که مذاکرات و قائمکاری ها و قائم موشک بازی هاش و اینا رو مصطفی محقق داماد، شوهر خواهر علی لاریجانی، بله خدا بیامرز شدن جدیدن، اون جلو می برد. یعنی از قدرتمندترین خاندان سیاسی رژیم میان استفاده میکنن تا کارشون پیش بیاره، و میگن دیدارهاشون هم توی وین، توی اتریش انجام میشده، اونم کجا؟ توی اسکای بار، اون بالا رو روفتاپ، و اصلا یه وضعیتی اونجا جلسه میذاشتن. و ولی خب همه چی محرمانه بود، چون نمیخواستن آمریکایی‌ها نمیخواستن بفهمن تحریمشون کنن. و خلاصه اگه تو همون سالها ماوشعیر با برندهای شمس یا کاسل خوردین، که لوگو و لیبلشون هم یادتون باشه خیلی شبیه به هاینکن بود، همونطوری سبز و اینا، خلاصه گفتم که بدونین انگار هاینکن میزدین به بدن، خبر نداشتین. خلاصه البته در نهایت پروژه متوقف شد چون تحریم‌ها علیه ایران برگشت، همون دوره برجام و اینا بود، و خب مثل خیلی از بیزینس‌های خارجی تو ایران به مشکل خورد، و هاینکن هم ظاهراً با یک ضرر خیلی گنده‌ای در. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
13: ظهر یکشنبه 10 می 20 اردیبهشت در آستانه اعلام خبر قطعی شدن جنگ در تورنتو اتفاقی رخ داد که نشان می‌داد تنازع بقا همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی با تمام توان در جبهه خارج از کشور حضور دارد، هرچند که در اقلیت است و زورش به میلیون‌ها ایرانی مخالف نمی‌رسد. روز یک شنبه 10 می هزاران تن از ایرانیان مخالف در سراسر جهان از سیدنی تا برلین و از لندن تا تورنتو به خیابان آمدند تا صدای هموطنان اسیر خود باشند. در هفته های اخیر آنها تقریبا هر آخر هفته تجمعاتی برگزار کردند و نگذاشتند صدای ایران خاموش شود. تجمع روز یک شنبه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی با عنوان یک ملت در گروگان برگزار شد تا اعدام‌های دردناک این روزها توسط جمهوری اسلامی و قطعی اینترنت در ایران به گوش جهان رسانده شود. ماموران و طرفداران جمهوری اسلامی هم بیکار ننشستند و در دو جا به تظاهر کنندگان حمله کردند. در تورنتو بهرنگ رهبری روزنامه‌نگار عصر یک شنبه در توییتی از حمله تروریستی در تورنتو خبر داد و نوشت پس از اتمام تجمع ایرانیان در ریچموند هیل تورنتو یک خودرو با پرچم جمهوری اسلامی به تجمع کنندگان حمله کرد، چندین نفر زخمی شدند و راننده خودروی مهاجم بازداشت شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم نشان می‌دهد که مهاجم دستگیر شده با فریادهای خشم مردم مخالف جمهوری اسلامی بدرقه می‌شود. در مونیخ هم کوثر افتخاری یکی از زنان شجاعی که چشمش را با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی از دست داده مورد حمله حامیان رژیم قرار گرفت. آنها که از طرفداران فلسطین و از مخالفان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی بودند به این مبارز خشمگین حمله کردند و باعث شدند او محکمتر فریاد بزند که جمهوری اسلامی تروریست است و به چشم او شلیک کرده است.
14: Frei Leben, Freiheit!
15: Alicia,
16: ich bitte dich, geh dich.
15: Nein, lass sie!
16: Ben,
15: du wolltest, lass sie!
16: Okay, ja, dann ist hey, dann wirst du vorstellen. Alicia, bitte geh weg.
15: Lass sie einfach, ja?
16: Guck mal, die ganze Palästinenser wollen hier.
17: Du Idiot, ich bin Deutscher, was laberst du? Was hast du für eine Scheiße, Alter?
15: Du Idiot!
14: Ich
15: glaube,
14: ich bin Deutscher, ich bin Deutscher!
15: Guck mal, guck mal!
14: Ich
15: komm,
14: Deutsch,
15: aus,
14: du darfst dich stellen!
13: مهاجمان به کوثر افتخاری توسط پلیس آلمان دستگیر شدند. آنها ایرانی نبودند اما به نظر می رسید از اعراب حامی فلسطین یا دانشجویان و گروه‌های چپ همدل با جمهوری اسلامی باشند که کوثر افتخاری به دلیل حمایت از جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شدت مورد خشم و کینه آنها قرار دارد.
18: که جمهوری اسلامی آمدانه به یک چشمم شلیک کرد و چشم من را نابینا کرد. میخوام پیغامی به جوانان و دانشجویان اروپایی و آمریکایی برسونم که فعالین ضد جنگ شده اند. میخوام از جنگ واقعی بگم که 47 سال بر مردم ایران روا داشته. میخوام از جنگی بگم که اگر من توسط جمهوری اسلامی کشته بشم، پدر و مادر من برای تحویل گرفتن جنازه بی جان من تحت اعترافات اجباری جمهوری اسلامی باید قرار بگیرن. میخوام از جنگ واقعی بگم که اگر من توسط جمهوری اسلامی کشته بشم، پدر و مادرم برای تحویل گرفتن جنازه بی جان من باید پول تحویل گرفتن جنازه من رو به جمهوری اسلامی پرداخت کنن. میخوام از پدران و مادرانی بگم که جمهوری اسلامی طی 47 سالی که جنگ بر مردم ایران روا داشت فرزندانشون رو کشت. من با این پدر و مادران در ارتباط هستم. چرا در برابر جنگی که 47 سال بر مردم ایران روا شده سکوت کردین؟
13: کسانی که به تجمع تورنتو و به کسر افتخاری در آلمان حمله کردند، ظاهراً مخالف جنگ هستند و از تظاهرات کننده های این روزها نفرت دارند، زیرا فکر می کنند آنها با حمایت از جنگ باعث نابودی جمهوری اسلامی می شوند. بعضی ها هم نگران ایران و زیرساخت ها و مردم هستند که در جنگ آسیب می بینند. موافقان جنگ معتقدند آنها یا شرف ندارند یا شعور.
19: اگر مقیم خارج از کشور هستی و در تظاهرات ضد جنگ که اصولا برای حمایت از جمهوری اسلامی طراحی شده شرکت میکنی، دو فاکتور یا لااقل یکی از این دو فاکتور در تو وجود نداره: شعور یا شرف. اگر دلی میری و واقعا طرفدار جمهوری اسلامی هستی که بیشعوری، اگر نه به خاطر نفع مالی و یا هر گونه انتفاع دیگری به این تظاهرات و راهپیمایی ها میری، بیشرف هستی. حالا برو، یعنی به این تظاهرات و راهپیمایی ها میری، بیشرف هستی. حالا برو در خودت جستجو کن.

0: با جهان بازی کرده و به ریش آمریکا خندیده، اما من دیگر نمیگذارم این ادامه پیدا کند. او نوشت: ایران به مدت 47 سال با ایالات متحده و بقیه جهان بازی کرده است. تعویق، تعویق، تعویق. و سرانجام وقتی باراک حسین اوباما رئیس جمهور شد، به گنج رسید. او نه تنها با آنها خوب بود، بلکه عالی بود. عملاً به طرف آنها رفت. اسرائیل و همه متحدان دیگر را کنار گذاشت و به ایران یک فرصت تازه، بزرگ و بسیار قدرتمند برای ادامه حیات داد. صدها میلیارد دلار و 1.7 میلیارد دلار پول نقد سبز که با هواپیما به تهران منتقل شد، مثل هدیه‌ای روی سینی نقره به آنها داده شد. همه بانک‌ها در واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند خالی شدند. آنقدر پول بود که وقتی رسید، اراذل ایرانی نمی‌دانستند با آن چه کار کنند. آنها هرگز چنین پولی ندیده بودند و دیگر هم هرگز نخواهند دید. پول‌ها در چمدان‌ها و کیف‌ها از هواپیما پایین آورده شد و ایرانی‌ها نمی‌توانستند خوش‌شانسی خود را باور کنند. آنها بالاخره بزرگترین ساده‌لوح همه تاریخ را در قالب یک رئیس جمهور ضعیف و احمق آمریکایی پیدا کردند. او به عنوان رهبر ما یک فاجعه بود، اما نه به بدی جو بایدن خواب‌آلود. ایرانی‌ها 47 سال ما را سر دواندند، ما را منتظر نگه داشتند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای خود کشتند، اعتراضات را نابود کردند و اخیراً 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشور ما که اکنون دوباره بزرگ شده است خندیدند. دیگر نخواهند خندید. ناظران گفتند این یعنی ترامپ از پاسخ جمهوری اسلامی ناراضی است، که ترامپ بعد هم این نارضایتی را اعلام کرد و گفت پاسخ آنها غیر قابل قبول است.
1: صحبت‌های جدید ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و جهان رو کنار بازی داده، وقتی این حرف درست رو بعد از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی میگذاریم کنار حرفش که کل توافق رو، پاسخ تهران رو رد کرده، گفته پاسخ تهران غیر قابل قبوله، معناش میتونه این باشه از بازی موش و گربه جمهوری اسلامی خسته شده. ترامپ گفته 47 ساله که ما رو و بقیه جهان رو بازی میدن. این جملات ابراز نارضایتی ترامپ از طول کشیدن مذاکرات و معادلات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. ترامپ خشمگین و عصبانیه. میتونه به طور ضمنی معناش این باشه که ترامپ از ادامه این پیغام و پسقام‌ها خسته شده.
0: آیا ترامپ نمیدانسته که پاسخ جمهوری اسلامی چیست؟ آیا او آنقدر ناآگاه است که خیال میکرده آنها تسلیم میشوند؟ پاسخ این سوالات در بخشی از مصاحبه اوست با شیریل اتیکسون که روز گذشته پخش شد و ترامپ در آن گفت مردان جمهوری اسلامی سرسختند و یک خصوصیت دیگر هم دارند و آن اینکه توافق می‌کنند ولی بعد آن را نقض می‌کنند و زیرش می‌زنند. تسلیحاتشان از بین رفته، رادار ندارند، رهبرانشان را هم از دست دادند، تیم اولشان نابود شده، تیم دومشان هم از بین رفته و بخشی از تیم سومشان هم رفته است. اما فکر میکنم هنوز با افرادی طرف هستیم که نوعی قدرت در اختیار دارند. موضوع خیلی جالب است، چون میدانید توافق میکنند بعد زیرش میزنند، دوباره توافق میکنند باز همان را نقض میکنند. به نظر می‌رسد در اولین روزهای آتش بس، اهالی جمهوری اسلامی احتمالاً توسط قالیباف به ترامپ وعده‌هایی دادند، اما حالا زیر آن وعده‌ها زدند. آن وعده‌ها به شکلی بود که ترامپ با خوشحالی فراوان چندین بار اعلام کرد که با آنها به توافق رسیده، قرار است برود به ایران و قرار است اورانیوم‌ها را خارج کند. اما حالا او بسیار ناامید و در این حال عصبانی است، چون احساس می‌کند به بازی گرفته شده. شاید قالیباف و تیم او نتوانستند رضایت سایر بخش‌های رژیم را برای توافق، یعنی برای تحویل اورانیوم ها و تعطیلی کامل غنی‌سازی، کسب کنند. احتمال دیگر هم آن است که قالیباف از ابتدا برای فریب دادن ترامپ و وقت کشی نقش بازی کرده باشد. نگاهی گذرا به گذشته نشان می‌دهد که آنها این درس را از رهبر کشته شده خود آموختند که با آنها می‌گفت وعده بدهید ولی عمل نکنید.
2: دولت دیگه‌ای در آمریکا یا در فلان کشور یه وعده‌ای به ما بده، یه حرفی بزنه، به این وعده و اینها هیچ نمیشه اعتماد کرد. او وعده میده، شما هم یه وعده بده. اومد پیش خلیفه شهرشو خون، خلیفه هم گفتش که مثلا فلان قد طلا 100,000 دینار مثلا طلا به ایشون بده. نوشت رو کاغذ رو داد به این شاعر، گفت برو بگیر. رفت پیش اون خزانه دار و ایناش، کاغذ رو داد، گفت 100,000. گفت چه به شما

0: گوه شعری گفتم. خب شعر گفتی؟ تو شعر گفتی او خوشش آمد، اونم اینو نوشت و خوشش آمد، این به اون در باشه برو. یعنی اینجوریه، او یک چیزی حرفی میزنه، وعده میده که ما خوشمون میاد، ما هم یه وعده بدیم او خوشش بیاد. چیز نقدی به او ندیم که بعد اون وقت بمونیم توش که حالا او جواب خواهد داد، به حساب خودش، به وام خودش رو ادا خواهد کرد یا نه. نخیر؟
1: آیا ترامپ این را متوجه شده که با آن خشم از این میگوید که جمهوری اسلامی 47 سال است آمریکا را سر دوانده است و حالا او چه میخواهد بکند در برابر مردانی که اینقدر فتنه‌گر و مکار و بازیگرند؟ آرون دیوید میلر، تحلیلگر سیاسی امنیتی و دیپلمات سابق آمریکا در حوزه خاورمیانه که سالها روی پرونده‌های خاورمیانه به خصوص مذاکرات عربی اسرائیلی کار کرده، میگوید ترامپ احتمالاً مسیر ادامه جنگ را انتخاب خواهد کرد به جای پایان جنگ یا ادامه مذاکره. دیوید میلر در توییت خود گفته گزینه‌های ترامپ: 1. اعلام پیروزی، خروج از جنگ. 2. ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق. 3. استفاده از فشار نظامی شامل محاصره دریایی و حملات هوایی همراه با نسخه گسترده‌تر پروژه فریدم پلاس برای به چالش کشیدن کنترل ایران بر تنگه‌ها. و گفته به نظر می‌رسد گزینه شماره 3 در حال انتخاب شدن است. موارد بسیاری وجود دارد که این انتخاب دیوید میلر، یعنی گزینه سوم، ادامه محاصره، باز کردن تنگه و حملات هوایی را تقویت می‌کند. ترامپ قبل از دریافت پاسخ جمهوری اسلامی یک پست نظرسنجی را بازنشر کرد و نوشت: بسیار مهم، این آنجایی است که ملت ما ایستاده است. محتوای پست یک نظرسنجی است که میگوید اکثر آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند جنگ تداوم پیدا کند تا اینکه ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. یعنی برای اکثریت جامعه آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مهمتر از پایان سریع جنگ است. و ترامپ وقتی این را بازنشر می‌کند، معنایش آن است که دارد می‌گوید مردم آمریکا از من می‌خواهند به جنگ با جمهوری اسلامی ادامه دهم تا مانع هسته‌ای شدنش بشوم. از او در مصاحبه با اتکیسون پرسیده شد آیا همچنان در جنگ با جمهوری اسلامی قرار داریم چون اورانیوم را از آنها نگرفته ایم؟ و ترامپ گفت از فضا دارد آنجا را رصد می کند و بالاخره اورانیوم ها را از آنها می گیرد. آیا ما هنوز در جنگ هستیم اگر هنوز مواد هسته‌ای، یعنی اورانیوم غنی شده، را از آنها نگرفته ایم؟ ترامپ: خب ما بالاخره در یک مقطعی آن را می‌گیریم، هر طور که بخواهیم، آنجا را زیر نظر داریم. می‌دانید من چیزی به نام نیروی فضایی ایجاد کردم که آنها آن منطقه را رصد می‌کنند. اگر کسی وارد آنجا شود، می‌توانند اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت شناسایی‌اش را به شما بگویند. نه، ما آنجا را خیلی خوب زیر نظر داریم. اگر کسی به آن محل نزدیک شود، ما میفهمیم و نابودشان میکنیم. دو نکته قابل توجه درباره این حرف ترامپ وجود دارد. اول اینکه آمریکایی‌ها از طریق فضا، احتمالاً ماهواره‌ها، کاملاً سایت‌های بمباران شده جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند و هر تحرکی را در آنجاها رصد می‌کنند. به این ترتیب جمهوری اسلامی و اورانیومش از آسمان زیر نظر آمریکا قرار دارند. نکته دوم این است که نتانیاهو هم روز گذشته در مصاحبه‌ای به این موضوع اشاره کرد، به گونه‌ای که انگار با ترامپ کاملاً در این باره صحبت کرده و هماهنگ شدند. نتانیاهو گفت ترامپ به او گفته که وارد ایران و محل نگهداری اورانیوم‌ها می‌شود و آنها را خارج می‌کند. نتانیاهو درباره روش‌های این کار حرفی نزد. چطور تصور میکنید که اورانیوم با قنای بالا از ایران خارج خواهد شد؟ نتانیاهو: وارد میشوید و آن را خارج میکنید. خبرنگار: با چه چیزی؟ نیروهای ویژه اسرائیل، نیروهای ویژه آمریکا؟ نتانیاهو: خب من قرار نیست درباره ابزارها و روشهای نظامی صحبت کنم، اما چیزی که رئیس جمهور ترامپ به من گفته این است که من میخواهم وارد آنجا شوم و فکر میکنم این کار از نظر فیزیکی قابل انجام است. این مشکل اصلی نیست. اگر توافقی وجود داشته باشد و شما وارد شوید و آن مواد را خارج کنید، چرا که نه، این بهترین راه است. خبرنگار: اگر توافقی وجود نداشته باشد چه؟ آیا میشود با زور آن را خارج کرد؟ نتانیاهو: شما این سوال ها را از من میپرسید و من هم از جواب مستقیم تفره میروم، چون قرار نیست درباره گزینه‌های نظامی، برنامه‌ها یا چیزی از این دست صحبت کنم. خبرنگار: من فقط میخواهم بدانم رسیدن به این هدف چقدر زمان میبرد. نتانیاهو: من جدول زمانی مشخصی نمیدهم، اما میگویم که این یک مأموریت فوق العاده مهم است. این حرف‌ها یعنی اگر جمهوری اسلامی به زبان خوش اورانیوم‌های غنی شده را تحویل ندهد، ترامپ و نتانیاهو تصمیم دارند با زور آنها را به دست بیاورند. آیا آمدن کشتی مادر عملیات ویژه به پایگاه دیگو گارسیا به این منظور است؟ و خبری که چند روز پیش شبکه نیوز 8 وابسته به شبکه ABC آمریکا منتشر کرد، این شبکه گزارش داد که 100 سرباز گردان 192 پلیس نظامی در حمایت از عملیات خشم حماسی به یک منطقه که نامش اعلام نشده اعزام شدند. کار این یگان حفاظت از پایگاه‌های نظامی، اسکورت و جابجایی زندانیان و پشتیبانی امنیتی و لوجستیکی در عملیات برون مرزی مرتبط است. گارد ملی قرار است بیش از 100 سرباز از گردان 192 پلیس نظامی را در حمایت از عملیات اپیک فیری اعزام کند، در حالی که جنگ با ایران ادامه دارد. بریتنی تیلور، خبرنگار نیوز 8، امروز صبح به صورت زنده از اتاق خبر همراه ماست تا نگاهی دقیق‌تر به این مأموریت و جزئیات مراسم اعزام امروز داشته باشد. صبح بخیر بریتنی. خبرنگار: سلام لورا، صبح شما هم بخیر. مأموریت این یگان تأمین امنیت و پشتیبانی لوجستیکی برای اداره یک مرکز نگهداری زندانیان نظامی آمریکاست. همانطور که اشاره کردید، 150 سرباز از گردان 192 پلیس نظامی به یک محل اعلام نشده در خارج از کشور اعزام می‌شوند. فرماندار و معاون فرماندار نیز در مراسم بدرقه حضور خواهند داشت، مراسمی که در پایگاه گارد ملی فرودگاه بین‌المللی برادلی در ایست گرنبی برگزار می‌شود. اکنون تصاویر زنده ای از آن محل را مشاهده می‌کنید. گارد ملی قرار است بیش از 100 سرباز را اعزام کند. در گزارش گفته شد این نیروها قرار است برای اداره و حفاظت از یک مرکز نگهداری زندانیان نظامی آمریکا اعزام شوند. این معمولاً چند معنا می‌تواند داشته باشد. اول اینکه آمریکا انتظار دارد تعداد بازداشتی‌ها یا زندانیان نظامی در منطقه عملیاتی افزایش پیدا کند. دوم اینکه ممکن است یک پایگاه یا مرکز جدید در منطقه جنگی یا نزدیک آن فعال شده باشد. و سوم اینکه احتمالاً آمریکا در حال گسترش حضور عملیاتی طولانی‌تری است، چون وقتی حملات کوتاه مدت باشد معمولاً چنین ساختارهایی اینقدر برجسته نمی‌شوند. و چهارم اینکه ممکن است آمریکا قصد ربودن افراد یا مواد با ارزشی را داشته باشد که برای حفظ آنها نیاز به افراد این گردان خاص محافظت از زندانیان است. مورد دیگری که نشان می‌دهد جنگ قطعی شده، بازنشر ویدیویی از مارک لوین توسط ترامپ است. این تحلیلگر سیاسی سرشناس آمریکایی در این ویدیو می‌گوید نمی‌توان از دور دیگری از درگیری با جمهوری اسلامی اجتناب کرد. او توصیه می‌کند که علاوه بر حملات هوایی، باید CIA و موساد مردم مخالف جمهوری اسلامی را مسلح کنند و ارتش آمریکا هم همزمان سپاه و بسیج را هدف قرار دهد.
2: We don't have to create opposition.
1: ما لازم نیست اپوزیسیون ایجاد کنیم. اپوزیسیون از قبل وجود دارد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و این فرصت را تشخیص بدهیم. منظورم این است که سازمان سیا همراه با موساد اسرائیل تصمیم بگیرند بهترین راه برای شناسایی افرادی که باید آموزش داده شوند و مسلح شوند چیست، در حالی که همزمان فشار و خفگی اقتصادی را ادامه می‌دهیم و ارتش ما به همراه متحدانمان اسرائیلی‌ها با حملات هماهنگ و حمایتی سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی بسیج را هدف قرار دهند. به نظر من این همان روشی است که باید انجامش داد. مجری: مارک، تو هیچ وقت در ارتش خدمت نکرده ای. مارک لوین: اما من تاریخ را می شناسم. مارک لوین نظر خودش را بیان کرد، اما وقتی ترامپ آن را بازنشر می کند، یعنی این نظر ترامپ هم هست و احتمالاً او هم به این نتیجه رسیده که باید این کار را بکند. نتانیاهو هم در مصاحبه خود گفته جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده، چون اورانیوم ها هنوز خارج نشدند، سایت های غنیسازی وجود دارند، موشک های بالستیک و نیروهای نیابتی هم کاملا نابود نشدند. یک مورد دیگر که نشان می‌دهد دو طرف خود را برای درگیری مجدد آماده می‌کنند، خبر ملاقات علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با مجتبی خامنه ای است. تصویری از این دیدار منتشر نشده، اما رسانه‌های حکومت نوشتند مجتبی خامنه ای در این دیدار تدابیر تازه‌ای برای ادامه اقدامات و مقابله با دشمنان ابلاغ کرده است. معلوم نیست مجتبی خامنه ای در چه وضعیتی قرار دارد و چه دستوراتی به فرمانده قرارگاه خاتم سپاه داده، اما آنچه روشن است آماده شدن آنها برای اقدامات ایزایی و گروگانگیری بیشتر است. آنها که اینترنت بین الملل را به روی مردم ایران بسته اند، حالا در فکر قطع اینترنت منطقه هم هستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته باید بابت کابل‌های اینترنت زیر دریا در تنگه هرمز هم عوارض بگیریم. این رسانه سپاه گفته این زیرساخت ارتباطی حیاتی یعنی کابل‌های فیبر نوری در سایه نگاه سنتی به تنگه یعنی کشتیرانی و انرژی مقفول مانده و ایران از منافع اقتصادی و حاکمیتی آن بی‌نصیب است. و همچنین گفته فیبر نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی شامل پیام‌های سویفت، معاملات بورس و تبادلات انرژی هستند و خواستار اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی، الزام قول‌های فناوری مانند متا، آمازون و مایکروسافت به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی و انحصار تعمیر و نگهداری کابل‌ها از سوی شرکت‌های ایرانی شده. از دید بسیاری از ناظران این خیال خیالی است خام و ناشی از وحشت سقوط. آنها می‌گویند یک نفر تسنیم و فارس و خوانندگانش را از این توهم احمقانه خارج کند. یک، هیچ کدام از کابل‌های اصلی در داخل آب‌های سرزمینی ایران لند نشدند. کنسرسیوم‌های جهانی قبلاً ریسک آن را سنجیدند و کابل‌ها را در سمت عمان لند کردند. فقط چند کابل فرعی وجود دارد که همان هم شاهراه خود ایران به اینترنت جهانی است. دو، نگهداری و تعمیر کابل‌ها نیاز به کشتی‌های مخصوص با دانش فنی پیشرفته دارد که ایران نه تخصصش را دارد نه تجهیزات و کشتی مخصوصش را. سه، عملیات نگهداری و تعمیر کابل‌ها را شرکت‌های بیمه بین‌المللی و بزرگ بیمه می‌کنند که هیچ کدام حاضر نیستند عملیاتی که توسط ایران انجام شود را بیمه کنند. چهار، تا زمانی که ایران تحریم باشد هیچ کدام از ابر شرکت‌های دنیا حتی اگر بخواهند باج هم بدهند امکان حتی یک دلار تراکنش با ایران را نخواهند داشت. پنج، تصور نکنید که شرکت‌های غول فناوری را احمق‌های مثل شما اداره می‌کنند همزمان که شما در توهم خودتان فرو رفته اید و اراجیف به خورد مخاطبانتان می‌دهید. گزینه‌های جایگزین طراحی و اجرا شدند و در کمتر از یک ساعت هر نوع خرابکاری سپاه خونسا خواهد شد. این ناظران میگویند مع الفارق تماشای دست و پا زدن‌هایتان قبل از سقوط و عربده کشیدنتان قبل از نابودی بسیار لذت بخش است. از دست و پا زدن‌های قبل از سقوط هم هر روز نشانه‌های بیشتری دیده می‌شود. پس از قطع اینترنت آنها به دستگیری و اعتراف اجباری گرفتن از فیلتر شکن فروش‌ها روی آوردند و مانند مجرمین خطرناک با مات کردن چهره آنها مجبورشان کردند به اعترافاتی که بیش از هر چیز نشانه افول یک رژیم است.
3: 7 سالم، یک سال مشغول فروش VPN هستم. روزانه 20 الی 30 میلیون درآمد اون بوده. این بازه زمانی که این اتفاق افتاد چون انقدر هزینه ها رفت بالا بوده 8 میلیارد تومان هم درآمد کسب کردیم ازش. دیدم شرایط فراهم از آب گلالود ماهی گرفتم و یعنی اشتباهی بود که کردم و قیمت خیلی بالایی به VPN فروختیم و من واقعا نمیدونستم جور و اگر میدونستم نمیرفتم سمت چون میدیدم پرداخته ما همشون از طریق عفو خدمتون درگاه بانکی معتبر ما فکر میکنم شاید این با محدودیت هایی که داره قانونی حساب میشه ولی خب متاسفانه مثل این که کلن فروش رو بکن غیر قانونی بود و من از این مورد پشیمونم.
4: به چه داری دفعی
5: شدید؟ خیلی فروش غیر قانونی بکن.
4: خودت چه داری بکن؟ من نگید
5: هایی که از دوستان به تعداد زیادی تقییم کرد
4: نقیه فروش به چه صورت رو برد؟
5: داخل مغازه میومدم و میتروفتم احساس ندامت و پشیمانی زیادی دارم به همسن ساله خودم گوشت میکنم که به خاطر دو دقیقه وصل شدم به اینستاگرام سراغ وی پی این و اینجور چیزا نرم.
1: یکی دیگر از دست و پا زدن‌های رژیم رو به سقوط مصاحبه ایست که خیلی ها را انگشت به دهان و حیران کرده که چگونه میتوانند این حرف ها را بزنند. خبرنگاری از یکی از حامیان حکومت میپرسد چه کسی از سگ‌های هلال احمر هم پستر است، یعنی آن سگ‌ها که جان انسان‌ها را نجات میدهند پستند و مصاحبه شونده پاسخ میدهد علی دایی و سلبریتی هایی که با حکومت همراه نشدند.
6: این سگای هلال احمر دیدی؟
7: بله بله.
6: به نظر تو کی تو دنیا از این سگای هلال احمر پس داره؟
7: هرچی سلبریتی و خائن وطن فروش مثل همسال علی دایی و
6: نه آقا حالا دیگه اسم خواهد دست داده خیلی ممنون شد.
1: یک استاد دانشگاه درباره دلیل این مصاحبه و حرفهایی از این دست میگوید کاملا پیداست که در این تهاجم خارجی نظام از کنار جویی جامعه از خودش بسیار خشمگین است. به جز از انگشت شمار آدم شاخص هیچ ندای حمایت از حکومت از چهره های شاخص جامعه نشنیده ایم. اصرار ابلهانه نظام بر کارناوال های عربده کشی شبانه در شهر هم از این روست. سوی دیگر مطلب هم در استقبال بسیار محدود جامعه دانشگاهیان و متخصصین و هنرمندان و محققین از اینترنت پروی نظام است. در کانال‌های تخصصی ترافیک چندانی افزوده نشده. گویی یک اجماع فی‌الجمله‌ای برای اجتناب از اینترنت پرو در کار است. برای خود من تا کنون بیش از 6 بار پیامک فرستادند که برای اینترنت پرو تایید شده ای بیا بگیر. این همه اصرار و پیگیری نشانه استیصال از عدم استقبال است. این استاد دانشگاه میگوید این دو نکته پنهان از دیده ها در موضع گیری جامعه نسبت به حکومت، آن هم در شرایط حمله خارجی، بیش از 10 کتاب حرف برای گفتن درباره نبض جامعه دارد. جمهوری اسلامی بختی از دوام ندارد، با جنگ یا بی جنگ. نبض جامعه و کنارجویی آن از نظام روبه سقوط را در یک ماجرای دیگر میتوان دید. الهام شمس، پژوهشگر شاهنامه و تاریخ هنر، دعوت علی ضیاء مجری حکومتی را برای شرکت در برنامه او رد کرده و اسکرین‌شات پاسخ قاطع خود را به او منتشر کرده است. علی ضیاء خطاب به این استاد دانشگاه نوشته میخواستم در مورد ایران و عالی جناب فردوسی اگه افتخار داشته باشم با شما گفتگو کنم. و الهام شمس پاسخ داده نسبتی میان شاهنامه و جمهوری اسلامی نیست. نسبتی میان یاران شاهنامه و آنان که با جمهوری اسلامی همراهند نیست. دریایی از خون میان ما و آنهاست. سرنگونی و دیگر هیچ. این پاسخ الهام شمس باعث غرور و افتخار بسیاری از ایرانیان شده و حرفهای او درباره ایران و شاهنامه و اسطوره های ایرانی و استفاده مردم از اسطوره ها در مبارزه خود با جمهوری اسلامی برجسته شده که نشان می دهد این خاک چقدر انسان آگاه و فرهیخته و با شرف دارد.
8: که توش نام ایران دست کم 1000 بار اومده. یعنی تو همین کتاب، حالا این جلد اولش، 3 جلد دیگه مثل این، 1000 بار نام ایران اومده و حتی از یک پرچم یاد شده ها. یعنی یه داستانیش هست که حالا من خودم اونجا نمیتونم اشکم رو کنترل کنم، جایی که دشمن میگه که پرچم رو ازشون بگیرین، اگه پرچم از ایرانی ها بگیرین اینا میشکنن، یعنی به چشم یک طلسم بهش نگاه میکنن، میگن اگه میخواین ایرانی ها رو شکست بدین همون پرچم، همون درفش کاویانی رو ازشون بگیرین. بعد همه میان سپاه دشمن حمله میکنه که درفش کاویانی رو بگیره. ایرانیا اصلا خود شاهنامه نشون میده که ایرانی مهم نیست از چه رسته ای یا چه دسته ای یا چه قومیتی ان، فقط حلقه میزنن دور این و همینجوری حلقه حلقه میمیرن، یعنی هی کشته میشن باز دوباره حلقه میزنن که کسی نرسه به درفش کاویانی و نمیرسه و انقدر مهمه براشون این پرچم. میخوام بگم که این هویت ایرانی در جای جای شاهنامه مکرر تکرار شده و در طول نسل‌ها که ما شاهنامه رو خوندیم مکرر در ذهن ما حک شده. برای همینه که الان تو این برهه تاریخی که توش هستیم ناخودآگاه مردم میان میگن خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک. شما فکر کنید الان طبیعیه به نظر شما یهو بگن خامنه ای ضحاک؟ من تحقیق کردم و یک کشور رو نشون بدیم که در مبارزه سیاسی از اسطوره کمک میگیره. شما الان برای شما طبیعیه ها، برای شما طبیعیه که میگه خب این خامنه ای مثل ضحاک دیگه، ما مثلا این شعار رو بسازیم. خیلی عجیبه،
9: چقدر از کاوه گفتن توی همین
8: اصلا خود این بزرگترین جادوه که نشون میده چطور شاهنامه هویت فرهنگی مشترک ماست و زنده است و داره هنوز بازایی میکنه.
1: بسیاری از جوانان ایرانی در قیام دی ماه خونین با پرچم شیر و خورشید و درفش کاویان به خیابان رفتند. مهدی زارعی یکی از آنها بود که تصویر پیکر رشیدش در حالی منتشر شد که درفش کاویان را به بازوی خود بسته بود. نبرد میان مردم آگاه ایران با رژیم در جریان است. گرچه ضحاک کشته شده و کابه های بسیاری به خاک افتادند یا در زندانند یا بر چوبه های دار. امروز با صدای اذان صبح یک قهرمان دیگر وطن را سربدار کردند. عرفان شکورزاده دانشجوی نخبه دانشگاه علم و صنعت به جرم همکاری با CIA و موساد. در وحشت از آنچه نتانیاهو میگوید که مردم ایران مرا دوست دارند و بی بی جون صدایم میزنند. در ایران خیابانها را به نام من نامگذاری میکنند. آیا این را میدانید؟ البته به نام رئیس جمهور ترامپ هم. بدیهی است، زیرا او رهبری مبارزه را بر عهده دارد. من فارسی صحبت نمی کنم، اما آنها مرا بی بی جون، بی بی عزیزم صدا میزنند. یکی دیگر از دست و پا زدن‌های بقایای رژیم برای جلوگیری از سقوط، اختلاف میان آنها بر سر مسئله حجاب است. در تجمعات حکومتی زنان بی‌حجاب حاضر می‌شوند که نشان بدهند حامیان رژیم فقط پایگاه سنتی و حزب اللهی نیستند. این باعث شده برخی از حامیان حکومت عصبانی بشوند و منتظر پایان این وضعیت تا حساب آنها را برسند. آنچه در تهدید امام جمعه رشت دیده شد. عده‌ای از مداحان هم در مقابل آنها ایستادند که شما نمی‌فهمید و وجود اینها برای ما مفید و حتی ضروری است.
10: آن دختر بدحجاب هم دختر ما. امروز فقط اتحاد. فقط اتحاد. وحدت بین مردم و هر کس بخواد خراب کنم، هر حرفی باشه از گلوی دشمنه ها.
1: برای این وضعیت توجیه آوردند که مهم دل پاک است نه حجاب، و آن حرف هایی که تا دیروز حجاب سنگر بود و سر امثال حججی فقط برای حجاب جدا شده بود کاملا فراموش شده است. مردم هم میپرسند پس چرا سال 1401 کسانی که علیه حجاب اجباری قیام کرده بودند را قتل عام کردید؟ الان که دارید سقوط میکنید حرفتان را عوض کردید؟ چقدر شما سه نقطه اید؟

0: حملات حامیان رژیم به مخالفان و تظاهر کننده ها در خارج از کشور از وحشت سقوط می آید. از خشمی که این معترضان به جان طرفداران رژیم انداختند. این مبارزه تازه آغاز شده، ولی وقتی به پایان برسد هم الهام شمس ها و همه عاشقان ایران سربلندتر خواهند بود و هم نقشه خاورمیانه جدید با ایرانی آزاد بدون جمهوری اسلامی و بدون کینه اسرائیل رو به سوی آرامش خواهد رفت. و در این راه برخی از ناظران هشدار می‌دهند که چشم‌هایتان به آن تصویر بزرگ باشد و از خورده خبرها نهراسید. شما در این باره چه تحلیلی دارید؟
1: سقوط جمهوری اسلامی قطعیه. وقتی یک رژیمی در ذهن و زبان و جهان ملت دفن میشه، دیگه هیچ نیرویی نمیتونه اونو نجات بده، به خاطر اینکه مشروعیت و مقبولیت اصولا خریدنی نیست. و از طرف دیگه شما میبینید اخبار یا داده های رسانه‌ای مبنی بر تجزیه ایران، زد و بندهای سیاسی با یک ورژن دیگری از جمهوری اسلامی یا رها کردن جنگ در میان ایران، اینا همه داده های رسانه‌ایه که شما باید اینا رو به عنوان آخرین سنگر روانی همین رژیم در حال فروپاشی و سقوط در نظر بگیرید، نه بیشتر. در طوفان اطلاعاتی امروز هر خبر یک هدف داره و ما باید بین بازی روانی و داده راهبردی تفکیک قائل بشیم. ما نباید با هر جمله ترامپ یا سیاستمدارای دیگه گرفتار تشویش و تردید بشیم. ما باید با اون داده‌های راهبردی فکر بکنیم، با اون بیگ پیکچر اصلی فکر بکنیم. ولی اون راهبرد کلان چیه؟ اون راهبرد کلان همون خاورمیانه جدیده. خاورمیانه که یک اصل داره و اون اصل هم اینه که اسرائیل ستیزی ابداً وجود نداشته باشه. و شما نگاه کنید، آیا هیچ ورژنی از جمهوری اسلامی میتونه وجود داشته باشه که با اسرائیل کنار بیاد و سفارت اسرائیل رو در تهران باز بکنه؟ ابداً. پس اصلاً نیاز نیست که شما نگران باشید، چون این همه هزینه های میلیاردی که تو قدرت بزرگ جهانی کردن و وارد جنگ شدن، ابدا به این معنی نیست که اینها نیمه راه ول میکنن میرن یا نیمه راه دست به یک معامله میزنن. اگر این کارا رو بکنن، در دو حالت پیروزی جمهوری اسلامی و شکست اینهاست و شما مطمئن باشید که این اتفاق نمیفته و خاورمیانه آینده و جدید باید حکومتی در ایران وجود داشته باشه که با اسرائیل ارتباط تنگاتنگ و دوستانه داشته باشه. و اگر به این راهبرد کلان اعتقاد داشته باشید، باور داشته باشید، ساختار اونو بدونید، اون وقتی که شما به نویزها توجه نمی کنید که الان دارن میخوان تجزیه بکنن ایران و الان میخوان از یه سری نمیدونم زد و بند بکنن، الان این مجاهدین منفور میخوان، اینا همه نویزه و فقط میخوان در انسجام شما تردید و تشویش ایجاد کنن. ما باید متمرکز و منسجم باشیم و تلاش بکنیم بازتاب صدای واقعی مردم باشیم و از طرفی فریب صداهای صادراتی که در اتاقهای فکر رژیم درست شده رو نخوریم. اجازه ندید که نویزها انسجام روانی شما رو به هم بریزند. به اون راهبرد و افق کلان فکر بکنید، بین داده رسانه‌ای و داده راهبردی تفکیک قائل بشید، مطمئن باشید که این رژیم سقوط خواهد کرد.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی سرماخورده است. بله، حالا نمیدونم پولن سرماخوردگی هرچی که هست، در هر صورت امیدوار هستم که در پخش برنامه تأثیری نذاره و بتونیم در خدمت شما نازنینان با دستی هرچه پرتر امروز روز دوشنبه باشیم. اجازه بدید که تاریخ رو براتون بگم. امروز روز دوشنبه 11 ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 21 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 از سال 2000 ببخشید معذرت میخوام، هفته زن یه بار دوباره چک بکنم، هفته 20 چرا من اینجا می نوشتم 19 آخه، هفته 20 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. شماره تلفن های 0823982 و 0898384843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070 439 81994 برای اسمس، اینفو ات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. نازنینا چه میکنید با این هوای زیبا؟ چه تعطیلات قشنگی. من که همش افتاده بودم حقیقتشو بخوام، البته هی پا میشدم با آلبدون میخوردم و حالا که یه ذره خوبتر میشد دوباره سوار ماشین میشدم میرفتم مثلا یه خریدی میکردم برمیگشتم یا چیز میگم بعد دوباره میافتادم و این نمیدونم اصلا نمیتونم بدونم که سرماخوردگیه یا همین حساسیت به پولنه که تو منم مثلا شروع شده باشه، ولی در صورت امیدوارم که هر جایی که بودید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. تظاهرات بسیار زیبایی در مرکز شهر استکهلم روز یک شنبه برگزار شد، تصاویر بسیار زیادی ازش هست که به همگی یک خسته نباشید هم میگم. در تصاویر از سراسر جهان اومده، از کشورهای مختلف، شهرهای مختلف که تقریبا همه با هم دیگه برابر و یک شکل بودن. پرچم‌های سرنگ شیر و خورشید ما، شعارهای اینترنت برای ایران، آزادی مردم ایران و کلیه شعارهایی که در ترین هفته ها داده میشه که میگم در این دو موردش بهش اضافه شده بود، یکی اینترنت برای ایران، یکی آزادی ایران که به مثلا در سوئد فریهیت فور ایران رو خیلی واضح مردم فریاد میزدن. اون قطار هم که راه افتاد و بسیار زیبا. امیدوارم که همتون خسته نباشید و آماده پر کردن باتری ها و آماده کردن انرژی ها و اینا هستید برای مبارزات بیشتر. اگه اجازه بدید یه سر با همدیگه بریم سراغ وضعیت هوا. من حالا صحبت آلرژی کردم، الان در قسمت مرکز به طرف جنوب، یعنی در واقع اون جنوب سوئد اگه بخوای حساب کنین، مسئله پولن یه مقداری حل شده چون درخت‌ها و اینا گل‌ها زودتر به بهار زودتر رسیدند و اون گرده‌های خودشون رو بالاخره بادها زدند و بردند و امروز هم که یک باران حسابی در اون قسمت جنوبی داریم که میشیره و میبره. الان فصل پولن از مرکز به طرف بالا شروع شده، باید چون اونا باران زیادی رو در هفته‌های گذشته داشتن و الان که یه ذره باران‌ها کمتر شده در اون مناطق، از مرکز به بالا پولن بسیار شدیدی هست و در استان استکهلم هم که دست کمی نداره و میگم فقط کافیه شما یک جایی رو، هیچ فرق نمی‌کنه، روی مثلا سقف ماشینتون یه دستمال کوچولو بکشید، همونجا که ایستادید یه تلفنی صحبت میکنید، 5 دقیقه بعد دوباره دستمال بکشید میبینید که چه این گردهای گلها و درختها چطوری روش نشستن که امسال واقعا رو من اثر گذاشته. حالا ببینیم که اگه مجبور بشم دیگه از سال دیگه باید برم از این آمپولایی که قبل از اینکه فصل شروع بشه منم بزنم. در صورت امروز در استان استکهلم حدود 16 درجه بالای صفر داشتیم، قسمت جنوبی به شدت در حال ریزش باران هست و حدود 9 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 7 درجه و طرفای یوتوبوری و اینا هم حدود 13 درجه رو داریم. امروز بعد از ظهر در حدود ساعت 7-8 شب استان استکهلم بیشتر رو به ابری خواهد بود، 11 درجه بالای صفر، قسمت شمالی بارانی 5 درجه و قسمت جنوبی بارانی، یعنی از طرفای نورشوپینگ به پایین باران بسیار بسیار شدیدی، از طرفای اسکارشام و مالمو و انوارام که دیگه نگو، و حدود 8-9 درجه باران رو دارن، ببخشید حرارت رو دارن. فردا سه شنبه در طول روز ما ریزش باران رو خواهیم داشت، 100% خواهیم داشت، از اون حالتایی که یه مقداری شروع میشه و چه میگن کم و زیاد میشه. در قسمت شمالی هم ریزش باران 4 درجه و قسمت جنوبی طرفای مالمو و یوتوبوری و یونشوپینگ و اون طرف ها و آره دیگه طرفای همون قسمت جنوب و جنوب غربی حدود 12 تا 13 درجه رو میتونن که داشته باشن. روز چهارشنبه استان استکهلم رو بارانی حساب کردن 10 درجه، روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی استان استکهلم 14 درجه و یک هکتریک یا فشار بالا از روز جمعه میاد یواش یواش به طرف استکهلم و قسمت مرکزی که نیمه ابری نیمه آفتابی و 16 درجهش میکنه. اسم های سازمان هواشناسی کشور امروز، فردا، و چهارشنبه رو 100% میگه که باران خواهیم داشت، البته امروز خیلی کم، خیلی کم، اونم طرف های بعد از ظهر، ولی فردا حدود 7 میلیمتر و پس فردا روز چهارشنبه حدود 8 میلیمتر باران خواهیم داشت. روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 6 تا 12 درجه، جمعه 7 تا 14 درجه، شنبه 8 تا 13 درجه. بعد از اون از روز یک شنبه‌ای که در پیش رو داریم تا وسطای هفته آینده همش 17 و 18 درجه بالای صفر خواهد بود، هرچند که نیمه ابری نیمه آفتابیه ولی گرما رو به حسابی خواهیم داشت. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:22 خورشید طلوع کرده، 21:04 یعنی 4 دقیقه بعد از 9 شب خورشید طلوع غروب میکنه، 16:42 روز و 7:18 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، فردا امروز باد بسیار کمی بود ولی فردا بادها یک کوچولو بیشتر میشه، روز چهارشنبه دوباره کم میشه ولی روز پنجشنبه از اون روزهای باددار خواهد بود، دوباره جمعه کم میشه و شنبه و یک شنبه هم تقریبا بادی نخواهیم داشت، یعنی باد آنچنانی به چیزی نزدیک نسیم مانند. یه بارم که شده مثل که شنبه یک شنبه رو میخواد یه رحمی به اون بکنه. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان ما همچنان بالای 42 درجه هستند. اردبیل 25، گرگان 28، اصفهان 31، کرمان 32، خرم آباد 28، قزوین 27، رشت 27، ساری 28، تبریز 25، ارومیه 23، تهران 28، شیراز 34، سنندج 25، قم 31، مشهد 24، کرمانشاه 18، کرج 27، همدان 24، بندرعباس 34 و اراک 27 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز روز ملی از این شکلات بله ها هست، از این شکلات ها هستش که گردش میکنن یه ذرم روش به گرد نارگیل و اینا میریزن و اینا، خیلی هم خوشمزه است. و امروز روز هیئت جوری هم هست، کسانی که در دادگاه به عنوان هیئت جوری میشینن. بح بح، این هم از این عزیزم. یه چیز جالب واسه تون بگم، یه مطلبی هست داره دست به دست میشه. میدونید که از روزی که اون جنگ 12 روزه آغاز شد و بعدش حرکت هایی که در ایران شد و بعدش هم که این آخرین جنگی که داشتیم که زدن لتو پار کردن این سپاه پاسداران و اینا رو، ذره ذره باران ها زیاد شد، بعد رودخانه ها پر آب شدن، دریاچه ارومیه را نگاه بکنین اینقدر بارون و اینا اومده، اینقدر سطح هایی که بسته بودن مجبور شدن این سطح ها رو باز بکنن که آب به داخل رودخانه بیاد. حالا یکی نیست بگه دور یه دریاچه به اون مهمی، به اون مهمی که اگر که این دریاچه خشک بشه نمکهاش تمام قسمت شرقی ترکیه و قسمت شمالی جمهوری آذربایجان و تمام شهرهای ایران و قسمت شمالی ایران رو تحت تاثیر قرار میده، چون نمکها باعث میشه که تمام کشاورزی ها از بین بره اگه باد بیاد بزنه و ببره. چرا مثلا این دریاچه به این مهمی تا اونجا که من یادم آماری که بود حدود 17 تا 100 دورش ورش زده بودن. خب حالا صدا رو باز کردند و نمیدونم حالا به چه دلیلی دیگه نمیدونم، احتیاج احتمالا برای کندنهای سوراخهایی که زیر زمین داشتن درست میکردند و اینا که گندش در اومده طرفای اصفهان و اینا و یزد و اصفهان و اینا که چه دعواهای سر آب بود، یه دفعه آب زیاد شد. حالا مردم خب زرنگن دیگه، میان میگن آقا ببین از وقتی که سپاه بمبارون شد تمام این سوراخ موراخایی که این ور اونور درست کرده خراب شدن با بمب‌هایی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اینا زدن، ببینین دوباره آب زیاد شده. حالا اینا برای این که بیان بگن که کدوم سپاه چیه، ما باعث شدیم آب زیاد بشه، اومدن شایع کردن که رفتن یک رادار اماراتی رو زدن، خوب گوش کنید، یه رادار رو زدن که راداره باعث می شده ابرها در ایران چیز نشن، غنی نشن و باران نباره. یعنی ایرانی ها پاشدن رفتن تو امارات رادار رو زدن اونور خلیج فارس، بعد 2000 کیلومتر اونورتر رو قسمت شمال ما داره، شمال شرقی ببخشید شمال غربی داره بارون میاد. دلیلش هم اینه که سپاه پاسداران موفق شد که با اون آبگرم کناش بزنه و خلاصه رادارهای ابر خراب کنه امارات رو بزن. شما میبینین چی میگن اینا، یعنی متوجه میشین چی میگن. تمام سازمانهای محیط زیستی دنیا که کشک، کشورهایی که احساس خطر کرده بودن از اینکه این آبها، این دریاچه اگه خوش بشه بدبختی و بیچارگی رو میاره، اونا هم کشک. هیچکی خبر نداشت، فقط سپاه پاسداران خبر داشت که یه رادار در امارات وجود داره که اینا اگه بزنن دوباره بارونا شروع میشه. بله، حالا یکی نیست بگه سال پیش که رادار رو نزده بودین بارون میومد، سیل میومد، شهرها رو میبرد، اونم رادار اماراتی ها بود. بعد حالا توی دست به دست توی چیز داره میچرخه، اینستاگرام، واتساپ، ابدم چی که آقا جز افتخارات سپاه پاسداران رادار اماراتی ها رو زدن، ابرها غنی شدن، باران هم شروع باریدن کرد. سیلای قبلی رو احتمالاً رودخونه ها از کشورهای دیگه آب آورده بودن، از بارون نبود. میبینی نیزان، یعنی یک مچ اراجیف میگن بعد دست به دستم میچرخ. حالا آخوند به غیر از این که تنگه هرمز دیده که میتونه پول در بیاره، فهمیده از اون زیر دو تا کابلم رد شده توش اینترنت رد میشه. وای، حالا اومدن میگن چرا ما نباید بابت این کابلا باید پول بگیریم از زیر آب رد شده، وگرنه قطعش میکنیم. مثل اون یکی بود هلیکوپتر رو باتریش رو در آورد که آتیش نگیره، حالا این یکی هم میخوان برن اینترنت قطع کنن. واویلا، یعنی بساطی ها فوتبال راشون نمیدن، میگن که ما خودمون نمیخوایم بریم. بعد از اون طرف یه سریاشون میان میگن میخوایم بریم، تاج و اینا میگن میخوایم. بعد سپاه پاسداران میگه غلط کردین، ما نه فوتبال میخوایم و نه جام جهانی. اصلا یعنی بلبشویه ها. این یکی میگه من بعد تیم ملی جمهوری اسلامی رو میخوام بفرستن، بعد تضمین میخوان، اون تیم ملی ایران که نیستش که، تیم ملی جمهوری اسلامی رو میخوان بفرستن، بعد تضمین میخوان که ایرانی ها نرن اونجا به اینا فوش بدن یا هوشون بکنن یا پرچمهایش سرنگشی رو خورشید رو ببرن. به این چه اینا رو دارم؟ فکر میکنم مثلا مکزیک و آمریکا و کانادا هم اینه ایرانه، شما زور بگین و یه مش امام جمعه هم بیان و چیز کنن، همیاری بکنند و بعدش هم هرچی که دوست دارین بره. بریم آگهی ها رو بشنمی، برگردیم بریم سراغ خبرها، کلی حرف و حدیث زیاد.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. دارد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوب و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

اما ساعت 15:04 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستیم. نام من هم نوید آزادی حساسیتیه. دوستان پشت تلخط داشتیم صحبت میکردیم، گفتن آقا سرما نخوردی، این مال حساسیت به پولن و اینا هست، خیالت راحت باشه. گفتم حالا سال دیگه میریم اول فصل یه دونه هم آمپول میزنیم، این که کاری نداره، همینجوری آمپول میاد، ویروس میاد، نمیدونم حساسیت میاد، هی بعد آمپول بزنیم. در صورت ایزان امیدوار هستم که شما سلامت و خوب و موفق و پیروز و نمیزون باشید. ما که تعطیلات اذیت شدیم، ولی خب بالاخره دیگه این میدونید این طبیعت کار خودش رو انجام میده. ماهاییم که باید یاد بگیریم که در مقابلش یه مقداری بیستیم. این الان درخت های بلوط میگفتن، بعد درخت های مال همین تبریزی و اینا، الان فصلشه دیگه، بیورک و اینا همه اینا. در صورت هم به یکی از دوستا کی بود خدایا، به یکی از دوستا برگشتم گفتم که او خیلی حساسیت داره، بهش گفتم وقتی میری بیرون یه دونه ماسک بزن، از این ماسک های مال دوران کرونایی خوباشو بزن، بذار این فیلتر میکنه. گفت همینا هم مونده، حالا همه فکر میکنن ما کرونا گرفتیم. گفتم آقا بهتر از اینه که نفس نتونی بکشی. که راه‌های مختلفی داره. بریم سراغ خبرها. از کجا شروع کنیم؟ آقا این دیشب من حقیقتا حال و روز درست حسابی نداشتم، نشستم برنامه آگندا رو یه نصفهش رو نگاه کردم. وزیر انرژی خانم ایوا بوش اومد، خیلی هم سفت و سخت صحبت میکرد. یه چندین میلیارد میخواستن خرج بکنن که یه کابلی رو بکشن ما بین سوئد و دانمارک که ما به برق بدیم اینا و اینا. میشون گفت آقا این پول مال مردم سوئده و شما نمیتونین هی بیاین توی اتحادیه اروپا برای خودتون برنامه ریزی کنین بعد بگیم مثلا شما بیا میلیارد میلیارد پول به ما کابل بکش. با وزیر یعنی میدونی که اتحادیه اروپا هم مثل چیز، مثل همین کشورهای مختلف و وزرای مختلف داره. یه مثلا اتحادیه اروپا هم یه دونه وزیر انرژی داره. حالا زیاد به چی لقباش کاری نداریم. ایشون میگفتش که خب سوئد از این برق، ما میدونی که ما بزرگترین صادر کننده برق در اروپا هستیم. اگه اینو هر کی بهتون گفت که ما خب برق کم داریم که گرونه، بگو آقا چرا همچین حرف میزنیم. ما بزرگترین صادر کننده برق در اتحادیه اروپا هستیم، اما برای خودمون باید قبضای 12,000 کرونی، 15,000 کرونی، 20,000 کرونی در موقعی که احتیاجش هست باید بیاد. من شنوندم اون بود چند روز پیش زنگ زدن گفتن آقا ما تمام حقوق بازنشستگیمون میره برای پول برق. حالا صحبت بر سر اینه که اینا یه چیزایی رو نمیفهمن. من همیشه فکر میکنم منم که یه سری چیزا رو نمیفهمم، ولی میبینم که نه، خیلی ها نمیفهمن. یعنی میفهمن و میزنن خودشونو به اون را، مثل خودم. بعد اینا معتقدن که سوئد که این همه برق داره، تازه این همه صادر میکنه، بزرگترین صادر کننده هست، قیمت برقشو نباید بیاره پایین. یعنی برای ما دیکته میکنن که ما نباید قیمت برقمونو بیاریم پایین. بعد صحبت وقتی که این آبیایی که روی کار هستن، چهار حزبی که سه حزبی که دولت رو دارن و یک حزب کمکی، اینا میگن که آقا جان ما باید بتونیم با این پولهایی که وجود داره، یه چیزی 90 میلیارد کرونی مثل این که ذخیره یه گوشه‌ای هست که کارهای برقی بشه باشه انجام داد، حالا ساختن راکتور، نمیدونم سیم، از اینجور چیز میزن کاری نداره، که همینجور هم میاد روش، چون هرچی ما پول برق میدیم یه بخشش در واقع پول برق، نه پول سیم برق. یه نکته خیلی قشنگی رو خانم ایوا بوش که وزیر انرژی گفت، گفت آقا این آقا میاد تو تلویزیون اسفته، شما میرین باش مصاحبه میکنین، میگه سوئد سودهای آنچنانی میبره از فروش این برق‌ها. چی گفته سوئد پول میبره، سود میبره؟ اینو شرکت‌های برقی دارن میبرن.

مردم سوئد که نمیارن که بگید پولش داره میره تو جیب مردم. یعنی از هر طرفی میبینی هر کی برای خودش میتونه هر چی دوست داره میگه، یا یه نفر حالا با غیرت پیدا بشه بیاد یقه رو بگیره چهار تا حرف درست بزنه که تعدادشون کم. از اون طرف حالا میلیو پارتی که اینو بزنی اول تموم کنم، حالا صحبت بر سر اینه که راکتورهای کوچک برقی درست بشه که انرژی بده، خیلی خوب، اما فقط یه دو سالی طول میکشه که این جوازهاش صادر بشه. من نمیفهمم این جواز صادر کردن باید دو سال طول بکشه، خیلی خوب حالا ما میگیم اوکی. بعد که جواز صادر شد از سال 2030 یعنی 4 سال دیگه تصویبش، یعنی چطوری واسهتون بگم دیگه، بگن اوکی حالا شروع کنیم اینجوری. یعنی بالا بابا شما میخوای یه کاری رو انجام بدی احتیاج به جواز داری، کمون ها باید جواز بدن، نمیدونم فلان بدن، خیلی خوب بکنی. بعد شما میتونید فشار بیارین که آقا جا این جواز ها رو زودتر صادر بکنین، ساخت و سازش رو زودتر برنامه ریزیش رو انجام بدین. حالا این برنامه ریزی ها تا دو سال 2030 قرار طول بکشه و بعد دیگه به اساسا رو انجام بشه. از اون طرف اتحادیه اروپا فشار میاره که هرچی از این بادیات یا توربینه های بادی درست بکنیم بهتر. خب ما که داریم که زیاد هم داریم، ولی وقتی باد نمیاد که برق تولید نمی کنه، ما یک برق پایه احتیاج داریم. این وزیر انرژی مال اتحادیه اروپا میگفتش که ما باید ساختن راکتور اتمی طولانی مدته، برای دراز مدته میتونه جایگزین بشه. الان از برق‌های از انرژی‌های جایگزینی بازسازی شده بتونیم استفاده بکنیم. وزیر انرژی اون میگه خب ما که بیشتر از 60-70 درصد برقی که دارید در سوئد تولید میکنیم از همین برقه، این به ما بر نمیگرده، بریم به اون کشورهایی که ندارن تولید صحبت بکنیم. گوینده بخش همین مال آگندا به خانم ابابوش برگشت گفت دیدید که این ناراحت از این که ما میخوایم راکتور درست کنیم، نظر شما چی؟ گفت ناراحت باشه ناراحت باشه، اون ناراحتی چیه؟ ما باید برنامه ریزی برای کشور خودمون بکنیم. البته طرفم گفت ما زیاد خوشمون نمیاد که نمیم دراز مدت ها رو اینجوری کنن اونجوری کنن، نارا راکتور میخوام بسازن، اینا جایگزین های کوتاه مدت رو بیشتر عمل بکنن. بعد از اون طرف گوینده میگه طرف ناراحته، در صورتی خود همون طرف برگشت گفتش که ما نمیتونیم خط و نشون بکشیم برای مردم، برای کشورهای مختلف که چیکار کنین چیکار نکنین، چه برنامه ریزیایی داریم، ولی بعد به شبکه برقی اتحادیه اروپا وصل باشید، همون کابل که مخصوصا میخوان به دانمارک بکشن. میدونی ما یه کابل گنده هم داریم که الان البته هیئت دولت به شدت داره مخالفت میکنه، ببخشید داره مخالفت میکنه که این چندین میلیاردی که قرار خرج بشه خرج داخل بشه یا خرج ساختنهای داخلی بشه. بگذاریم. حالا در این مابین میلیو پارتی اومده، چون دیگه چیزی به انتخابات سپتامبر نمونده دیگه، 13 سپتامبر انتخابات در سوئد قرار انجام بشه، اومده به مردم قول انتخاباتی میده که اگه ما بیایم روی کار و بتونیم که وزیر داشته باشیم و تصمیم گیرنده باشیم، هر کی ماشینشو یک سال آفستل بکنه، یعنی بره ببندتش بگه که این ماشینو من یک سال استفاده نمی کنم، ما یک کارت سالیانه مال قطار و همین تونل بان و اینا مثلا بهش میدیم. بازم اینا درک ندارن، میدونی اینا توی استکهلم نشستن فقط دور دماغشون رو میبینن. عزیز من فدای شما بشم، ما یه مملکتی رو داریم که از نیمه به بالاش هنوز تابستون تموم نشده داره برف میاد، کولاکای سنگینه، فاصله
فروشگاه‌های مواد غذایی، مدارس، تفریحگاه‌ها، وزاره ورزشی برای جوانان، نوجوانان و بچه‌ها و اینا فاصله داره، مردم مجبورن از ماشین استفاده بکنن. پدر مادرها یه سه تا بچه، معمولا توی سوئد معمولی ترین خانواده معمولا سه تا بچه داره. یکی میخواد بره بسکت، یکی میخواد بره والیبال، یکی میخواد بره فوتبال، اینو بعد ببره برسونه، بعد اون یکی رو ببره برسونه اینجا. آخه نمیتونه که همش سوار اتوبوس بشن که بیان ماشیناشونو ببندن و شما یه کارت سالانه میخوام بهشون بدید. از اون طرف مدراتا هم اومدن قرع انتخاباتی میدن که اگر ما بعد سر کار بمونیم و دیگه انتخاب بشیم، کاری خواهیم کرد که ماهی 5000 کرون تو جیب خانواده های بچه دار و اینا بمونه. والا من هر دفعه این قولا رو که میشنوم، البته خب خیلی هم سعی میکنن، نه اینکه نکنن، نمیتونیم بگیم که فقط الکی حرف میزنن، که هر دفعه این حرف رو من میشنوم ترس برم میداره. چون از یه طرف که زیاد میشه کم میشه، از یه طرف بعد زیاد چه دیگه، یه کاسه است دیگه، تو این کاسه 10 میلیون آدم میخوان از این کاسه بخورن دیگه، نه که شخصا بخورن. یعنی بعد سرویس به داده بشه، نمیدونم مملکت باید بچرخ از این کاسه است که بهش میگن کاسه مالیاتی، یه مقداری هم حالا از پولای دیگه در میاریم، حالا یه مقداری بازم هم حالا برق رو که میگفت، یه مقداری از برق میاد، یه مقداری یه کارهای دیگه هستش که حالا یه پول کوچولوی میاد تو. ولی در اصل که سوئد از روی پول مالیات های مردم میچرخه. از یه ور برداری به مردم بخوای بدی، از یه طرف دیگه باید ازشون بگیری دیگه. این اینجوری که قول میدن، میگم ترس منو برمی‌داره. و بگذاریم، بذارین بریم. یه خبری هست الان از امروز خیلی سر و صدا کرده که تو همین چند دقیقه هم که داشتیم صحبت میکردیم، اخبارم آگهی و اینا داشت پخش میشد و اینا، یکی دو تا از شنوندگان زنگ زدن سوال کردن که من اصلا گذاشته بودم در موردش صحبت بکنم. یک سایتی هست، یک ارگانیزاخونی هست، یک سازمانی هست، سازمان که نمیشه گفت، یه جایی هستش که چیزهایی رو که در طول روز ما مردم عادی سوئد ازش استفاده میکنیم و میره تست میکنه، بهش میگن سایت رود اوک رونز. این سایت رود اوک رونز اومده رفته دستمالهای آشپزخونه رو که بهش به اصطلاح میگن چیز هوسهولز پاپر، یعنی دستمال توالت، نه اونایی که دو برابر قدش دو برابر دستمال توالته، میکنه آدم روش باش میز تمیز میکنه، نمیدونم آدم یه جای خوش شده باشه، نمیدونم خیس شده باشه آدم خوش میکنه و اینا، بهش میگن هوسول پاپر. این هوسول پاپر ها اگر که شما روی اینا رو نگاه بکنید، یه چند تا علامت هست که تقریبا هیچ کس به این علامت ها دقت نمی کنه. این سایت رودرون اومده و چیز کرده، اومده این هوسول پاپرا رو تست کرده و یکی از چیزهایی که، چون می دونید که بیشتر این کاغذها، همین هوسول پاپرا، از مواد برگشتی هست، یعنی مثلا نوشته، بذاریم مثلا من یه دونش رو عکسش رو نشونتون بدم. شما اگه که دقت بکنید روی این تصویری که من از برنامه تلویزیونی انتخاب کردم، نوشته که 30% ریسایکلد پلاستیک این ده پکنینگ هستش. یعنی چی؟ یعنی 30% از موادی هستش که دور انداخته شده، برگشت خورده، تر و تمیزش کردن، میزونش کردن، اووردن باهاش دستمال درست کردن. مثلا 70% از اون چوب و مو و ایناست. اما اگر رو این سه تا علامت اینجا گذاشته که مهمترینش اولین دونه هستش که عکس یه دونه لیوانه با یه دونه چنگال، میبینید عکس یه لیوانه با یه دونه چنگال، برای که شمایی که از طریق تصویری با ما هستین که داری میبینید، شمایی که از طریق اف ام و دیگر مدل های مختلف با ما هستید، روی این بسته بندی ها رو اگه نگاه بکنید، باید یه دونه عکس کوچولوی
لیوان با چنگال بغل هم باشه. حالا این عکسه به چه درد میخوره؟ آها، این عکسه به این درد میخوره، این سیمبولی که اونجا هست، این عکسی که گذاشتن اونجا، نشون دهنده این است که شما برای پخت و پز هم از این دستمال میتونید استفاده بکنید. یعنی چی میتونید استفاده بکنید؟ مثلا ما مدل سوئدیشو میگیم، مدل ایرانیش هم تعریف میکنیم. مثلا سوئدیا یا حالا خود من، بیکن هست، همین تیکای بیکن، وقتی که چون میدونی که بیکن اصلا احتیاج نیستش که شما روغم بریزید برای سرخ کردنش، همین در میاری میندازید تو مایتابه، زیرش که زیاد میکنین اینقدر خودش چربه میندازه. معمولا یه چند تا از این کاغذهای حصول و پاپیرار رو از این کاغذهای آشپزخونه رو آدم برمیداره، بیکن رو که درست کرد میذاره روی اون، روغنش رو باهاش میگیره. یا مثلا بادمجون که ما ایرانی ها سرخ میکنیم، برای اینکه روغنای زیادیشو ازش بگیریم معمولا از این دستمالا میذاریم، این بادمجونا رو میذاریم روش، یه فشار میدیم روغنشو میگیریم و میذاریم و آماده خوردنش میکنیم. اگر دستمالایی که میخرید از مدلی هستش که روش این آرم لیوان و چنگال روش نیست، نباید استفاده بکنید، چون سمهای توشه تو این هست که وارد بدن میشه. به همین دلیل اونایی که این آرمو داره میگن اون سمی نیست، برای طبخ غذا میشه ازش استفاده کرد، ولی مثلا همینجوری که گفتم روغنه مثلا بادمجون ازش بگیرین یا بیکن ازش بخوام بگیرین، ولی اونایی که این آرمو ندارند نباید ازش استفاده بشه. این موضوعی بود که امروز در تلویزیون هم صحبت میکنن، در بخشای خبری، تمام سایت های خبری هم الان در موردش صحبت میکنند و اینا، و این سایت رودرون رفته امتحان کرده چیزهای مختلفی که هست و 16 مدل مختلف رو اعلام کرده، امتحان کرده، که اگه بیشتر میخواین بدونید میتونید به سایت رود اوکران برید و در اونجا، یا مثلا به کانال 4 تلویزیون سوئد برید، در اونجا گذاشته. اما مطلب بعدی که یه ذره باعث ناراحتی شما نازنینان شده، مسئله این ویروس است که تو قایق اومده. یه قایقی از آرژانتین را میفته، میاد به طرف قسمت شمالی آفریقا و همون جایی که جزایر قناری و تنریفا و اینا هست، میاد اون طرف. تو را میگن که یه ویروسی هست که تا حالا 3 نفر این ویروس رو گرفتن، 2 تاشون هم مردن بند خدا، مثل که سنشون هم بالا بود. و این یک بساطی را انداخته، اگر هم اشتباه نکنم بهش میگه هانتا ویروس، که نگرانی هایی رو برای همه چیز کرده که آره یه سری ها میگن پاندمی جدید اومده اینا، در صورتی که همچین چیزی نیست. این در اگر بخوایم مقایسه بکنیم با ویروس مال همین کووید که اون پاندمی مال کرونا رو به راه انداخت، این ویروس خیلی فرق میکنه. اولا این ویروس نه فقط از حیوان میتونست به انسان برسه، ولی الان این مدل جدیدش از انسان به انسان هم میرسه، ولی نه در جا. یعنی شما ممکنه با یه نفری که این ویروس رو داشته باشه، سیمتومش هم نشون میده که دارم، من این ویروسو دارم، دست بدید، حال احوال بکنید، نمیدونم فلان بکنید، این ویروسو نگیرید. ولی مثلا طرف اگه ماچش بکنید امکان گرفتنش خیلی زیادتره. فرق دومی که با ولی کووید ایاتون باشه، از اون هوا میومد و یعنی خودشو میتونست بیرون از بدن زنده نگه داره، چون ویروسا فرقشون با باکتریا اینه، ویروس از بدن که بیاد بیرون میمیره، ولی باکتری میتونه بیرون از بدن هم زندگی بکنه. ویروس کرونا یاد گرفته بود که یه مقداری چربیای داخل بدن رو دور خودش نگه داره، که وقتی از بدن اومد بیرون، مثلا سرفه کرد طرف اومد بیرون، تا یه 20 دقیقه، 1 ساعت، حتی بعضی وقت 2 ساعت اینطورا نمیره. فرق سومش این ویروسی که الان اومده هستش با مال کرونا اینه که این ویروس به محض اینکه یه نفر بگیرتش مریض میشه،
یعنی سیمتوماشو نشون میده، سرفه و تب و نمیدونم از اینجور چیز میزاده. در صورتی که ویروس کرونا اگه یادتون باشه میتونست ماها در بدن یا اصلا بعضی تو بدنشون بود ولی هیچ سیمتومی رو نشون نمیدادن، نه تب داشتن، نه لرز داشتن، نه عضله درد داشتن، نه هیچ. ولی اینجور به همین دلیل میگن که این چیز، این ویروس خطر پاندمی براش وجود نداره. اون سه چهار نفری هم که گرفته بودند و در قرنطینه نگه داشتن، البته دو سه تاشون هم که مردن. بعد در جزایر تنریفا، در جزیره تنریفا لنگر انداخت این قایق و تمام اونایی که تست شده بودن که این ویروسو ندارن از کشتی بیرونشون آوردن، که مردم دست به تظاهرات زده بودن. یعنی اونایی که در تنریفا زندگی میکردن دست به تظاهرات زده بودن که آقا این همه جا از شما شد، چرا برداشتین آوردینشون اینجا؟ که در صورت مسئولین و اینا توضیح دادن برای مردم، بابا اینایی که ما داریم پیاده میکنیم اینا هیچ خطری ندارن و هیچ خطر واگیر و اینا ندارن، هر کو همشون هم قراره که سوار هواپیماشون بشن برن به کشورهای خودشون، و اینجوری که بوش میاد چیز بی خطریه، نترسید. اینو اینجوری واسهتون بگم چون روز جمعه بود، آره فکر کنم جمعه، آره دیگه روز جمعه بود که یک از شنوندگان زنگ زدن، یا پنجشنبه یا جمعه، که آقا در مورد این قایقه و ویروس و اینا ما نگران شدیم چی؟ گفتم نه نگران نباشید، که همین سازمان جهانی بهداشتی جهانی هم اعلام کرد که خطر چیزی مثل پاندمی وجود نداره و این ویروس بیشتر در همون قاره آمریکا یا آمریکای جنوبی بهتره بگم، در اونجا بیشتر دوست داره زنده باشه و به جاهای دیگه خودشون منتقل نکرده. این هم از این خبر. بریم سراغ روزای دوشنبه، معمولا من خبر زیاد دارم. بذار ببینم، بریم سراغ قابلیت جدید سویش، تقسیم صورت حساب. در سایت stockholmian.com نوشته سویش محبوب ترین وسیله پرداخت میان افراد خصوصی در سوئد. این اپلیکیشن محبوب به تازگی از یک قابلیت جدید رونمایی کرده که هدف آن ساده تر کردن روند تقسیم هزینه ها بین دوستان و خانواده است. طبق بیانیه مطبوعاتی این شرکت، این قابلیت به کاربران اجازه میده درخواست پرداخت خود رو به طور همزمان برای تا 10 نفر ارسال کنند. کاربران تنها کافی است مبلغ کل را وارد کرده و افرادی که قرار است سهم خود را بپردازند انتخاب کنند. هر نفر به صورت جداگانه یک درخواست پرداخت دریافت میکنه و در صورت تأخیر در پرداخت یادآوری هم، یعنی پومینیسم براش میره. اوربان هوگلوند مدیر عامل سویش در این خصوص گفته گاهی درخواست پول از دیگران میتواند کمی ناخوشایند و دشوار باشد. با این قابلیت ما این مرحله را حذف کردیم و اجازه دادیم که اپلیکیشن به جای شما این کار رو انجام بده، یعنی اپه بگه که وقت شماست پول بدیم. این ویژگی تازه میتواند به ویژه در مهمانی ها، سفرهای گروهی و هر موقعیتی که پرداخت ها باید به صورت مشترک انجام بشه بسیار کاربردی باشه و تجربه پرداخت رو برای کاربران راحت تر و سازمان یافته تر بکنه. با توجه به استقبال گسترده کاربران از سویش، این حرکت نشان دهنده تلاش شرکت برای بهبود تجربه کاری و پاسخگویی به نیازهای روزمره جامعه است. یعنی چه جوری میشه؟ یعنی مثلا بنده با 5 تا دوستام رفتیم، داریم نشستیم شام میخوریم، قبض شام میاد شده مثلا 725 کرون، یا اصلا مثلا حال 5 نفریم شده 1000 کرون. منم که میخوام اینو پرداخت بکنم، خب یعنی بالاخره چیز دیگه میشه اینو تقسیمش کرد. من اشاره علامت میذارم 5 تایی که سر میز نشستیم، من مال خودم میدم، اون یکی هم یکی براشون یکی دلینگ دلینگ دلینگ یه دونه مدلانده میره، هر کدوم هم پول خودشون رو میدن. حالا من اینو البته نمیدونم، اگر که نفر پنجم مثلا نده، آیا پول به اون رستوران پرداخت شده کمپلت، بعدن سویش یقه طرفو میگیره یا چجوریه؟ اینو بلد نیستم، ولی اینجوری که من متوجه شدم اینه که
راحت میشه اسم مثلا 5 نفری که سر میز نشسته رو بزنین، هر کی سهم خودشو پرداخت میکنه. البته این جریان تعارف کردن ها یه جورایی چیزه، من براتون بگم مسئله فقط پول دادن نیست. ببینیم مثال دارم میگم، من با 5 تا از دوستام میریم بیرون، میگیم بچه ها بریم بشینیم یه شامی بخوریم یه مشروبی بخوریم دور هم دیگه، خیلی اتفاق میفته. ما اون روز من دوست ندارم مشروب بخورم، مثلا رانندگی میکنم نمیخوام مشروب بخورم، و مشکل اصلی اینجاست که این 4-5 نفر با هم قرار میذارن آقا هر چی پول میز شد نصف کنیم، سهر که مثلا 5 نفریم شد 1000 کرون، نفری 200 تا بدیم بره. حالا منی که مشروب نمیخورم در واقع باید پول مشروب خوردن دیگرانم بدم، یا منی که شام نمیخوام بخورم میخوام یه دونه آب جو فقط بخورم باید پول شام دیگرانم بدم. این تعارف ها رو آدم باید بذاره کنار به نظر من. مگر آدم بگه آقا جون شما میخواین تقسیم بکنین، خب بکن، شما 4 نفر با هم تقسیم کنین، من یه دونه آب جو بیشتر نمیخوام بخورم. چون میدونین بعضی وقتا صحبت 10,000 کرون و 5,000 کرون و ایناست دیگه، صحبت 100 کرون و 200 کرون نیست. و همین دلیل هیچ وقت عزیزان در اینجور مواقع تعارف نکنید، راحت از اول بگین ما هر کی مال خودشو پرداخت بکنه، یا ما مثلا من امشب مشروب نمیخوام بخورم، یا امشب شام نمیخوام بخورم، فقط میخوام مشروب بخورم، من پول غذا مشروب خودم میدم، شما اون یکی نخور مشروب بخور و اون شام بخور. به همین دلیل هستش که این تعارف ها رو باید گذاشت کنار و خلاصه چجور زندگی کرد، راحت تر زندگی کرد. معمولا هم این دلخوری ها و اینا عزیزان همیشه سر این پول به وجود میاد که ای لعنت به این پول که هر کی هر چی زیاد داره بده به من و خودم لعنتش میکنم. ساعت 12:31 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. نام من نوید آزادی است و تا ساعت 6 بعد از ظهر این برنامه ادامه داره.

0: پوزش منو بپذیرید که یه ذره دیر اومدم. نه دیگه آهنگ هنوز تموم نشده بود. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم که دو نفر رو دستگیر کردن، یک آقای 30 ساله و یک آقای 45 ساله رو سپو یا سازمان امنیت کشور دستگیر کرد و اعلام کردن که اینها وسایلی رو که تحت تحریم بوده و برای روسیه نباید فرستاده می شده، اینا از این تکنیکای آوانسیرا ده، یعنی چیزای معمولی نبوده، داشتن ترتیبشون میدادن که بفرستن برای روسا که در جنگ استفاده بکنن. آقای 45 ساله، ایشون تابعیت کشور ترکیه رو داره، بله ترکیسک مدبوریار است، و آقای 30 ساله هم 30 ساله هم سوئدی است و سوئنسک مدبوریار هستش، و اینا رو دستگیرشون کردن به جرم سرپیچی از همین تحریم ها و اینها، چون میدونین که روسیه هم در تحت تحریم است، مخصوصا برای وسایلی که چیز باشه برای در کارهای جنگی و اینا بشه استفاده کرد. اما امروز میدونین که روز نهم ماه مای، امروز 11 همه دیگه، روز نهم ماه مای جشن پیروزی بود که دیگه اعلام کردن که دیگه ما بردیم و آلمان نازی رو شکست دادیم و همه چی و اینا. در این مابین خب یه آتش بسی هم اینا اعلام کرده بودن دیگه، یعنی آتش بس که اعلام کرده بودن که نه پوتین برگشت گفت ما آتش بس میدیم، بمبم رو کله شما نمیندازیم، شما هم رو کله ما نندازیم، ولی اگه بندازی با خاک یکسانتون میکنیم، یعنی نندازیم دیگه، که دو طرف قبول کردن و فکر میکنم هنوزم ادامه پیدا کرده، یعنی با اینکه قرار بود 24 ساعت باشه فکر میکنم همچنان ادامه داره. و پوتین یه حرفی زد که خیلی جالب بود، برگشت گفت جنگ به زودی زود تموم داره میشه و اگه که همه چی خوب پیش بره ما با زلنسکی، من با زلنسکی در یک کشور سالس، بقول ما یک کشور سوم یعنی نه روسیه نه اوکراین، در یک جایی که دیگه ملاقات خواهیم کرد و خلاصه قرارداد سلمول رو بزنیم و امضا کنیم و تموم شه بره. خدا پدر مادر تو بیامرز، اینو زودتر میکردی قبل از اینکه 1 میلیون از جوانای مملکتت از بین بره، قبل از اینکه این همه اوکراینی کشته بشه، قبل از اینکه این همه به طبیعت خسارت وارد بشه، آخر کارم یه جا گیر کردی، نه جلو میری نه عقب میای، خب این کار رو زودتر میکردین. اما اینجوریه دیگه، ما در اصلا میگه ماهی و هر موقع از آب بگیری تازه است. حالا ترامپ قراره بره یه سری به چین، یه سری به چین بزنه، برن یه گپی با هم دیگه بزنن. میدونی که رئیس جمهور آمریکا وقتی که یک جنگی رو اجازه داره را بندازه فقط به مدت 60 روز، یعنی 2 ماه اجازه داره یک جنگی رو که رهبری بکنه، مثل همینی که الان با ایرانه، تا 2 ماه. بعد 2 ماه این جنگ باید تکلیفش رو مجلس و اینا باید تعیین بکنه، همینجوری نیست دیگه، این نمیتونه، ازش قدرت رو میگیرن در جا. ترامپ هم قبل از این که 2 ماهش تموم بشه همین چند روز پیش اعلام کرد که آقا جان جنگ با ایران تموم شد، پرونده بسته، که یه سری سر و صداشون در اومد آه چی جنگ کجا تموم شد من فلان شد بسایا، در صورتی که تمام متخصصین متوجه شدن، اونایی که این کاره هستن متوجه شدن که ایشون حالا میخواد دوره دوم 60 روزه رو شروع بکنه، یعنی اونو تموم کرد حالا میتونه یه 60 روزه دیگه شروع بکنه، و چه میخواد بکنه خدا داند، چون الان جز افتخارات سپاه پاسداران این بود که یه دونه کشتی نفتی رو ما تونستیم از تنگه هرمز رد کنیم و بره یه دونه، تازه اونم میگه پرچم ایران زدیم روشنه من فلان کنیم، هیچ که هم نتونست با ما چپ نگاه بکنه، مرد نصبی چپ نگاه بکنه چیه؟ کشتی نفتکش که تو چندین میلیون بشک نفته کسی چپ بخواد بهش نگاه بکنه فاجعه طبیعی به وجود میاد. شما 85 هزار بشک نفت و حدودن ریختن توی آب دور جزیره خاک نزدیک 45 کیلومتر مربع نفت جمع شده که یک فاجعه است اصلا. بعد اینا میگن که ما فرستادیم، خب معلومه کسی با اون کار، فقط شماها دیوونه این که یه تن نفتکشو بزنین. یه لحظه معذرت میخوام. بعد حالا چی بگم والا، اینقدر دیوونه دور بر آدم زیاده، دور از جونه شما منظورم نیست، منظورم خدای نکرده جسارت نباشه، منظورم تو این سیاست مدارها و اینا. اینم از این. در مورد فوتبال هم که گفتیم اینا از این ور به اون ور بازی میکنن، تاج میگه که ما میخواییم بریم، باید بریم پرچم ایران رو در اونجا به اهتزاز در بیاریم. تازه تو حرفاش میگه انقدر ما مهمیم، بعضی از کشورها اصلا میخوان سرود ما رو بذارن، پرچم ما رو ببرن با خودشون. یعنی مثلا طرف به جایی که پرچم مثلا نیجریه رو ببره، میخواد پرچم ایران رو ببره. البته بخشید پرچم جمهوری اسلامی رو ببره. میگن دیگه از اونم سپاه پاسداران برمیگرده میگه شما غلط کردین، ما نه فوتبال میخوایم و نه چیز جام جهانی. تاج آخه میدونین که تاج اینا الان یه سری ایرانی اینا قبلنا به عنوان خبرنگار، نمیدونم همراه، مربی، اونایی که آب با خودشون ظرف آب میبرن تو زمین و اینا، اینا کلی سپاهی و بسیجی با خودشون میبردن دیگه، اطلاعاتی با خودشون میبردن، ارزشی با خودشون میبردن. حالا توش موندن، هیچ کدوم از اینا رو بهشون ویزا نمیدن که برن، هیچ کدوم. گفتن آقا تیم فوتبال میخواد بیاد، ما میدیم. باقیتون هم هر کدومتون تو سپاه پاسداران عضویت داشتید، خدمت کردید، هر کاری کردید، راتون نمیدیم. یعنی عملا همشون دیگه، اینا همه سرداره سپاه و اینان دیگه. حالا اینا توش موندن. مردم ایران هم برای اینکه فرقی رو میدونن و میبینن ما بین چیز تیم ملی جمهوری اسلامی با تیم ملی ایران، یک برنامه آماده کردند که حسابی از خجالت تیم ملی جمهوری اسلامی در بیان. بله اینا هم ترسشون از اینه که اگر ما ببینیم که به سپاه توهین می شود، به بازیکنان ما توهین می شود، خب چی؟ چیکار ما بکنیم؟ نمیرین؟ خب فرقش چیه؟ شما برین نرین اصلا فرقی نمی کنید، فرقی نمی کنید. یه موقعی بود مردم ایران دلشون خوش بود یه تیم ملی دارن که برن تشویق بکنن، دست بزنن، افتخار آفرین بکنن. شما تیم ملی رو برداشتین کردین تیم بسیجی رو، همشون هم قبل این که بیان بعد بیان جلو شما یه دولا بشن، یه قربون صدقتون برن، بعدش هم یکی یه دونه احتمالا میخوای کول پشتی بدی دستشون به این که زدین خودتون مدرسه دخترونه رو همه رو کشتین، میخوای یکی کول پشتی بدی دستشون بگی آمریکا یه کشتن باشه بری تو آمریکا مسابقه بدی. اونم چه روزی؟ روز پاراد مال همین همجنسگرایان. از اون طرف بذار حالا که راجع به دیوونه ها صحبت کردیم، بذار یکی دیگه هم دارم براتون بگم. این آقای چینگ چنگ چونگ هست مال کره شمالی، ایشون اعلام کرده که ما قانون اساسی رو عوض کردیم در کره شمالی و اگر در صورتی که اتفاقی بیفته، جنگی ما بین ما اتفاق بیفته، هرچی رهبر رو هرکی بزنه بکشه، مثل موشلیو که زدن کشتن، کشور اجازه داره از بمب اتمی استفاده کنه، بزنه دشمن رو بزنه. به جان خودم شوخی نمی کنم، اصلاح قانون به کارگیری سلاح هسته‌ای در کره شمالی در حالی اتخاذ شده که چند ماه پیش شماری از مقام‌های ارشد ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و تعدادی از مشاوران بلندپایه او در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل کشته شدند. بر اساس این گزارش، سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی روز پنجشنبه جزئیات این تغییرات را در اختیار NIS مقام‌های بلندپایه کره جنوبی قرار داد که بر اساس نسخه بازنگری شده قانون اساسی کره شمالی، کیم جونگ اون همچنان فرماندهی زرادخانه هسته‌ای این کشور رو در اختیار داره. یعنی در واقع فرمانده کل قوا دیگه، میدونی همه دیکتاتورها خودشون فرمانده کل قوا هم هستن، در ضمن رادیو تلویزیون مملکت هم دستشونه همشون. حالا با این حال مفاد جدید اکنون به طور رسمی نحوه واکنش تلافی جویانه در صورت هدف قرار گرفتن رهبری رو تعریف میکنه. برای این اساس ترور یا ناتوان شدن کیم جونگ اون در نتیجه یک حمله خارجی به صورت خودکار یک حمله هسته‌ای فعال خواهد شد. به به بفرما، یعنی ایشون میگه خم بالای ابروی من بیاد برین با اتم بزنید. در ماده 3 قانون جدید سیاست هسته‌ای کره شمالی تصریح شده که در صورتی که سامانه فرماندهی و کنترل نیروهای هسته‌ای کشور در نتیجه حملات نیروهای متخاصم در معرض خطر قرار گیرد، حمله هسته‌ای باید به صورت خودکار و فوری انجام شود. به به، حالا من رفیقمون افتاد پاش گیر کرد خورد زمین با کله، حالا گفتن ببینید عزیزان، ببینید من وقتی که میگن دست دیوانه بمب نباید بیفته، بمب اتمی نباید بیفته، سلاحهای کشتار جمعی نیفته، یعنی چی؟ یعنی طرف میگه من هر جور بمبی دوست دارم درست کنم، هر کیو دوست دارم تهدید بکنم، به هر کشوری خواستم حمله بکنم، من و اطرافیانم کسی حق نداره کسی نگاه بکنه. بریم ساعت چنده؟ 15:48 دقیقه است، نه دیگه فکر نمی کنم بسیار اینم خبر. آها اینه، حالا که سرباز جنگ و سرباز و اینام صحبت کردیم، یه سرباز آمریکایی تو نروژ تو یکی از همین هتلایی که گرفته بودن که اینا اونجا نمیم جلسه داشتن چیکار داشتن، مثل که یه دو سه تا آبجو اضافه میخوره و میره تو اتاقش، بعد اینقدر خورده بوده زیر دوش میفته رو زمین. نگو وقتی که افتاد زمین ماشاءالله احتمالاً توپل مپلی بوده، سوراخ رعاب رو به هم میاره. خب سوراخ رعاب به هم میاد، دوشم باز روی کلش، آب نشت میکنه، 8 اتاق هتل و 4 کوریدور و رستوران و همه ما هم دیگه خلاصه چیز میشه، خسارت میبینه. و حالا ارتش آمریکا مجبور شده که 650,000 کرون خسارت به خاطر ایشون و زیر آب خوابش برده باید این جریمه رو پرداخت بکنه. خوبه والا، مفت 8 اتاق و 4 تا کلیدور و 2 تا رستوران و اینا 650 تا مفته. سوئد بود بالای 10 میلیون. بشار آقا بریم آگهی ها رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، منم همزمان میتونم یه گلویی هم تازه بکنم، بعد بخش نیازمندی ها رو بگیریم و بعدش هم یه آگهی بشنویم و بریم اخبارم بشنویم، برگردیم بریم نزدیک 25-6 تا خبر دیگرم آماده براتون گذاشتم، اونا رو هم بخونیم و خودمون رو آماده بکنیم برای فردا.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: K کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0736303181. به خاطر بسپارید 0736303181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
7: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
10: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
11: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بربر دو تا آهنگ.
3: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398، درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی
4: آقا نوید. ما یه احتیاج به یه پیزا برگر داریم تو منطقه یروای سولنا.
3: خب سولنا و یروا پیزا برگر نیازمند هستین. تلفن تماس
4: 0723-695-1205.
3: بسیار سپاسگزارم که با ما برای خط بودید.
4: روز خوبی داشته باشید.
3: شما هم همینطور، خدا نگهدارتون. 98-38-43، درود بر شما، بفرمایید.
5: نوید جان درود بر شما.
3: خواهش میکنم، درود بر شما جانم.
5: خواستم یه اطلاعیه بدم نوید جان. همونطور که میدونید جشن فارغ التحصیلی یا همون استودنت بچه ها نزدیکه.
3: بله.
5: همیهنانی که نیاز به پرچم ملی شیر و خورشید دارن میتونن با شماره تماس بگیرن.
3: بفرمایید شماره تونو.
5: 0766-716-71-71-71.
3: سپاسگزارم که با ما بروی خط بودید.
5: سپاسگزارم نوید.
3: موفق و پیروز باشید، قربان شما. 2398-10 بفرمایید.
6: سلام علیکم.
3: خواهش میکنم، بفرمایید.
6: ببخشید مزاحم شدم، من از وستروس تماس میگیرم.
3: خواهش میکنم.
6: روز پیشم تماس گرفتم برای خونه که مرکز شهر دارم، میخوام عوض کنم با شمال سوئد.
3: با شمال استکهلم. بله. تلفن تماستون
6: 072-32-33-43-41-76.
3: پس شما در سنترال وستروس یه دونه آپارتمان دارید که میخواین عوض کنید با شمال استکهلم.
6: بله، مرسی.
3: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10. طبق آخرین عددهایی که اومده از سایت‌های اینترنتی که در ایران هستند، که حالا من هم اینو چجوری میخوان چیزاشونو بفروشن، سیب زرد یه دونهش 80,000 تومان، کیوی هم دونه 80,000 تومان، خیار کیلو دونه 10 تومان، 10,000 تومان دونه. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
7: درود بر شما.
3: خواهش میکنم بفرمایید لطفا.
7: یه آپارتمان در اوشلی که برای اجاره، دو اتاق است. دو یه اتاق خواب یه پذیرایی.
3: یه دو اتاقه در اوشویک. بله.
7: برای انباری هم در پارکینگ و با بالکن.
3: تلفن تماستون لطفا.
7: 070 76 76 79 79 161 161.
3: 070 46 79 161 تلفن شما هست. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. آره، سیب قرمز دونه 83,000 تومان، موز دونه 95,000 تومان، خیار 10,000 تومان، سیب زرد 80,000 تومان، کیوی هم دونه 80,000 تومان. کیوی کیلوش میشه 338,000 تومان. وای وای وای. خیار بوته ای یک کیلو چقدر؟ نمیشه عدد شد، نمیدونم. بالاخره حالا این مردم چجوری زندن و چجوری زندگی میکنند و واقعا جای تعجب داره، واقعا جای تعجب داره که چه بر سر این مردم داره میاد. اینا خودش یک بحث جداگونه. بذاری من اسمس هارم یه نگاهی بکنم ببینم چی هست. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
8: درود آقای آزادی.
3: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
8: یه اتاق از یه آپارتمان تو منطقه آکالا.
3: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا. بله. برای اجاره هست.
8: بله. تلف... یه پارکینج.
3: یک پارکینج
8: سرپوشیده.
3: تلفن تماس
8: 0735
3: سرپوشیده. تلفن تماس
8: 0735
3: 0735
8: 72

0: 24000 کرون تا 30000 کرون در ماهه. 24000 کرون تا 30000 کرون رو ضرب در 18000 بکنید. میخوام من بکنم، کاری نداره. گویی ماشین حسابه. ما میگیم مثلا 25000 کرون، 25000 کرون، 25000 رو ضرب در 18000 میکنیم، میشه عدد 450 میلیون تومان. هر موقع درآمد مردم در ماه شد 450 میلیون تومان، 450 میلیون تومان در ماه، اونم تازه میانگین. اون دیگه خیار برام بخرن دونه 30 هزار، چه خیالیه؟ بخرن دونه 10 هزار، سیب دونه 80 هزار. 450 میلیون طرف حقوقشه دیگه. اینه که نمیشه مقایسه کرد دوستان، اصلا اینجوری مقایسه نکنید، فاجعه جور دیگه ایه، اصلا بساط دیگری. خیلی خوب، 98 38 43 و 23 98 10 بذاریم ببینم. حالا از ایران داریم میگیم، بذاریم میگیم. اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 19 اردیبهشت اعلام کرد تا کنون 262 فقره ملک متعلق به ایرانیان با اتهامات مربوط به جنگ توقیف شده. او اضافه کرد بر اساس گزارشی که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت شده، تا کنون در پی نامه‌های دادستانی کل کشور درباره بازداشت و توقیف اموال شهروندان 722 استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده. یعنی آخوندان دارن پاپولی میکنن، رهبرشون هم که همون آخوند اژه‌ای. بله، همین راحتی. بر ارتباط با جنگ افتخارم میکنند. 23-98-10 بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: درود بر شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: خسته نباشید.
0: شما هم خسته.
1: آقا روید، ما دوتا مرغ عشق داریم، نر و ماده، جوانم هستن با قفس بزرگ، اینا رو میخواییم بفروشیم.
0: مرغ عشق با قفس، بله. تلفن تماس
1: 0-73-0-73-918-918-1551-1551
0: 0-73-918-1551. من سپاس گزارم که با ما بر روی خط اومدید.
1: من سپاس
0: گزارم. قربان شما، خدا نگهدارتون. همین دوستمون نوشتن با فوق لیسانس آیتی 25 میلیون حقوقه که به هیچی هم نمیرسه. نه معذرت میخوام، یکی دیگه از شنوندگان رو فرستادم. وای وای. خرج میکنم بعد که برمیگردم طرف. همون دوستمون نوشتن که اینا برای افرادی که حقوق سوئد رو میگیرن میبرن ایران خرج میکنن، بعد که برمیگردن تعریف کباب دو متری و خوبی مملکت میکنن. گفتم بله مرسی، میتونم، من متوجه هستم، اسمس های قبلی شما رو میبینم. نه هممون نگرانیم، هممون ناراحتیم، ولی کاری از دستمون بر نمیاد، کاری از. حالا یکی دیگه شون اومده چی گفته. اینا چیزایی که دستشینه ها. ابوالفضل اقبالی از طراحان قانون عفاف و حجاب در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت اتاق فرمان دشمن موساد است، همان جایی که حمله نظامی را تصویب می کند، تحریم اقتصادی را سازمان می دهد و زیر ساخت را می زند. در همانجا ساعتی 3 دلار پول می دهند، می گویند برو میدان ولیعصر با تاپ و شلوار قدم بزن. او گفت جنگ با جمهوری اسلامی ابعاد مختلفی دارد. همان کس که حلقه های آشوب را سازماندهی کرده از دیجیتال توضیح میکند تا یک عده بیایند وضعیت اباحه‌گری را سامان دهند. آها، یعنی با این اینترنتی که شما گذاشتین و ارتباطی که مردم با خارج از کشور دارن، میرن خودشون رو لوگاین میکنن در سایت موساد، بعد موساد میگه که امروز شما به مدت 3 ساعت با تاپ و شلوار جین، اونم تنگ، میریم میدون الوریس را میری 3 دلار میریزیم به حسابت. باریشالو. حالا خوب شد نگو.

0: سویش میکنه. یعنی این اصلا یک دیوونه های قیافه طرف رو نگاه کن، دماغ و مثل دست چپاق اینطور قیافه رو نگاه کنیش. ایشون طراح قانون عفاف و حجابه. عجب آدم هایی پیدا میشن تو مملکت. خب ساعت 16:10 است. دو شماره تلفن 08-2398 و 08-9838-43 در خدمت شما عزیزان هستش که در کنار شما باشیم. این هفته هم اگه اشتباه نکنم پنجشنبه تعطیله. معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. همونطوری که من در شروع برنامه و میانه برنامه هم گفتم، من یا آلرژی دارم یا سرما خوردم، نمیدونم کدوم یکی از این دوتاست، که در تعطیلاتم حال خوبی و اصلا نداشتم، ولی یه دفعه از این رو به اون رو شد، تونستم از جام بلند شم. روز پنجشنبه در هفته پیش رو، یعنی همین پنجشنبه چند روز دیگه، مصادف با عید معراج مسیح و در سوئد یک روز تعطیل رسمی است. روز جمعه نیست که میان دو روز تعطیلی پنجشنبه و شنبه قرار میگیره، یک روز میان تعطیله که اگرچه تعطیل رسمی نیست اما برخی از مراکز و محلهای کاری اون رو تعطیل میکنن. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام آقا نوید.
0: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
1: من یه پلی‌استیشن 2 دارم، با فیلماش خیلی به قیمت ارزون میدم چون استفاده نمی کنم، و بعد یه قفس بزرگ دارم برای کسی که بخواد جوجه کشی قناری و اینا بکنه. قفسم نوعه، هنوز زیاد، یعنی دست نخورده.
0: بسیار عالی، بسیار عالی.
1: یه پرنده یکی واسه من آورد، ولی یه قفس خرید از آمازون، دیدم آه چه قفس بزرگی، جامون گرفته. من میخوام
0: بله متوجه هستم. خاله خب با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
1: آهان اجازه بده این شماره رو ببینم، من یادم هم میره.
0: ببینم با همین شماره که زنگ زدینه.
1: احسن. 0737
0: 0737
1: 22-50-50.
0: خب 0737 2-0-22-50.
1: آفرین،
0: بسیار عالی، قربان موفق و پیروز باشید.
1: سلامت
0: باشید. خوشحالم، خدا نگهدارتون. پس با این دوستمون 0737-2022-50 میتونید که در تماس باشید. روز پنجشنبه 14 کریستی هیمش فرد داک هستش. فردا هم ساعت 3:30 خانم مریم الاسسو بر روی خط خواهیم داشت، به مدت فکر کنم 1 ربع تا 20 دقیقه با ایشون از ساعت 3:30 روی خط خواهیم بود. یه سری سوالات و چیزهایی هستش که با ایشون مطرح شده بود، میان روی خط توضیح میدن، ببینیم که چه از دستمون برمیاد. بعد دیگه واسهتون بگم از خبرهای دم دستی. چیه؟ یه مطلب از یقه جی ال ویز رو گرفتن، حالا اینو ببینیم که بعدا براتون میگیم. ببینم که یه خط قطار ما بین یوتوبوری و برلین قراره که انجام بشه. اینم که تم مورده چیز، اینا رو استوکلمیان نوشته که من آماده گذاشتم براتون چیز کنم. چندین بار در این چند روز گذشته من مطالبی رو توی تلفن میدیدم در سایت های خبری سوئد که خبر داده در مجتمع های ورزشی، مثلا در یه موردش در لیلی هولمنس هالارنا یه سری ها اومده بودن، آدمایی که اصلا با این بچه های نمیدونم 10 ساله و اینا اصلا کاری نداشتن، هیچ ارتباط نه، یعنی نه مدیر بودن نه معلم بودن نه پدر مادر بودن نه هیچی، و می اومدن میان اونجا که این بچه ها رو تشویق به این بکنن که بیان برای اینا کارهای خلاف انجام بدن. کل مطلب به این صورته که پدر مادرها بچه ها رو مراقب باشن، مسئولین مدارس و اینا مراقب باشن، اگر میبینین که بچه‌تون با کسایی در تماس هستش که نه جز همکلاسیاشه نه جز کادر مدرسه است و اینا، این مسئله رو حتما با پلیس در تماس باشید. مخصوصا در سالن‌های ورزشی اینا میان به بچه ها گوشی ها و نمیدونم گوشی از همین ایرپاد ها و از این جور چیزا میدن و بعد فردا ازشون توقع دارن که تو اینو گرفتی و باید برای ما کار کنی، مثلا این بستر رو برداری ببری فلان جا و اینا. این چندین جای مختلف من دیدم که در رابطه با این رابطه مطلب نوشتن. تأسف آوره ولی به عنوان پدر مادر باید حواستون جمع باشه، چون اینا شوخی بردار نیستن. میان به بچه، اگه بچه‌تون یهو اومد خونه دیدید یه کاپشن نو که شما نخریدید تنشه، اگه دیدید یه گوشی نو داره از این گوشیایی که همین بی سیما که تو گوش میذارن ایرپادا و اینا دارن، ازشون سوال کنی از بچه اینا از کجا آوردی، کی بهت داده، نگیرین بزنینش، نه بذارین بچه جرأت بکنه که باهاتون حرف بزنه، بچه اون آرامش رو در کنار شما داشته باشه که اگه کسی چیزی بود بتونه برای شما تعریف بکنه که به موقعش بتونین که جلوی قضیه رو بگیرید. دیگه واسهتون بگم دیگه خیلی خوب، ساعت چند؟ 16 و 17 دقیقه است. بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم، یک چند دقیقه فرصت داریم که برای شما چیز بکنم، برای شما موزیک بذارم. اما دوستان من یک دنیا سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزانی که یادتونه روز پنجشنبه بود یا جمعه یک آهنگ مرا ببوس رو به زبان انگلیسی براتون پخش کردم و اینا، و بعد چیز بود و بعد یه سایتی رو هم معرفی کردم و اینا. این دوستان از همون سایت برای من لینک هایی رو فرستادن، کارهایی رو فرستادن، من از همه تون سپاسگزارم. من خودم هم اون لینک رو رفتم دیدم و سعی میکنم که کارهایی رو از توش انتخاب بکنم براتون پخش بکنم، ولی به موقعش دیگه، به موقعش. بریم یه سری بزنیم به پروا، یکی از خوانندگانی که در میان خیلی از شما عزیزان

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: رنوتی تو منگل کشی رنو، تی قصه آخر مر کشی رنو.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوناب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در اوناب پرشیسک کول گریل یرلکس گاتان شماره 50 سوند بیبری کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما کیفیت چیزی فراتر از یک شعار ناب ناب با بوناب
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
1: مقام و نهاد جدید به لیست تحریم‌های بریتانیا اضافه شدند.

0: رد پیشنهادهای جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های در بین مقام‌ها به همراه داشته. محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه بقیت الله هر گونه مذاکره با آمریکا را به تحقق 5 پیش شرط منوط کرده. خروج کامل از وضعیت جنگی در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان، به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و پرداخت خسارت جنگ از شرط‌های این مذاکرات عنوان شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان است و جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای فعلا مذاکره نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفت خواسته های ایران معقول و شروط دولت آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره اهمیت اظهار نظر محمد علی جعفری و شرط‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا توضیح داد و از بی‌اعتنایی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به منافع ملی گفت.
1: واقعا ادبیات عزیز جعفری و تاکیدش بر اون پرشرط جمهوری اسلامی خیلی مهمه. 5 شرط چیه؟ من فقط به صورت مرور کنم. 1 اینکه جنگ در کل جبهه ها به تعبیر او تمام بشه. 1 موردش همینه که شما اشاره میکنی، یعنی تمام جبهه ها، یعنی اسرائیل به حزب الله لبنان حمله نکنه، حکومت جمهوری اسلامی بر یا حاکمیتش بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، آمریکا غرامت پرداخت کنه، اموال پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی برگرده و همینطور خسارت جنگ پرداخت بشه. این 5 شرط عملا به معنای انجام نشدن مذاکره است، همون چیزی که خب ترامپ هم کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده. وقتی این 5 شرط عنوان میشه، وقتی عزیز جعفری فرمانده ارشد سپاه پاسداران میاد میگه که ترامپ در جنگ شکست خورده، آمریکا در باتلاق گیر کرده، اینها همه به این معناست که سپاهیان حاکم بر کشور 1 دوچار این توهم شدن که توان مقابله با ایالات متحده و ماندن در برابر یک جنگ مجدد دارن، و 2 اینکه جنگ یا وقوع درگیری نظامی با آمریکا رو برای خودشون مفروض دونستن، یعنی تن دادن به اینکه یک جنگ مجدد رخ بده، هرچند به زیان منافع ملی، به زیان اکثریت زیر فشار مردم ایران. و اینه که این شرط ها نشون میده چقدر حاکمان بر ایران به منافع ملی فکر نمی کنن. منافع ملی رو گره زدن با مثلا مصالح یک نیروی نیابتی به نام حزب الله لبنان.
0: رسانه‌های اسرائیلی هم خبر دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور قرار است امروز دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار کند. طبق گزارش‌ها جلسه دادگاه نتانیاهو هم به دلیل حضور او در این نشست امنیتی زودتر از زمان تعیین شده به پایان رسیده. روز گذشته هم نتانیاهو در گفتگویی با شبکه CBS گفته بود جنگ با جمهوری اسلامی گرچه دستاوردهای بسیاری داشته اما هنوز به پایان نرسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم همونطور که گفتیم با رد طرح صلح پیشنهادی ایران آن را غیر قابل قبول خوانده بود. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده، آن را دوست نداشته و برایش کاملا غیر قابل قبول است. پیشنهادهای جمهوری اسلامی به آمریکا بعد از چند روز تأخیر به نمایندگان پاکستان تحویل داده شد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ماست در واشنگتن. سمیرا، گویا آقای دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو هم گفتگوی تلفنی داشته، چه تحولات تازه‌ای مرتبط با تنش‌های جمهوری اسلامی می‌دونیم؟
2: ریحانه، بر اساس چیزی که آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته، گفتگوی تلفنی بسیار مثبت و گرم با آقای نتانیاهو داشته، هرچند که دو رهبر اگر هر روز با هم صحبت نکنن، یک روز در میون اینها با هم تلفنی صحبت میکنند. ولی این بار این گفتگوی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو داشته از زبان خود او آمده، نقش شده در تروث سوشال و بسیار هم مثبت راجبش آقای ترامپ صحبت کرده. اما امروز دوشنبه، همین الان تا چند دقیقه دیگه، آقای ترامپ یک برنامه خواهد داشت که به روی رسانه ها باز هست. پشت سر من میبینید که خبرنگاران منتظر هستن که وارد اتاق بیزی بشن. یک برنامه است مربوط به مادرانی که تازه زایمان کردن، باید ببینیم که آیا راجع به ایران در اونجا صحبتی میشه یا نه. یک برنامه دیگر هم ریحانه بعد از ظهر خواهد داشت که اون هم به روی رسانه ها بازه. باید ببینیم که اون چیزی که دیروز آقای ترامپ توصیف کرد به عنوان غیر قابل قبول در رابطه با پیشنهادات جمهوری اسلامی، چقدر اون رو باز میکنه، چطور میخواد اون رو توصیف توصیف بکنه. ما هفته گذشته کش و قوس بسیار زیادی داشتیم. یک مجموعه پیشنهاد ایالات متحده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد از طریق پاکستان. قرار بود جواب جمهوری اسلامی رو بگیریم. پنج شنبه سی ان ان به نقل از منابع آگاه میگفت قرار پنج شنبه جواب بیاد. جمعه آقای روبیو صبح گفت که قراره که جواب جمهوری اسلامی رو دریافت بکنن. جمعه بعد از ظهر آقای چون وقتی داشت کاخ سفید رو ترک میکرد گفت انتظار داره تا آخر شب دریافت بکنه. یک شنبه این جواب داده شد. آقای بقایی گفت ما ضرب الاجل خودمون رو داریم و کاری با ضرب الاجل کشورهای دیگه که برای ما تعیین میکنند نداریم. آقای ترامپ آمد در تو سوشال دیروز بعد از اینکه جواب رو دریافت کردن نوشت که بسیار غیر قابل قبوله. دو ساعت قبلش صحبت‌های تند و تیزی رو راجع به جمهوری اسلامی کرده بود، راجع به اقدامات جمهوری اسلامی در 47 سال و اینکه به ملت عظیم ما میخندند و دیگه نخواهند خندید، چیزی بود که آقای ترامپ نوشته بود. از این بیشتر واکنش رسمی ما نداشتیم. امروز از سمت جمهوری اسلامی هنوز بیشتر واکنش ها هست، از سمت ایالات متحده هنوز به اون شکل ما واکنشی نداریم. جمهوری اسلامی میگه اتفاقا ما پیشنهاداتمون خیلی هم خوبه، خیلی هم سخاوتمند بودیم. اون شروطی که تعیین شده پایان جنگ هست، میدونیم چیزیه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، گرفتن تضمین که دوباره ایالات متحده نخواد حملاتی رو انجام بده، دریافت غرامت هست، این هم بسیار نکته مهمیه که جمهوری اسلامی تا حدودی هم باز کردن تنگه هرمز رو منوط کرده به اینکه بخواد غرامت جنگی از ایالات متحده دریافت بکنه. بحث دیگر بحث لبنانه، برگشتن امنیت به منطقه و لبنان از جمله چیزهایی که آقای بقایی در صحبتش گفته. اینها مواردی است که به نظر میرسه که به علاوه اینکه ایالات متحده بیاد به رسمیت بشناسه حق جمهوری اسلامی در کنترل تنگه هرمز رو، این چیزیه که ما پیش از جنگ نداشتیم، اینها به نظر میرسه مواردی باشه از زبان جمهوری اسلامی ما داریم میشنویم که آقای ترامپ باهاش موافقت نکنه. در این حال هم باز این مقدار هم به خاطر مصاحبه که آقای نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه کرد، هم اینکه تماس تلفنی رو آقای ترامپ آمد در تروث سوشال نوشت، یک مقدار دوباره انگار اسم نتانیاهو و بحث همکاری های نتانیاهو اسرائیل و ایالات متحده اینجا در ایالات متحده یک مقدار انگار دوباره زیر نور افکن های خبری رفته، دوباره داره پررنگ میشه که این دو کشور در رابطه با جمهوری اسلامی در آستانه سفر آقای ترامپ به پکن چه خواهد کرد. آقای ترامپ این هفته انتهای هفته با آقای شی جین پینگ دیدار خواهد کرد. وال استریت ژورنال میگه که آقای ترامپ از آقای شی خواهد خواست که یک توافقی رو جوش بده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. چین بسیار متضرر شده از وضعیتی که در تنگه هرمز وجود داره. این ضرر رو ما از سمت کشورهای شبه خلیج فارس نمیبینیم. اگر سود آرامکو و عربستان سعودی رو نگاه کنیم بر اساس گزارش هایی که امروز آمده بیش از 30 میلیارد دلار در همین دوران پرتنش و بستن تنگه هرمز و همه اینها آرامکو عربستان سعودی سود کرده. چین ضرر بسیار زیادی داره و انتظار میره که این شرایط همینطور تا انتهای هفته کش پیدا بکنه تا ببینیم از دیدار آقای ترامپ و شی چی در خواهد اومد. ریحانه
0: سپاس بسیار سمیرا قرایی همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. بعد از رد پیشنهاد دیپلماتیک جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ و تلاش آمریکا برای فشار بیشتر بر تهران، سناتورها در کنگره آمریکا هم به ابراز نظر و واکنش پرداختند. در این بین سناتور لینزی گراهام از احیای پروژه آزادی پلاس حمایت کرده. ماموریت دریایی با رهبری آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز که بیشتر ترامپ هم درباره اون صحبت کرده بود. گراهام تاکید کرده که حملات ایران به کشتیرانی بین‌المللی و متحدان منطقه آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن باید روی کرده بازدارندگی شدیدتری در پیش بگیرد. همکارم مرضیه حسین از واشنگتن مرتبط با همین موضوع همراه ما هست. بخواه به واکنش لینزی گراهام پرداختی. مرضیه، بقیه سناتورها در آمریکا چه نگاهی دارند درباره تنش‌هایی که با جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره؟
3: خب ریحانه، فقط سناتور لینزی گراهام نیست که خواستار دوباره فعال شدن عملیات آزادی است. من الان که داشتم توییتر رو بالا پایین می‌کردم می‌بینم موجی از سناتورها هستن، جمهوری‌خواها عمدتاً، که از آقای ترامپ درخواست می‌کنن، میگن به اندازه کافی حوصله کردید در مقابل جمهوری اسلامی، دیگه بس، اگر به جنگ برنمی‌گردید حداقل این پروژه آزادی رو آغاز بکنید. مثلا سناتورهای عادی هم نمیگن، سناتور ویکر میگه این فرد فردی هست که رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکاست و یا کانگرسمن برایان ماس این حرف رو میزنه، فردی هست که رئیس کمیته نیروی رئیس کمیته رابط خارجه هاوس هست، یعنی سمت کنگره آمریکا. اینها خواهان این هستن که عملیات آزادی در بازه زمانی شروع بشه. اما آنچه که سناتور لینزی گراهام میگه این هست که میگن عملیات آزادی پلاس رو دوباره شروع کنید. گرچه کدخوانی از صحبت‌های سناتور گراهام کار ساده‌ای نیست، اما این هر باری که از کلمه پلاس استفاده کرده اینطور تعبیر شده که منظورش یک رویکرد تهاجمی تر هست. و الان در بازه زمانی فعلی سناتور گراهام با آقای ترامپ پیشنهاد میکنه می مذاکره که نشد، جنگ هم اگر قرار نیست آغاز بشه، حداقل همین عملیات آزادی در تنگه هرمز رو به صورت تهاجمی تر آغاز بکنیم. این فقط حرف سناتور لینزی گراهام نیست، شرایط هم همین رو ایجاب میکنه. یعنی آقای ترامپ در شرایطی قرار داره که عملا چاره جز بازگشت به این پروژه آزادی اون هم در حالت تهاجمی تر نداره. چرا؟ چون اگر یادمون باشه هفته گذشته که ترامپ این عملیات رو متوقف کرد، دلیلش این بود که کشورهای عرب منطقه ناراحت بودن که چرا ترامپ به اندازه کافی تهاجمی عمل نکرد، چرا وقتی که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی حمله کرد چرا ترامپ پاسخ نظامی نداد. میدونیم که 48 ساعت این عملیات متوقف شد و بعد آقای ترامپ یک حمله تهاجمی کرد که بعد هم اعلام کرد که این حمله در پاسخی بود که جمهوری اسلامی قبلش به امارات متحده عربی انجام داده. در نتیجه بنا به گزارش‌هایی که ما داریم و بنا به درخواست‌هایی که امروز اینجا در کنگره آمریکا میشه، اگر ترامپ قرار باشه که این عملیات رو دوباره آغاز کنه، قطعا عملیات تهاجمی خواهد بود. به این جهت که کشورهای عرب منطقه که بدون تهاجمی بودن این عملیات اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی خودشون رو به ترامپ نخواهند داد و ترامپ هم بدون دسترسی به اون پایگاه‌ها امکان این عملیات رو نخواهد داشت، خواهان این هستن که اگر جمهوری اسلامی حمله کرد، حمله متقابل صورت بگیره. از طرف مقابل جمهوری اسلامی هم قاطعانه گفته که هر گونه تحرک در خلیج فارس رو با حمله نظامی پاسخ میده و به طور کلی فضایی هست که اینجا در کنگره آمریکا درخواست ها بر بازگشت این عملیات هست در تنگه هرمز، درخواستی که مشخصا توسط سناتور لینزی گراهام خواهان این هست که تهاجمی تر باشه.
0: سپاس بسیار مرضی حسینی همکارم که از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما بودید. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. واکنش جمهوری اسلامی به رد پیشنهاد تهران از سوی ترامپ. یک مقام ارشد سپاه پاسداران بر 5 شرط مذاکره تاکید کرده و از لزوم پایان حمله اسرائیل به حزب الله گفت. تشدید بحران انرژی در ایران، نیروگاه ها از افزایش 70% قیمت فروش برق خبر دادند. معاون پزشکیان گفت بنزین فعلا گران نمی شود. معاون اول پزشکیان گفته قیمت بنزین فعلا افزایش نمییابد، اما برنامه‌های مدیریت مصرف از ابتدای خرداد ماه در دستور کار قرار می‌گیرد. محمد رضا عارف گفته تصمیمات جدید درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرایی می‌شود تا کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود. در روزهای اخیر اما گزارش‌های متعددی از کاهش سوخت تحویلی با کارت جایگاه در استان‌های مختلف منتشر شده. همزمان بر اساس اعلام شرکت‌های تولید کننده برق، سقف نرخ هر کیلووات ساعت برق از اردیبهشت امسال 71% افزایش داشته. به گزارش تجارت نیوز، نیروگاه‌های برق در اطلاعیه‌های خود در بورس اعلام کردند نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی در بازار عمده فروشی برق به 358 تومان افزایش پیدا کرده. همزمان رامین پوریا، معاون برق تهران بزرگ گفته 30% از مشترکان تهرانی الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند و باید بهای بیشتری پرداخت کنند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد حوزه انرژی با ما هستند. دولت میگه فعلا قرار نیست بنزین گرون شه، ولی باید مدیریت مصرف رو در دستور کار قرار بدیم. به نظرتون برنامه دولت به خصوص در بخش بنزین چیه؟
4: دوست به شما وقتتون بخیر. مدیریت مصرف رو آغاز کردن، در دستور کار قرار دادن. چرا؟ اینکه ما از فروردین خبرهای اومد که سهمیه بنزین 1500 رو دیگه مردم 1500 تومانی رو مردم نمیتونن 6 ماه در کارتاشون سیف کنن و ذخیره کنن. از 360 روز کاهش پیدا کرده، 360 لیتر کاهش پیدا کرده به 180 لیتر. یعنی اگر 6 ماه میتونستن سابقا نگه دارن ذخیره کنن، الان فقط میتونن 3 ماه نگه دارن. بعد از اون اگر بمونه مقداری بنزین 1500 تومانی در کارت ها، سهمیه ماه چهارم رو دریافت نخواهند کرد و اون سهمیه حذف میشه. بنزین 3000 تومانی هم از 100 لیتر سهمیهشو کردن هر خودروی تقریبا 70 لیتر، یعنی به جای 100 لیتر ماهانه 70 لیتر ماهانه به افراد میدن بنزین 3000 تومانی رو. و مهمترین اتفاقی که افتاده بنزین جایگاه و بنزین 5000 تومانیه که عملا مقدار محدودی به متقاضیان میفروشه، یعنی کسایی که میخوان برن بنزین بزنن بنزین آزاد همون 5000 تومانی رو بزنن، جایگاه ها بیشتر از 10 تا 15 لیتر بیشتر نمیدن. در کلیت ماجرا یعنی اینکه تمام بنزین با هر قیمتی رو جمهوری اسلامی ارزش رو به مردم محدود کرده. فکر میکنم این مهمترین اقدامیه که واسه بنزین دارن میکنن، یک جوریست جیره بندی بنزینه، یعنی در اون لایه های اتاق فکرشون اینجوری تصمیم گرفتن ما به جای اینکه گرون کنیم به یک نحوی بیشتر از یک اندازه بیشتر از اون نظاری مردم مصرف کنن، و این مهمترین کاریه که تو بنزین دارن انجام میدن.
0: افزایش دوباره بهای برق مصرفی هم ظاهرا در دستور کار قرار گرفته. دیروز هم هشدارهای جدی داشتیم درباره قطع روزانه برق در تابستان پیش رو.
4: اما در تو برق شما که ناترازی داریم و داریم به فصل گرم نزدیک میشیم، ما پارسال هم یه اتفاق افتاد. پارسال با این بهانه که حامل‌های انرژی و سوخت به نیروگاه‌ها قیمتش افزایش پیدا کرده، ما یک افزایش قیمت در برق داشتیم. همین اتفاقی که الان شما در خبرها هم اعلام کردین، افزایش اون قیمت کلی برق در کلی فروشی یا عمده فروشی در بازار بورس و بورس انرژی. این اتفاق رو امسال به بهانه این که حالا خود نیروگاه‌ها قیمت برق رو گرون کردن داریم می‌بینیم. اما شکل ماجرا برنامه‌ای که برای برق دارن اینه که دوباره مثل پارسال یه چارتی تهیه کنن، تعرفه بندی و جدول بندی کنن که خود کارمندهای مثلا اداره برق هم متوجه نشن اون تعرفه‌های پلکانی رو. اینقدر قامز و پیچیده است که مردم عادی به طور طبیعی متوجه نمیشن. هدف اینه که یه مقدار مشخصی هر خانواده اجازه داشته باشه برق رو مصرف کنه با قیمت همون یارانه‌ای یا همون برق دولتی. بعد از اون به میزان افزایش مصرف اون برق با برق قیمت آزاد یا برق صادراتی حساب بشه، یعنی عملا به دلار حساب بشه اون برق. شما وقتی برق رو صادر میکنیم پولشو به دلار میگیریم، و برنامه اینه که هر خانواده یه مقداری برق رو یک چارت مشخصی میزان مصرف مشخصی رو داره، اون رو اگر بیشتر مصرف کرد به صورت همون جدول های پلکانی تعرفه های پلکانی که هر سال منتشر میکنم بعد از اون رو به قیمت برق دلار بازار آزاد با برق صادراتی حساب کنن، تا اینجوری هم مردم متوجه افزایش قیمت ها نشن، هم لااقل از نظر روانی اون فشار از نظر روانی به مردم وارد نشه و شاید حالا یه جوری بخوان اعتراضات رو کنترل کنن یا بار روانی ماجرا رو فعلا کم کنن و مردم زیاد شاکی نشن از افزایش یا همون نقره داغ شدنی که پارسال اتفاق افتاد و وقتی به عروض برق و گاز اومد اونجوری نشن و مردم غافلگیر نشن.
0: متشکرم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، برلین. در ادامه گزارش‌ها از تورم سنگین در اقتصاد ایران، مرکز آمار از افزایش شدید هزینه‌های تولید در زمستان گذشته خبر داده. بر اساس این گزارش نرخ تورم تولید کننده در زمستان قبل به 65% افزایش پیدا کرده. این مرکز دولتی اعلام کرد نرخ تورم تولید مواد غذایی در زمستان گذشته به حدود 103% رسیده. هزینه‌های تولید بخش کشاورزی هم در زمستان 1404 نسبت به فصل مشابه سال قبل نزدیک 89% بیشتر شده. در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به نقل از فعالان تجاری نوشته اختلال در مسیرهای تجاری و حمل و نقل دریایی رکود بخش تولید را تشدید کرده. طبق این مطلب بسیاری از بنگاه‌ها پیش از این هم با بحران انرژی، کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه بودند، حالا وضعیت آنها وخیم‌تر شده. همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها در پی تورم سنگین به ویژه در خوراکی‌ها، یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از سخنان مسئولین دولتی درباره وفور کالا در بازارها گفته این حرف توهین به شعور مردمی است که دیگر توان خرید ندارند. آلبرت بوغوزیان اضافه کرده مشکل فعلی اقتصاد ایران توقف یا اختلال در تولید است، زیرا تأمین مواد اولیه وارداتی و داخلی برای کارخانه‌ها بسیار دشوار شده. مخاطبای را اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانواده ها گزارش های متعددی برای ما میفرستند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شدند در اینجا میشنوید.
5: جون خدا این قیمت رو میبینیم چقدر بالا رفته. یعنی روغنش تو کردن تا چند وقت پیش 100 تومن بود، حالا شده 280 تومن. دو لیتر روغن کانولا بود 215، حالا شده 800 تومن تقریبا. تازه بطری هم کوچی کردن، یه لیتر شده 800 گرم، دو لیتر شده 1600. هم کم میکنن هم گرون میکنن. آخه این چه وضع مملکتیه؟ کی میتونه این رو بخره؟ آخه اینم شد زندگی؟ به خدا سپاه ما رو به خاری و ذلت انداخته.
6: سلام، این پیام رو از تبریز میفرستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و این که شرمنده خانوادم شده. دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
7: شرایط در ایران حقیقتا دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
8: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30,000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم درباره دلایل تشدید مشکلات بخش تولید بیشتر توضیح میده.
9: تورم در واقع نقطه‌ای، تورم نقطه‌ای تولید کننده در واقع 65% اعلام شده، اما مهمتر از اون تورم فصلی توی زمستون که از 12% رسیده به 24%، یعنی دقیقاً دو برابر شده. خب این میتونه نتیجه مستقیم اون بحران ارزی باشه که در دیماه رخ داد و همینطور جنگی که در روزهای گذشته داشتیم و در ماه‌های گذشته داشتیم. خب می‌دونیم که توی یک سالی که گذشته صنایع با انواع بحران‌ها روبرو بودن. کمبود انرژی داشتن، کمبود نهاده داشتن، افزایش نرخ ارز و خب بی‌ثباتی و شرایط جنگی که باهاش روبرو شدن، در کنارش هزینه‌های تولید هم افزایش چشمگیری داشته. یه نکته دیگه تورم هزینه توزیع برقه. ببینید معمولاً صنایع توی ایران عادت داشتن برق ارزون رو می‌گرفتن و مصرف می‌کردن، اما رشدش رسیده حالا به 63%. از یه طرف دیگه هم خب می‌دونیم که بعد جنگ و محاصره اقتصادی دسترسی به نهادهای تولید خیلی محدود شده. اگه دسترسی هم باشه هزینه خیلی بیشتری باید به شکل زمینی براش پرداخت بشه که خب همه اینها میاد و روی هزینه های تولید تأثیر میذاره. و خب گفته میشه که روند افزایش هزینه ها برای کارخونه ها به قدری سریع شده که خیلی از اونها قیمت ها رو پیشا پیش دارن بالاتر از اون چیزی که هست میبینن. و خب این گزارش مربوط به فصل زمستونه و الان تقریبا در اواسط بهار هستیم و مشکلات همچنان ادامه داره. یک نگرانی واقعی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و تشدید روند تعدیل نیروشونه، یعنی اخراج کردن کارمندان و کارگران.
0: اما اسرائیل تصمیم وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه شهرک نشینان کرانه باختری رو رد کرده. وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس نوشته تل آویو با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی شهرک نشینان در کرانه باختری مخالف است، آن را رد می‌کند. همکارانم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و بابک اساقی از تل آویو با ما هستند. نیلوفر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز جلسه‌ای داشتند، درباره موضوعات مختلفی هم صحبت کردند، تصمیم‌هایی هم گرفته شده. بیشتر ابتدا از جزئیات از شما بشنویم.
10: بله، در مورد موضوعات مختلفی از جمله چالش‌هایی که باهاش روبرو هستند صحبت کردند، چالش‌هایی که امنیت اروپا رو به خطر میندازه، بحران‌هایی که خارج از این اتحادیه داره رخ میده ولی تاثیر مستقیم بر روی اتحادیه اروپا داره، چه جنگ اوکراین باشه چه وضعیت در سوریه یا حتی خاورمیانه. در مورد این موضوعات گفتگو کردند. در مورد اوکراین تحریم‌های رو علیه روسیه اعمال کردند، بحث‌هایی رو مطرح کردند در مورد چگونگی کمک به اوکراین، حتی تضمین‌های امنیتی در صورت ایجاد یک صلح و کمک‌های مالی و نظامی که می‌خوان به اوکراین انجام بدن. به غیر از اون در مورد سوریه یک سری تصمیمات مهمی رو گرفتن با حضور یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های سوری جلسه‌ای رو برگزار کردند که به دنبال اون روابط اتحادیه اروپا با سوریه رو برگردوندن به زمان قبل از سال 2011، یعنی زمانی که اتحادیه اروپا موافقت‌نامه‌های تجاری امنیتی با سوریه داشت، حالا این در واقع تعلیق شده بود که حالا اون تعلیق رو به طور کامل برداشتن. در مورد خود خاورمیانه هم صحبت‌ها و بحث‌هایی رو انجام دادن، اما یکی از موضوعاتی که حالا بهش اشاره هم کردی بحث تحریم‌هایی بود که میخوان اعمال بکنن بر شهرک نشینان افراطی یا کسانی که در واقع در کرانه باختری به فلسطینیان آسیب میزنن، خانه های اونها رو تخریب میکنن، یا شهرک سازی به باور اتحادیه اروپا غیر قانونی انجام میدن. مدت هاست که در موردش دارن صحبت میکنن، ماه هاست، اما هر بار به نتیجه نمیرسن، مخالفت های وجود داشته، اما حالا تونستن که به یک موافقت اصولی در این زمینه دست پیدا بکنن و به زودی این تحریم ها رو اعمال بکنن. میدونیم باید در دفتر رسمی اتحادیه اروپا به چاپ برسه تا در واقع اجرای اون آغاز بشه، ولی فعلا موافقت سیاسی باهاش انجام شده و مخالفت ها برداشته شده. این به معناییه که کسانی که در این گروه اضافه میشن، چه شخص چه نهاد، اجازه سفر کردن به اتحادیه اروپا رو نخواهند داشت، همینطور اموال اونها در واقع در این اتحادیه مسدود میشه و حتی اجازه در واقع مراودات مالی و تجاری با اونها رو هم شهروندان اتحادیه اروپا یا شرکت های اروپایی نخواهند داشت. همزمان در واقع با این تحریم ها و تصمیم سیاسی که گرفته شده، در کنارش در واقع سران حماس هم قرار گرفتن، تحریم خواهند شد. وزیر خارجه فرانسه که یکی از کسانی بود که از ماها پیش درخواست این تحریم ها رو مطرح کرده بود، ابراز خوشحالی و خوشنودی کرده از این تصمیم و گفته که در واقع این اقدام کمک میتونه بکنه به اون پروسه‌ای که فرانسه یا کشورهای اروپایی یا برخی کشورهای سازمان ملل امیدوار انجام بشه و اون ایجاد دو کشور مستقل در کنار همدیگه است. و از طرف دیگه در مورد تحریم‌های حماس هم اشاره کرده که این گروه که به گفته او بدترین جنایت تاریخ رو بعد از هولوکاست شکل دادن، در واقع باید محکوم بشن، خلع سلاح بشن و هیچ جایی در آینده فلسطین نداشته باشن.
0: ما همزمان با توضیحات شما نیلوفر تصاویر زنده از نشست وزرای اتحادیه اروپا و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در یک نشست خبری رو میدیدیم. اما بابک، این یکی از تصمیمات اتحادیه امروز بسیار با واکنش سریع اسرائیل روبرو شد. از این واکنش در اسرائیل بیشتر از شما بشنویم.
11: پیش از این در ادامه سخنان نیلوفر باید بگم که ماها بنبست یکی از دلایل اون در رابطه با این تصمیم اتحادیه اروپا تغییر حکومت در مجارستان و برداشته شدن وتوی ویکتور اوربان بود که تا حالا اجازه را نمیداد که اتحادیه اروپا این تصمیم را بگیره و با کنار گذاشتن اوربان این امکان برقرار شد و این بنبست بالاخره باز شد که اتحادیه اروپا بتونه اقدامی انجام بده. اما در رابطه با جزئیات این تصمیم هم یک جمله بگم. قرار هستش که 4 سازمان اسرائیلی در کرانه باختری، 3 شهروند اسرائیلی اونها هم در کرانه باختری و 10 نفر از مقامات حماس تحت این تحریم ها قرار بگیرن. در اسرائیل در رابطه با موضوع شهرک نشین ها و خشونت اونها دو دسته وجود داره. این بار همه اسرائیل با هم یکی نواخت نیستن. چپ های اسرائیل بسیار اتفاقا از این تصمیم میتونن پشتیبانی بکنن از تحریم ها روی شهرک نشینان، اما راست اسرائیل و در صدر اونها دولت کنونی اسرائیل بسیار خشمگین هستن. امروز را روز سیاهی در روابط میان اورشلیم و بروکسل توصیف کردن. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با خشم این تصمیم واکنش نشون داد و اعلام کرد که اسرائیل قاطعانه تلاش اروپا برای تحمیل مواضع سیاسی از طریق تحریم شهروندان و نهادهای اسرائیلی را رد میکنه. او گفت که اتحادیه اروپا به شکلی سیاسی و خودسرانه شهروندان و سازمانهای اسرائیلی را صرفاً به دلیل دیدگاه سیاسیشون هدف قرار داده و این اقدام هیچ پایه واقعی و حقوقی نداره. اما در کنار اون، آنچه بیش از همه سار وزیر خارجه اسرائیل را خشمگین کرد، مقایسه‌ای هستش که از نگاه اسرائیل بین شهرک نشینان اسرائیلی و حماس انجام شده. او به این موضوع حمله کرد و گفت که قرار دادن شهروندان اسرائیلی در کنار اعضای حماس از نظر اخلاقی تحریفی غیر قابل قبول هستش از نظر اسرائیل. او تاکید کرد اسرائیل از حق یهودیان برای شهرک سازی در آنچه که سرزمین تاریخی اسرائیل خون عقب نشینی نخواهد کرد و در ادامه گفت که هیچ ملت دیگری مانند یهودیان چنین پیوند تاریخی و مستندی با سرزمین خودشون نداره. در هر حال در فضای سیاسی اسرائیل باید گفت که تصمیم اتحادیه اروپا نشانه تشدید فشار سیاسی اروپا علیه سیاست‌های دولت اسرائیل در کنانه باختری ارزیابی میشه. رسانه‌های نزدیک به جناح راست میگویند که اروپا از ابزار تحریم برای تاثیرگذاری بر سیاست داخلی اسرائیل استفاده می‌کنه و این اقدام فراتر از انتقاد دیپلماتیک معمولی هستش. در گزارش‌های اسرائیل همچنین تأکید شده که مجارستان در ماه‌های گذشته تنها کشوری بود که مانع تصویب این تحریم‌ها می‌شد. اما این را هم باید بگویم که اسرائیل و اتحادیه اروپا در رابطه با شهرک سازی در کرانه باختری و همچنین در اورشلیم شرقی تاریخ بسیار بلندی از زد و خوردهای دیپلماتیک داشتند. بارها و بارها در رابطه با ادامه شهرک سازی ها، گسترده کردن شهرک ها، اتحادیه اروپا به اسرائیل شکایت کرده. اما در هر حال این هم بار دیگر ادامه این تبادل اتهامات بین دو طرف است.
0: سپاس بسیار بابک ساقی و نیلوفر پور ابراهیم که از تل آویو و پاریس همراه ما بودید. اما دولت بریتانیا شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک صرافی آنلاین، یک شهروند ترک، یک شهروند آذربایجان و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم‌ها شدند. به گفته دولت بریتانیا این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند. همکارم تاجدین سروش اینجاست در استودیو برای اینکه به ما بیشتر بگی از این جزئیات تحریم‌های جدید و افرادی که به لیست تحریم‌های بریتانیا به تازگی افزوده شدن.
12: خب فهرست 12 نفری که از سوی دولت بریتانیا اینجا تحریم شده، نزد من از اینجا که تعدادشان دو نفرشان از شهروندان ایرانی نیستن و دیگرها همه شرکت‌ها و افراد ایرانی هستن. مثلا آقای کسی به نام اکریم عبدالکریم که شهروند ترکیه است متهم شده و در رابطه بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی و سپاه که در واقع فعالیت‌های خصمانه را گفته دولت بریتانیا در جاهای مختلف بریتانیا انجام می‌داده با کمک ایرانی‌ها و سپاه که بیشتر اشارش به حملات اخیری ممکنه باشه که در خاک بریتانیا انجام شد توسط گروه های نزدیک به سپاه پاسداران. همین گونه یک شهروند آذربایجانی هم به این اتهام در واقع متهم شده و تحریم شده و همین گونه یک صرافی به نام سی جی ای که در واقع اون هم در خاک بریتانیاست، او هم متهم شده که پولشویی میکرده با نفع جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا. از همه کسانی که در این راستا با این صرافی همکاری میکردن از بانک ها خواسته که پولهایی که این صرافی نزدشان داشته یا داره را بلوکه بکنن و اجازه ندن که اینا ترانزکشن انجام بتن و همین گونه افراد دیگری که گروهی از افراد دیگری که بیشتر یک معلوم میشه یک خانواده که داشتن تجارت میکردن در بریتانیا، اینها هم متهم به پولشویی شدن و رابطه بسیار نزدیک با سپاه هستن. اونا هم تحریم شدن که لیستشان اینجا هست و اینجا

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خب برگردیم به استودیو. خوشبختانه منو یه سرفه‌ای گرفته بود که اونم رفت شد رفت یه 5 دقیقه پشت سر هم دیگه داشتم سرفه میکردم. این پولن و اینا حسابی اثر میذاره رو آدم دیگه. امیدوارم که شما سلامت و خوب و میزون باشید. اما بریم سراغ یه چند تا از خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم. روز شنبه در منطقه کریستیانستاد، در سنترال کریستیانستاد، یک آقای 20 ساله رو به قتل رسوندن که سه نفر در این رابطه، سه نفر 25 ساله دستگیر شدن. گفته میشه که این سه نفر این فرد 20 ساله رو با چاقو زده بودن. موقعی که جنازه رو، یعنی فرد رو میارنش در بخش آکوت که بهش رسیدگی بکنن که دیگه نشد که جونش هم نجات بدن، کلی از کسانی که شاهد قضیه بودن هم اومده بودن و در داخل بخش آکوت بیمارستان خیلی شلوغ پلوغ شده بود و پلیس مجبور شد بیاد اونجا و رسیدگی بکنه و همه رو یکی یکی ببرن توی اتاق از باشون مثلا صحبت بکنم ببینن جریان چی هستش و اینا. و خوشبختانه با شواهدی که در دست بود یک شنبه شب موفق شدن که سه نفر رو در رابطه با این قتل دستگیر کنن، البته مشکوک به قتل این فرد 20 ساله. میدونین که پلیس کارش رسیدگی هست، پرونده رو باز میکنه، هنوز اونها مشکوک به قتل هستند، بعد که دیگه دادگاه رأیشو میده میشن دیگه مشکوکیش برداشته میشه دیگه، میشن قاتل. به این شکلی معمولا مطالبو مجبورن اینجوری بنویسن. یک دختر خانومی رو در تلویزیون نشون میداد، در بخش خبره کانال 4 تلویزیون نشون میداد. این دختر خانوم یه مشکلی داشتش که من اگه بگم که با 50 تا از شما عزیزانی که در طول سال صحبت کردم همین مشکل رو داشتید، این خانوم هم همین مشکل داشت. جریان چیه؟ جریان به این سبکه که وقتی که شما میخواین برید یه جایی استخدام بشید، میان به شما برمیگردن میگن که دوست عزیز ما یه لینکی رو میفرستیم، شما این لینک رو برید مثلا 20 تا 30 تا در بعضی موارد 200 تا. من خودم به چشمای خودم دیدم، یکی از دوستام میخواست یه کاری رو سوکا کرده بود، تقاضا داده بود، یه لینک فرستادن که این سوالا رو جواب بده، 200 تا سوال رو باید جواب میداد که اینا بدونن که شما کی هستی. در کیس این دختر خانوم که در برنامه بخش تلویزیونی نشون میداد، در بخش خبری نشون میداد، بذاری من یه تصویری هم ازش نشون بدم. این دختر خانوم مجبور بوده که حدود 20 تا سوال رو بره جواب بده تا آخرم کار رو بهش ندادم. و میگفت من تعجب میکنم که آخه با این جواب دادن این 20 سوال اینا چی میخوان از من بفهمن. مثلا یکی از سوالاش این بود آیا آماده هستی که یک دوست جدید داشته باشی؟ چون میگفت من هر جایی که کار سوکا میکنم از این سوالا میاد، من باید ببینم که اینا دنبال چجور آدمی میگردن، من برم سوالا رو اون شکلی جواب بدم. که بعد دیگه یه بحثی بود که دیگه با آدمایی که متخصصین آورده بودن صحبت کرد و میگم اصلا باور نکردنیه که در این دور زمونه شما دنبال کار میگردی با خودت حرف نمیزنن. با خودت حرف نمیزنن. اول میگن که مثلا فرزن من میخوام یکی رو استخدام کنم، میگم یه شرکت پیدا میکنم، میگم آقا برو برای من یه همچین آدمی رو پیدا کن. بعد اون شرکت هم که حوصله حرف زدن با مردم نداره که، زنگ میزنی مثلا میگه شما دنبال کار میگشتی؟ بله. خیلی خب ما یه لینک میفرستیم شما برو این سوالا رو جواب بده. چند چیز خوب را در خودت بگو. چند اگر بخواهی یک چیز بد از خودت بگویی چیست؟ آها اینو چه سوالیه؟ اگه من چیز بدی در خودم میدونستم که خب میرفتم درستش میکردم دیگه، نمیدونم که چیز بگم، نمیدونم والا. و خیلی خیلی خیلی ماریا خانومی که باهاش صحبت میکردن خیلی حرفای قشنگی میزد. آخر کار خبرنگار گفت حالا چیکار میخوای بکنی؟ گفت حالا مثل که تنها راه این که من کار پیدا کنم اینه که برم یه شرکت برای خودم بزنم، یعنی برم ایگت باز کنم و برم یه کاری برای خودم پیدا کنم. خیلی دور زمونه خیلی سختی شده سر کار پیدا کردن و عجیب هم هست. تمام کسانی که شما نازنینانی که با من در تماس بودید حرف می زدید، و تعریف میکردید از قصه کار پیدا کردن خودتون، قصه پرقصه کار پیدا کردنتون، همه تون مشترکن یه چیز رو میگفتین که آقا کار بده به ما نیستن اینا، اینا مثل این که به زور باید اینو آگهی بکنن کارو، بعد ما تقاضا رو میفرستیم و در بهترین حالت یه زنگم میزنن، بعد یه جواب میاد که ما کار را دادیم به کس دیگری. و واقعیت ها این میگم مخصوصا سر زبان، سر این مسئله زبان دونستن یه سری کارا هست که حالا من نمیخوام اسم ببرم. واقعا وقتی که آدم میره تو اون برنش، آدمایی که دارن کار میکنن یه سریاشونو زبان که پیشکششون، اصلا اینا چجوری تا سوئد اومدنشون من آدم زیر سوال میره که واقعا هم زبان بلد نیستن، یعنی واقعا بلد نیستن، اما چطوری اینا این تستا رو رد کردن، چجوری قبول شدن، چجوری استخدام شدن، اینا خودش جای صحبت. در صورت این ماریا خانم هم جز همین درگیر همین مسائلیه که متاسفانه وجود داره. بریم یه چند تا خبرم از استکهلم هم براتون بخونیم تا دوباره برگردم بریم سراغ سایت های دیگه. یکی از خبرهایی که خیلی جالبه به نظر من، نوشته آنچه زندگی را واقعا غنی می‌کند از نگاه سوئدی‌ها. زندگی غنی واقعا چیست؟ آیا موجودی حساب بانکی، میزان سرمایه بازنشستگی یا چیز دیگری است؟ نظرسنجی از بیش از 1000 سوئدی نشان داده که پاسخ روشن است. ارزش زندگی در پول نیست، بلکه در تجربه‌های بین آن است. مطالعه‌ای که توسط کمپانی اسکاندیا و شرکت نووس انجام شده نشان می‌دهد مهمترین عامل برای احساس داشتن یک زندگی غنی سلامت خوب است. تقریباً 8 نفر از هر 10 نفر این مورد را حیاتی می‌دانند. پس از آن روابط نزدیک و داشتن کسانی برای به اشتراک گذاشتن زندگی اهمیت دارد. بسیاری نیز بر اهمیت داشتن زمان برای کارهایی که لذت و معنا می‌آفرینند تاکید کردند. اما نقشه اقتصاد چیست؟ پیشرفت شغلی و سرمایه بزرگ در رتبه‌های پایین قرار گرفته. با این حال همه می‌دانند که اقتصاد اهمیت دارد، نه به عنوان هدفی مستقل، بلکه به عنوان ابزاری برای داشتن آزادی انتخاب، اولویت بندی و استواری در مواجهه با تغییرات زندگی. کریستیانا سالبری، اقتصاددان خانواده، میگوید زندگی غنی به ندرت تنها به داشتن پول زیاد خلاصه می شود. این موضوع درباره امنیت، تعادل و آزادی شکل دادن به زندگی است. پول زمانی ارزشمند است که زمان، آرامش و امکان تمرکز بر آنچه واقعا اهمیت دارد را به ما بدهد. ماتیاس مونتر، اقتصاددان بازنشستگی، در همین راستا اظهار نظر می کند. میشون میگه اقتصاد هدف زندگی نیست، بلکه ابزاری است برای زندگی هماهنگ با آنچه واقعا ما را خوشحال می کند. روابط سلامت و زمان برای چیزهای مهم. شنونده عزیز که زنگ زدید، من الان میبرمتون روی خط، چند لحظه به من اجازه بدید. در صورت بعد از تمامی این شعارها که این متخصصین دادند، از مردم که سوال شده در صدر جدول 79% چه مرد چه زن گفتن که سلامتی، 58% مردها و 68% زنها گفتن یک رابطه نزدیک، 62% زن و مردها، هم زن و هم مردها گفتن که وقت داشته باشی برای اون چیزایی که دوست داری. در آخر قضیه، که این ته ماجرا هست، 14% مردا و 12% زنا گفتن که مثلا داشتن سرمایه، و 4% فقط گفتن که زندگی رو غنی کردن و مثلا خوب کردن داشتن یک کریر کاری هستش. باقی زیاد اهمیتی به چیزهای دیگه ندادن. 23 98 10 درود بر شما، بفرمایید.
1: با درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: من سپاسگزارم از شما. درود بر شما.
1: عرض خدمتتون که یک سوال حقوقی من دارم.
0: ایداد و بیداد. حال ببینیم اگه بتونید جواب بدید.
1: روزمره برای همه ممکنه پیش بیاد. من به یه شرکت زنگ زدم و یه سری اطلاعات گرفتم در رابطه با یه انجام یه کاری.
0: اوکی.
1: و گفتم در تاریخ از این تاریخ تا این تاریخ احتمالاً من به اصطلاح یه وسیله رو به استل خواهم کرد.
0: اوکی.
1: اینها در اونجا ثبت کردن که من وسیله رو به استل کردم و در اون تاریخ به من زنگ زدم. من گفتم من همچی چیزی به استل، من فقط اطلاعات از شما گرفتم و الان یه رکنینگ 2000 کرون برای من فرستادن.
0: خب.
1: و من الان اینو به استریدا کردم. آیا امکان برد این مسئله هست؟
0: بله. شما میگید که چی بهش میگن؟ سندیت میخواد دیگه. شما میگین که حتما صدای منو ضبط کردید، لطف کنین فایل ضبط شده صدای منو بفرستید که من این جنس رو بستل کردم.
1: بله بله
0: بله. بعدش هم شما بدونی اگه تلفنی بوده دیگه، مگه نه؟
1: بله تلفنی.
0: شما همیشه 14 روز انگشرت دارید.
1: بله.
0: یعنی در تا 14 روز میتونید بگین در نمیخوامش.
1: بله. نه این تاریخ رکنینگ استارم به سال 5 مای اومده، ببخشید 5 آپریل اومده که من همون موقع به استریدا کردم و هنوز در پروسه هستیم و اینا میگن که باید پرداخت کنی و من گفتم من منتظر جواب حقوقی هستم.
0: بله نه بی خود کردن. شما به استریدا میکنید، اونا باید بگن که طبق چه شاهدی چه بله. بالاخره باید یه چیزی داشته باشن که شما این جنس رو بستل کردید.
1: بله بله.
0: حتی اگر فرستادن اینکاسو شما اصلا نترسید و نامه اینکاسو که اومد اونو بستریدا میکنید و اگه طرف میگه چرا، میگین به خاطر اینکه من اینو من بستل نکردم، من فقط اطلاعات گرفتم، وقتی هم باهاشون تماس میگیرم باهاشون بهشون هم میگم مدرک نشون بدید، صدای ضبط شده منو نشون بدید، من 14 روز انگشرت دارم و شما اینو به من نشون بدید، بازم اینا کار خودشون رو انجام میدن.
1: بله بله. البته من قبل از اینکه به این کسو برسه بستریده کردم.
0: نه نه اصلا اشکالی نداره، اینا بله. ممکنه که این کار رو انجام بدن، متوجه این؟ شما باز هم بله. نترسید، اصلا هیچ مشکلی نیست.
1: بله.
0: اینا باید
1: حالا یه نفر میترسید جو... آقای آقای نوید آزادی
0: نه بابا
1: بر سبیل مزاح هست کردن.
0: قربون شما برم. خواهش میکنم موفق و پیروز باشید عزیزم. خواهش میکنم موفق باشید. قربون تو برم. خدا نگهدار. خب که دوستان نوشتن که برای کار پیدا کردن باید پارتی داشته باشی، چون که تو اجرابشو دارم برای پیدا کردن باید یک پارتی خوب داشته باشی. آره متاسفانه کار به اینجا کشیده. این اصلا یکی از دلایلی که این جریان 14 روز چیز اومده اونگشرت اومده که از طریق تلفن اینا نتونن سر شما رو کلا بذارن و شما 14 روز فرصت دارید که بگید نه، و اگرم که بعد 14 روز اینا میان، چون شما میگی من اطلاعات فقط میخواستم دیگه، اینا بعد یه قرارداد برای شما بفرستن که آقا طبق فلان قرارداد شما این جنس رو با از ما چیز کردید بستل کردید، یا باید صدا داشته باشن یا باید یک قراردادی باید وجود داشته باشه دیگه، که هیچ کدوم از اینا در این کیس شما وجود نداره. خب ساعت چنده؟ 17:38. آهان یه خبر خوب براتون بگم، یه اینم اتفاقا از سایت stockholmian.com، البته خبر جالبی هستش. میدونید که پنجشنبه همین هفته تعطیل رسمی هستش، جمعه تعطیل رسمی نیست، ما پنجشنبه نیستیم ولی جمعه هستیم. از دست ندهید خوشمزه ترین همبرگر جهان مهمان استکهلم هستش. برای خوردن خوشمزه ترین همبرگر جهان باید به خارج از کشور سفر کنید، اما امسال نه. جشنواره سالانه همبرگر استکهلم این هفته همزمان با تعطیلات عید میلاد مسیح در مرکز شهر برگزار میشه و امسال با حضور برخی از برترین رستوران‌های جهان تجربه استثنایی برای دوستداران همبرگر رقم خواهد خورد. ستاره اصلی امسال رستوران 100 برگرز از کشور اسپانیاست که برای سومین سال متوالی در فهرست بهترین همبرگرهای جهان جایگاه نخست خودشو کسب کرده. فهرستی که جایزه اسکار همبرگرها تلقی میشه. علاقمندان به همبرگر که فرصت سفر به خارج از کشور ندارند اکنون میتوانند طعم برنده جایزه جهانی رو در استکهلم تجربه کنند. بعد از اون چند تا از همبرگر فروشی های دیگه که از انگلستان و از ایالات متحده و اینا هستند عزیزان در قراره که در این جشنواره باشن. من دیگه اسم دیگه که همبرگر فروشی های مختلف رو نمیبرم. این جشنواره یا همین جشنواره همبرگر استکهلم از ساعت 12 تا 22 در روزهای پنج شنبه 14 همین پنج شنبه 3 روز دیگه تا شنبه 16 ماه می در سمولنس گاتان شماره 22 در استکهلم برگزار میشه و فرصتی منحصر به فرد برای تجربه طعم‌های بین‌المللی در قلب شهر استکهلم است. دیگه اگر که مایل هستین پس فراموش نکنید سمولنس گاتان. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این جشنواره همبرگر هم میتونید به سایت stockholmian.com تشریف ببرید و اطلاعات بیشتر رو بگیرید، چون یه سری چیزهایی هست در مورد قیمت ها اینا که من چون نمیتونم طبق قوانین بخونم اینو دیگه با مسئولیتش با خودتون که تشریف ببرین و بخونید. اما پنج کشور، پنج همبرگر بزرگ جهان، یعنی پنج تا از خوشمزه ترین همبرگرهای جهان طبق فهرست سال 2026، اول 100 برگرز مال اسپانیا، هالی برگر مال برزیل در مقام دوم، آمریکایی‌ها در مقام سوم هستن، فانکی چیکن فود تراک مال سوئد هستش و برگر اند بیاند از انگلستان در مقام پنجم هستش که من اینجوری که فهمیدم شاید همین فانکی چیکن فود تراک در منطقه نکاسترند هستش که مقام چهارمو به خودش اختصاص داده. دوستان من بعد به اندازه یک دقیقه ازتون تقاضا کنم یه آهنگ با هم دیگه بشنویم، یه ذره قلب من اذیت میکنه، الان برمیگردم در خدمتتون خواهم بود.

خب بریم اینم از حمیرا. یه بابایی رو دستگیر کردن همین الان، مهدی محمد راشد، این جوان 28 ساله اگر اشتباه نکنم، بعد 28 سالش بیشتر نباشه. ایشونو جز کسانی بود که تمام اروپا به دنبالش بودن، پلیس اروپا به شدت دنبالش میگشت. ایشون کسی بوده که برای روا مجید، همین گروه فاکسترات، قتل سفارش میداده. چه کارهایی وجود داره؟ مورد بستلاره بوده ایشون. عجب. حالا در صورت ایشون رو موفق شدن در تونس امروز دستگیرش بکنند، خبرش همین الان اومده. و ایشون مورد بستلاره روا مجید بوده، مال رهبر گروه فاکسترات، که ایشونو دستگیر کردن، جزو most wanted در پلیس اروپا بود، یوروپول، که اینم گرفتن. میبینید که این گروهی که سر کار هستن، همین هیئت دولت و حزب اصلاح دموکرات ها، از روز اولی که شروع کردن برگشتن گفتن ما هیچ کدوم از شماهایی که خلاف کردید در این مملکت و فرار کردید و ولتون نمی کنیم. و واقعا هم در از این 4 سال همین جور دارن میگیرن. این آقا چیز بوده، کسی بوده که یک دختر 15 ساله، یک پسر 15 ساله سال 2023 در اسکوگوس و یه دختر خانم جوان دیگری هم دستور قتلشون رو صادر کرده بوده اگه اشتباه نکنم. من چون دارم دنبال یه خبر دیگه میگردم که ببینم میتونم درست. آره، مامده میستنگ فور مورد افتر ان فمتون اورینگ پوکر شوتیست دوز این با ان سوشی رستوران تو اسکوگوس و اینا، سال ژانویه 2023. آره، بعد با یه درورده یه دختر جوانم همین آقا دست در کار بوده. در اصلا این هم گرفتنش، حالا ببینیم کی تحویل سوئد میدنش، جای خودشو داره. بعد دیگه واسه تون بگم، همبرگرارم که گفتم، اینم میتونم بزنم. یه خبری اومده در رابطه با جی ال ویز، خدمات آی پی تی وی به سبک جهان سومی، روایتی از بیمسئولیتی و بیتدبیری، که حالا فکر میکنم الان موقعیت بشه که من اینو بخوام براتون بخونم. شمایی که از سیستم جی ال ویز استفاده میکنید میتونید برید این مطلب رو در سایت stockholmian.com بخونید، ببینید آیا شما هم مشکلاتی در این رابطه دارید یا خیر. بعد بریم سراغ یک خبر دیگه. اینم اصلا بذار ببندمش بذارمش کنار، اینم به درد نمیخوره دیگه، قدیمی شد. یه خبر در رابطه با ایران که نوشته مهلت 2 ساله برای ثبت ادعا بر اموال غیر منقول فاقد سند رسمی در ایران. اموال غیر منقول که خب معمولا میشه ساختمون و زمین و اینا دیگه، و تازه سند هم نداشته باشی. حالا بر اساس قوانین جدید ایران، مالکیت اموال غیر منقول دارای سند مالکیت، سند مالکیت قولنامه‌ای و عادی به رسمیت شناخته نمی شود. تنها مدارک رسمی مالکیت اموال غیر منقول در ایران سند مالکیت صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در حال حاضر به 3 شکل مختلف وجود داره: سند مالکیت تکبرگی سبز، سند مالکیت تکبرگی زرد و سند مالکیت دفترچه منقوله دار که میبایست با سند تکبرگی تعویض بشه. اگر دارای هر نوع سند مالکیت غیر از 3 نوع سند ذکر شده هستید، بر اساس قوانین جدید ایران میبایست ادعای مالکیت خود بر این نوع املاک را در یک بازه زمانی مشخص ثبت کنید تا بتوانید برای ملک خود سند رسمی دریافت کنید. این مهلت قابل تمدید نیست. برای این منظور سامانه ویژه‌ای تحت عنوان ساغر توسط مقامات قضایی و ثبت اسناد ایران راه اندازی شده. همه مالکان دارای سند عادی، یعنی قولنامه‌ای یا مبایعه‌نامه، موظفن ظرف 2 سال ادعای مالکیت خود بر املاک غیر منقول فاقد سند را در این سامانه ثبت کنند. پس از پایان این مهلت هیچ ادعای جدیدی در حوزه املاک پذیرفته نخواهد شد.
ثبت ادعا شرط اصلی رسیدگی قضایی و اداری در آینده خواهد بود. به به، احتمالاً یه راهی پیدا کردن که باقی رو بکشن بالا. پس از ثبت اولیه در سامانه، 2 سال دیگر نیز به فرد فرصت داده می شود تا از مسیرهای حقوقی قانونی ادعای خود را پیگیری کند. این اقدامات می تواند شامل طرح دعوا یا دعوی در دادگاه یا درخواست صدور سند مالکیت باشد. بر اساس اعلام مقامات، مهلت 2 ساله برای پیگیری حقوقی نیز غیر قابل تمدید است و عدم اقدام در این بازه زمانی به معنای از دست رفتن امکان پیگیری قانونی خواهد بود. به عبارت دیگر، پس از پایان مهلت ادعای مالکیت پذیرفته نمی شود و صدور سند رسمی منتفی خواهد بود. بخش هشدار دهنده قضیه این است که بر اساس برآوردهای سال 1404، حدود 20 میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند رسمی تکبرگی و دارای اسناد عادی است. 20 میلیون قطعه. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز مالکیت املاک با سند عادی و قولنامه‌ای در ایران هستند و اکثر آنها از تغییر بنیادین قوانین و مقررات مربوط به ثبت مالکیت اموال غیر منقول بی اطلاعند که می تواند منجر به پیامدهای زیانبار شود. به گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد ایران، سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی یا همون ساغر در حال حاضر، یعنی اردیبهشت 1405، آماده بهره برداری است و به زودی به دستور ریاست قوه قضاییه راه اندازی خواهد شد. دلیل تأخیر تاکنون شرایط ویژه کشور اعلام شده. این مهم میبایست مورد توجه ایرانیان مقیم خارج از کشور که مالک املاک با اسناد عادی و قولنامه ای هستند قرار گیرد و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. هدف اصلی سامانه ساغر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، رسمی سازی قولنامه ها و جمع‌آوری ادعاهای مالکیت املاک فاقد سند رسمی است تا با ثبت مدارک و نقشه های جغرافیایی امنیت حقوقی ایجاد شده و از دعاوی بی اساس جلوگیری شود. به به، 20 میلیون سند قطعه زمین و ملک قراره در سیستم اینترنتی ایران ثبت بشه و 2 سال هم بیشتر فرصت نداره. چه بخور بخوری را بیفته. حالا ثبت کنین. خدا به دادتون برسه. ما که نداریم، ولی اونایی که دارن امیدوارم که هرچه سریعتر این کاراتون رو درست بکنید که اینا هاپولیش نکنن، وگرنه کار به جایی باریک میکشیم. خب باقی مطالب رو هم دیگه باید بذارم برای فردا. امروز صبح توشبانای منطقه لیلی اولمن با یه دونه چیز تصادف کرد، با یه دونه کامیون تصادف کرد که تا ساعت 11 صبح همه ترافیک اونجا بند بود و اینا، که اونم دیگه حل شد و رفت خوشبختانه. بعد بذاریم اینم میرسم بگم، 2 تا جوان، یه دختر خانم 17 ساله میاد با یک دوستش، یعنی با نه با یه دوستی، با چند تا از دوستاشون، با یه پسر 23 ساله توی نت قرار میذاره که همدیگر رو ملاقات کنن. طبق گفته های پسر، این پسر 23 ساله میگه ما با همدیگه توی نت دوست شدیم، رو همین صفحه های مثل اسنپ‌چت و اینا دوست شدیم و قرار بود بریم با هم شنا کنیم، کار دیگه هم قرار نبود بکنیم. آقا پسر 23 ساله میره سر قرار، به جای دختر خانم 17 ساله یه مش پسر 16-17 ساله میریزن سرشو ده بزن، یه کتک مفصل که بهش میزنن، هیچی، کارت بانکیش و تلفنش و اینا رو هم ازش میگیرن. حالا اینا رو پلیس موفق شد دستگیر بکنه. اینا به عنوان این که ما جزو گروه پدو هانتینگ سویدن هستیم، یعنی جلوی پدوفیلا رو میگیریم، دسته به این کار زده بودن که دادگاه اصلا نمیپذیره این مسئله رو
و یک آقا پسر 15 ساله و این دختر خانم، ببخشید یک پسر 15 ساله و این دختر خانم 17 ساله رو به جرم اقدام غیر قانونی برای به دست گرفتن قانون جریمه میکنن. حالا چه به 38,000 کرون که قراره به اون آقای 23 ساله، اون پسر 23 ساله بدن جریمه نقدی، و فکر میکنم به اونگدومز، بله اونگدومز وردم محکومشون کردن، اما ننوشتن چه زمانی، یعنی چه مقدار زمانی اونگدومز ورد و اینا. تا اینا باشن دیگه برای خودشون گروه تشکیل ندند و با مردم قرار بذارند و بایش هم چشکانی نداره یه آقای پسر 23 ساله با دختر خانم 20 ساله 17 ساله دوست بشه که مثلا میخوام برن استخ جای عمومی، اما چون مشکلی نیستش. ولی هر کی یه اسمی بذاره، بعد جالب اینجاست، حالا شما فکر میکنی پدوفیل گرفتی، بچه باز گرفتی که کتکش بزنی، چرا تلفنشو دزدیدی و کارت بانکیشو ازش گرفتی؟ اینا همه سواله دیگه. چه دور زمونه شده. بریم دیگه عزیزان، بریم برسیم، یک دو دقیقه بیشتر به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده. اگه اجازه بدی در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم. امیدوار هستم که فردا این حساسیت به پولن و اینا دیگه فروکش کرده باشه و بتونیم راحت در کنارتون باشیم. ساعت 3 بعد از 3:30 بعد از ظهرم با خانم مریم LSS روی خط خواهیم بود. آرزوی بعد از ظهر و شب خوبی براتون دارم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

فسون کرد، مجنون صفتم روی به واقعی جنون کرد، چون شهر به هم دل به منه غمزده چون کرد، رازی که نهان داشتم از پرده برون کرد.

چون پیر مغان دید که مستسقیابم به نمود پیاپی دو سه پیمان شرابم تا هش خراب از اثر باده نابم نمود به کسی حال سوال جوابم

نگوش زد مهر سکوتم به لب و گفت که خاموش گردید سراپای وجودم همه چون گوش حرف دو جهان از نظرم گشت فراموش چون بود همه افتاد

به کیلک و ترک و کردستانی، تو یک ایرانی هستی بقیه شهرستانی، تو بیف استروگانوف میخوری من کله پاچه، لب گرفتن تو بوسه واسه من همون ماچه.

0: تو.
1: به نام بخشنده بزرگ، داور برحق، به نام خداوند ایثار و انصاف.

1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. با این حال دستگاه قضایی در گزارش خود بدون ارائه مدارک نوشت که او در نپال توسط موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به اسرائیل می فروخت. در بخشی از گزارش نیز بدون اشاره به جزئیات آمده که او به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی مشغول فعالیت بود. منابع رادیو فردا هم میگویند اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالی است که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه میشود یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع را با پدرش در میان میگذارد و در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران میگیرد. اما پس از گشت بلا فاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل می شود. خبرگزاری میزان نیز در گزارش خود بدون اشاره به زمان بازداشت نوشته است که افراشته پس از خروج از نپال و کسب آموزش های لازم توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی کرده بود.

0: به در کیفر خواست، هیچ سند محرمانه حکومتی را به کسی ندادم. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مستندات صدور حکم علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در شمار بسیاری از پرونده‌های قضایی به خصوص منجر به حکم اعدام دیده می‌شود. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اعترافات اجباری افراشته علیه خودش ساختگی بوده و این زندانی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده و طی این مدت در بعضی هفته ها چند روز پشت سر هم اخبار اجرای احکام اعدام منتشر شده است.
1: از رضا شکراللهی میشنیدی. در بخشی از این گزارش هم اشاره شد که منابع رادیو فردا میگن اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالیه که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه شده که یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع رو با پدرش در میون گذاشته، در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران میگیره و بعد بازداشت انفرادی و امروز اعدام. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند. آقای احمدی نیاز، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. از شما می‌خوام مشخصاً درباره این بخش از پرونده بیشتر بشنوم، با توجه به اینکه مورد اولی هم نیست که فردی به ایران برمیگرده با اتهاماتی روبروست و منجر به اعدام او میشه این پرونده سازی و این گونه دادرسی در ایران. از شما در این باره میخوام بشنوم.
2: ببینید، این پرونده هم از منظر شکلی هم از منظر ماهوی با ایرادات عدیده ای مواجه هست. از منظر ماهوی شما در نظر بگیرید هر فعل، هر جرم بایستی از سه عنصر تشکیل بشه: عنصر معنوی، عنصر مادی و عنصر قانونی. در این پرونده این فرد هیچ قصد، نیت و یا سوی برای ارتکاب چنین جرمی نداشته. بلافاصله به ایران برگشته، مراتب را قانونی به مقامات ذی‌صلاح اطلاع داده، بنابراین هیچ نوع سوی نیت یا قصد سوی در این وجود نداشته. اما شوربختانه به علت این که در نظام قضایی ایران یک عدالت دادرسی و یا دادرسی منصفانه وجود نداره و نهادهای امنیتی بدون توجه به معیارهای حقوقی قانونی، خصوصا معیارهای قانون آیین دادرسی کیفری عمل می کنن، بلافاصله فرد را بازداشت و روانه زندان تحت شکنجه و اقارید اجباری قرار میگیره و همین مسئله موجب میشه که پرونده سمت و سوی امنیتی و سیاسی داشته باشه تا یک پرونده صرفاً حقوقی. بنابراین در پرونده های سیاسی و امنیتی هم در ایران چون دادسرای انقلاب و دادگاه های انقلاب رسیدگی میکنن، هیچ نوع عدالتی در اون وجود ندارد، انصافی در اون وجود ندارد، دسترسی به وکیل مستقلی وجود ندارد، اصلا هیچ نوع شفافیتی در این پرونده ها وجود ندارد.
1: آقای احمدی نیاز، کمی صداتون قطع و وصل میشه، امیدوارم که در ادامه اگر که حرکت نکنید ممنون میشم. یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله، وقتی که صحبت که حرکت نکنید ممنون میشم، یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله، وقتی که صحبت که حرکت نکنید ممنون میشم، یک موضوعی که مطرح هست درباره ایران، در این مورد این جوان تصمیم میگیره برگرده به ایران با علم به این که میدونسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. اصلا چگونه کسی میتونه تصمیم بگیره به برگشت به کشور وقتی که در چنین شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که شما میگید که اصلا حقوق و قانون جایی نداره در اون سیستم قضایی؟
2: حقیقتا این یک واقعیت بسیار تلخ است. دعوت ایرانیان به بازگشت به کشور یک دام و یک فریب برای سوء استفاده یا گروگانگیری و یا پرونده سازی و یا اعدام ایرانیان در داخل ایران. من هم زمانی که در ایران بودم از این پرونده ها داشتم، هم اکنونی که در هلند هستم از این پرونده ها در جریان هستم و دارم. شوربختانه هیچ نوع ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود نداره، چون یک قوه قضایی مستقلی وجود نداره، رئیس جمهور به طور کامل هیچ کار است، علی رغم اینکه طبق اصول 112 و 121 از قانون اساسی، 113 و 121 از قانون اساسی مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر قانون اساسی است، اینجا ایشون هیچ کار است. رئیس قوه قضایی خودش به یکی از ناقضان اصلی حقوق شهروندی و بشر ایرانیان تبدیل شده، یعنی نظام قضایی ایران یکی از خود مسببین شکنجه، یعنی خود قاضی بازپرس دادستان ناظر بر شکنجه و اعترافات اجباری خود متهمین هستند. بنابراین وقتی که اینها خود ناظر بر چنین عمل کرده غیر انسانی هستند، اون ایرانی که اعتماد میکنه بر میگرده حقیقتا در یک دام بسیار بزرگ نگونبختی قرار میگیره و جز اعدام و شکنجه و فلاکت هیچ اثری براش نداره، چون هیچ اعتماد و اطمینانی به نظام قضایی در ایران نیست، به هیچ وجه این وجود ندارد. یعنی شما در نظر بگیرید، ما هر روز صبح شاهد یک اعدام یک جوان بیگناه در نظام قضایی در نظام قضایی ایران هستیم، جوانی که هیچ گونه

0: همه مکانیزم‌های اطلاعاتی عظیمی که در ایران داره، این همه جاسوس هم در ایران وجود داره و این همه آسیب هم به این کشور وجود داره. یعنی این مکانیزم اصلا در تعارض، یعنی یک نوع تعارض عدیده در این نظام وجود داره. از یک طرف میگن ما خیلی قوی هستیم، از یک طرف میگن این همه اعدام‌ها رو انجام میدن. همگان آگاه هستند، تمام حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات مستقل میدانند این پرونده ها و این اعدام ها سیاسی هست نه حقوقی، چون هیچ بار قانونی، حقوقی و ماهیت های شکلی و ماهوی اینها سرشار از ایراد هست. سپاسگزارم. یعنی من ساعت ها میشه در باب این صحبت کرد.
1: سپاسگزارم حسین احمدی نیاز که از هلند همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14. یکی از مسائلی که آقای احمدی نیاز به اون اشاره کردن امنیت هست، امنیتی که گفته میشه دلیل 75 روز قطع دسترسی به اینترنت در ایران هست. امروز مسعود پزشکیان، محمد رضا عارف، معاون اول خود رو با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرده. در حکمی که آقای پزشکیان نوشته، این انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی صورت میگیره. بیشتر در این باره میخواییم صحبت کنیم. به فرانسه بریم. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست گذاری اینترنت همراه ما هستند. آقای خسروپور، سپاسگزارم که به ما پیوستید. میخوام واکنش شما رو به این انتصاب تازه بشنوم و اینکه فکر میکنید که اصلا آیا راهی هست برای ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی، در حالی که میلیون ها، ده ها میلیون ایرانی ناراضی هستند و شکایت دارند و زندگیشون زیر و رو شده با 75 روز قطع اینترنت در ایران.
2: سلام بر شما. موضوعی که هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که طرح کلی جامعه در جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه، اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش، از دهه 90، یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه، اینطوری که از خبرها برمیاد، یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته، در کارزارهای مدنی این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
1: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه، اشاره کردم، موضوع امنیت هست که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساخت‌های ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگومگویی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران مثلا یک تصاویری رو میدیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت که یک متخصص امنیت اطلاعات میگفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه، که در طول جنگ هک شده بودند، از داخل خود ایران اتفاق میفته، از شبکه داخلی ایران اتفاق میفته. میخوام ببینم که واقعا این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
2: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته، هر باری که اینترنت قطع شده، در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت. ولی همطور که خودتون هم گفتید، در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه، کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون رو از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن. از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور، همینطور

0: که شما خودتون هم فرمودین در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه. یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه‌هایی که داخل ایران هستن از موبایل های شخصی آدم‌ها بگیر تا کامپیوترها و همه این وسایل میتونن خودشون به عنوان یک مبدعی باشن برای نفوذ و حالا هک و این مسائل. ما نمونه‌هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه‌هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن در طی همه این سال‌ها هک شدن، با اینکه خیلی‌هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت در واقع قطع اینترنت ربطی به امنیت داشته باشه.
1: آقای خسروپور، مطمئناً میلیون‌ها ایرانی این روزها از خودشون می‌پرسن که واقعا اینترنت آیا روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی، ده ها میلیون نفر دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسن که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر. شما چه فکر میکنین؟
0: ببینید، خبر بد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده. چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم. نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیر ساخته هاست. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشت. ما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا میشد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن. امثال استارلینک زیاد هستن و مواردی از این دست داخل خود ایران هم وجود داره. ما الان میدونیم که مردم از سیم کارت های خارجی استفاده میکنن برای اینکه بتونن به اینترنت استفاده کنن. خیلی راه حلای دیگه ای هم داره تست میشه که حالا اینجا شاید جای گفتنش نباشه، ولی به هر حال یک راهحلی مردم پیدا میکنن. چندان به حاکمیت نمیشه امیدوار بود، واقعیت اینه، ولی خود مردم میتونن همیشه یک راهحلی رو پیدا بکنن.
1: اگر انتصاب امروز محمد رضا عارف رو نگاه بکنیم و تحلیل هایی که خود تحلیلگران در داخل ایران مطرح میکنن، مثلا امروز محمد مالجو اقتصاددان در داخل ایران در تلگرام نوشته که این مسیر قطعا مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره. فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه، با توجه به صحبت هایی که مقام های دولتی هم در همین روزها کردن درباره مسئله اینترنت؟
0: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعی که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن. چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سالها همه دولت ها سعی کردن این رو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری این رو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری این فرایند یه مقداری راحت تر، آرام تر پیش بره و بشه در این فاصله راحل های مدنی یا دست کم اون سرویس هایی که گفتم از طرف شرکت های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راحل هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت نمیشه امیدوار بود، برای اینکه یک سند جامعی اون پشت نشسته که باید اجرا بشه.
1: سپاسگزارم اشکان خسروپور در فرانسه که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. از اختلال‌های پی در پی در اینترنت گفتیم، اینها رو اضافه بکنید به بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی که تأثیر مستقیمی گذاشته روی صنعت گردشگری ایران، که حالا فعالان این حوزه از قفل شدن اون صحبت می‌کنند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرت هشدار میدند. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، و نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده.
2: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتهایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارش اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این میکرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
3: خانم پتفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
2: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن. یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
3: خانم پتفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
2: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم، وضعیت نه جنگ نه صلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی‌کنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران، بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که یک دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
1: ارزیبی هستی پودفروش رو در ترکیه میشنیدید. اما بریم بسیار دورتر از این صحبت ها، از پایتخت کره شمالی. سالها با خیابان های خلوت، دوچرخه ها و رفت آمد محدود شناخته می شد، اما حالا بازدید کنندگان خارجی از صحنه متفاوت صحبت می کنند. ترافیک، کمبود جای پارک و خودروهای شخصی با پلاک زرد که در برخی خیابان های شهر صف کشیدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی مفصل نوشته که افزایش خودروهای شخصی در پیونگیانگ چهره این شهر منزوی رو به تدریج تغییر میده، تغییری که نه فقط نشانه رشد یک فرهنگ تازه مصرفگرایی، بلکه بازتاب ظهور طبقه ثروتمندتر در کره شمالی است. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
4: در کشوری که همچنان یکی از بسته ترین و تحت تحریم ترین اقتصادهای جهان به شمار می رود، رونق گرفتن بازار خودرو اتفاقی غیر منتظره به نظر می رسد. اما نشانه های آن اکنون در نقاط مختلف پیونگیانگ دیده می شود. از پارکینگ های مملو از خودرو در هتل ها گرفته تا خیابان هایی که به گفته برخی بازدید کنندگان برای نخستین بار با ترافیک واقعی روبرو شدند. آرام پان، عکاس سنگاپوری که بارها به کره شمالی سفر کرده، به رویترز گفته است در سفر اخیرش حتی در خیابان‌های اصلی پیونگیانگ گرفتار ترافیک شده، تجربه‌ای که در گذشته تقریباً غیر قابل تصور بود. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر افزایش خودروهای دارای پلاک زرد است، پلاک‌هایی که نشان دهنده مالکیت خصوصی خودروها هستند. در گذشته بیشتر خودروهای کره شمالی دولتی یا نظامی بودند و پلاک‌های آبی یا سیاه داشتند، اما حالا به گفته بازدیدکنندگان خارجی خودروهای شخصی با پلاک زرد در نقاط مختلف پایتخت دیده می‌شوند. خودرو در کره شمالی همچنان کالایی لوکس محسوب می‌شود و عمدتاً در اختیار نخبگان حکومتی و طبقه از تاجران قرار دارد که در این کشور با نام دونجو شناخته می‌شوند، گروهی که در دو دهه اخیر و در سایه بازارهای غیر رسمی و تجارت خصوصی ثروتمند شدند. به نوشته رویترز، دولت کره شمالی طی 2 سال گذشته قوانین مالکیت خصوصی خودرو را رسمی تر کرده و به رانندگان دارای مجوز اجازه داده است از طریق فروشندگان مورد تایید حکومت خودرو خریداری کنند. برخی تحلیلگران میگویند حکومت کیم جونگ اون با این کار تلاش میکند فعالیت اقتصادی خصوصی را به جای بازار سیاه از مسیر ساختارهای تحت کنترل دولت هدایت کند. افزایش خودروها فقط ترافیک ایجاد نکرده، بلکه زیرساخت شهری پیونگیانگ را هم تغییر داده است. به گفته منابع رویترز، در برخی نقاط شهر پارکینگ‌های جدید ساخته شده و حتی ایستگاه شارژ خودروهای برقی برای تاکسی‌ها دیده می‌شود. رسانه‌های دولتی کره شمالی نیز اخیراً تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از یک بیمارستان تازه ساز منتشر کردند که دارای پارکینگ زیرزمینی بود، ویژگی که پیشتر در پیونگیانگ چندان رایج نبود. جونگ چانگ‌هیون، تحلیلگر مسائل کره شمالی در سئول، برآورد می‌کند که تعداد خودروهای شخصی در این کشور ممکن است در سال آینده از 20,000 دستگاه فراتر برود. با وجود تحریم‌های سازمان ملل که صادرات خودرو به کره شمالی را ممنوع کرده، بیشتر خودروهایی که اکنون در خیابان‌های پیونگیانگ دیده می‌شوند، ساخت چین هستند. بسیاری از منابعی که با رویترز گفتگو کردند می‌گویند خودروها همچنان از مسیرهای غیر رسمی و شبکه‌های قاچاق از مرز چین وارد کره شمالی می‌شوند. برای دهه‌ها تصویر خیابان‌های خلوت پیونگیانگ بخشی از روایت جهانی درباره انزوای کره شمالی بود، اما حالا به نظر می‌رسد نشانه‌های یک جامعه مصرفی هرچند محدود و کنترل شده آرام آرام در حال ظاهر شدن است. ترافیک، کمبود جای پارک، خودروهای خارجی و حتی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی شاید در بسیاری از شهرهای جهان موضوعی عادی باشند، اما در کره شمالی نشانه تغییری عمیق‌ترند، تغییری که از شکل‌گیری طبقه تازه، اقتصاد نیمه بازار و سبک زندگی متفاوت در سایه حکومت دیکتاتوری کیم جونگ اون خبر می‌دهد.
5: و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید دونالد ترامپ باید از ارسال پیام‌های متناقض درباره اهداف جنگ با ایران خودداری کند. و مصرف آب در تهران به 3 میلیارد لیتر در شبانه روز رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. قرار است آقای ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دیگر مقامات ارشد آن کشور درباره روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. جنگ ایران و پیامدهای آن یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست رهبران دو کشور است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه و پیش از سفر به پکن مواضع رهبر چین در رابطه با جنگ خاورمیانه را نسبتاً خوب توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند که از آن کشور برای حل مسئله ایران درخواست کمک کند. به گزارش شرکت کپلر و دیگر نهادهای رهگیری کشتی‌ها، یک سوپرتانکر چینی با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام عراق در حال عبور از تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش‌ها، نفتکش یوان هواهو صبح چهارشنبه از جزیره لارک ایران عبور کرده و در بخش شرقی تنگه هرمز به سمت جنوب در حال حرکت است. اگر این کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شود، سومین نفتکش چینی خواهد بود که در 2 ماه گذشته موفق به گذار از این آبراه حیاتی شده است. روز گذشته هم خبرگزاری رویترز گزارش داد که با موافقت مقامات جمهوری اسلامی، 2 سوپرتانکر عراق با حدود 4 میلیون بشکه نفت و 2 کشتی پاکستانی با محموله گاز مایع قطر در روزهای گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. روز سه‌شنبه شاهزاده رضا پهلوی در نشست نشریه پولیتیکو در واشنگتن گفت دونالد ترامپ باید از ارسال پیام‌های متناقض درباره اهدافش در جنگ با ایران دست بردارد و حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون کند. به گفته رضا پهلوی، تهدیدهای ترامپ درباره حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران و نابودی تمدن آن، حتی اگر صرفاً تاکتیکی برای مذاکره باشد، مفید نیست. او در بخشی از این کنفرانس گفت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی به مردم ایران لطمه می‌زند، ولی وقتی به رژیم و زیرساخت‌های آن حمله شود، این اقدام به مردم کمک می‌کند و تلاش او برای جدا ساختن این دو از یکدیگر است.
1: What hurts our nation is its, of course, civilian infrastructure. What helps us is when you hit the regime and its infrastructure. I'm trying to separate the two from each other.
0: در جریان این نشست، یک زن معترض به جنگ در مقابل صحنه خطاب به رضا پهلوی گفت شما کجا بودید وقتی مردم ما داشتند فرزندانشان را از زیر آوار بمب‌هایی که شما به کشورمان دعوت کرده اید بیرون می‌کشیدند؟ ماموران امنیتی این زن را دقایقی بعد از محل نشست خارج کردند. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که مصرف شبانه روزی آب در پایتخت به 3 میلیارد لیتر رسیده است. به گفته بهنام بخشی، در روزهای اخیر با ورود تدریجی کولرهای آبی به مدار بهره برداری، مصرف آب در تهران به 38 هزار لیتر در ثانیه رسیده که در این فصل رقم تأمل برانگیزی است. به گفته او هنوز حجم آب در سطح تهران به میزان ذخیره زمان مشابه سال گذشته نرسیده و مخازن سطح فقط 22% پر است. در سالهای اخیر شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران با مشکل کم آبی روبرو بودند و حجم ذخایر آب در سطح کشور روندی نزولی را طی کرده است. و مسعود پزشکیان معاون اول خود محمد رضا عارف را با حفظ سمت به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. در این حکم استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی ضرورت فوری توصیف شده است. از وظایف محوله به این ستاد ویژه ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ذکر شده است. محمد رضا عارف در حالی به این سمت منصوب شده که به گفته مقامات ارشد دولت پزشکیان تصمیم گیرنده اصلی در مورد اینترنت و فضای مجازی نهادهای امنیتی هستند. اینترنت بین المللی در ایران 75 روز پیش به دستور مقامات امنیتی قطع شد و تا کنون دسترسی کاربران بسیار محدود و موقت گزارش شده است. در هفته‌های اخیر فروش اینترنت پرو و دادن سیم کارت‌های سفید به برخی از کاربران با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مناطق شرقی تهران و شهرهای اطراف آن را لرزاند. پس لرزه‌هایی هم در ساعات نخستین بامداد چهارشنبه گزارش شده است. مرکز زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین در حوالی پردیس و بومهن بود. این زلزله و پس لرزه‌های آن در بخش‌های وسیعی از تهران، کرج، ورامین، پاکدشت و شهر قدس احساس شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، همزمانی این زمین لرزه با طوفان شدید و قطعی برق سبب نگرانی شهروندان شد. به گفته مرتضی رضایی، معاون هلال احمر تهران، تاکنون خسارات و جراحتی گزارش نشده است. وبسایت خبر آنلاین هم به نقل از مهدی زاره، استاد پژوهشکده زلزله شناسی، نوشته است وقوع دومین زمین لرزه با شدت بیش از 4 از ابتدای سال 1405 نشان دهنده تداوم آزادسازی انرژی در محل تلاقی ساختارهای مهم زمین ساختی است. بامداد چهارشنبه احسان افراشته، متهم به همکاری با موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، اعدام شد. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، ادعا کرده که وی در نپال آموزش دیده بود و از طریق پیام‌رسان‌ها و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بود. به ادعای قوه قضاییه، احسان افراشته در طول همکاری با موساد به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده بود. به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، احسان افراشته به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته به نهادی نظامی فعالیت می‌کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، احسان افراشته 33 ساله، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص فناوری اطلاعات بود. او در اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماها در سلول انفرادی بود. قوه قضاییه ادعا کرده احسان افراشته هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه خمینی بازداشت شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر 10 نفر از معترضان دیما یا افرادی را که به همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم شدند اعدام کرده است. بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد برای مأموریت دفاعی چند ملیتی در تنگه هرمز تجهیزات پیشرفته شامل ناو جنگی دراگون، جنگنده‌های تایفون و سامانه‌های خودکار مینروب اعزام خواهد کرد. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزرای دفاع این اتحادیه تأکید کرد که عملیات فعلی اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتی‌ها می‌تواند پس از پایان جنگ خاورمیانه به منطقه تنگه هرمز نیز گسترش یابد. وزرای دفاع 46 کشور روز سه‌شنبه برای بررسی امنیت تردد در تنگه هرمز نشستی مشترک برگزار کردند. بریتانیا همراه با فرانسه هدایت این گفتگوها را بر عهده دارد. روز سه‌شنبه جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. مقامات اسرائیلی از جمله وزیر خارجه و سفیران کشور در سازمان ملل از این تصمیم جمهوری دومینیکن استقبال کردند. ماه گذشته هم آرژانتین در اقدامی مشابه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی آن کشور قرار داد. در سال جاری 45 کشور سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کردند. ایران هنوز به این تصمیم جمهوری دومینیکن واکنش نشان نداده است. و انجمن قلمه آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال گذشته میلادی برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می شود از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش، پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است. به گفته انجمن قلمه آمریکا، بیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران طی سال گذشته رخ داده است. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر در پن آمریکا گفته است در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و ستون‌نویسان همگی هدف بازداشت و سرکوب قرار گرفتند، زیرا حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز الناز محمدی، روزنامه‌نگار ایرانی و دبیر گروه اجتماعی روزنامه هم‌میهن را در فهرست نامزدهای جایزه آزادی مطبوعات قرار داد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که الناز محمدی در بخش شجاعت نامزد این جایزه شده.
2: پاراگراف اول.

0: اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 93.90 کیلوهرتز هم قابل شنیدن خواهد بود و موجهای کوتاه دیگری که میتونید ازش استفاده کنید 11.575 کیلوهرتزه. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه‌ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می‌رسد این گفته‌ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است. تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراض‌ها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراض‌های خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا کفیه بر گردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هم‌آورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربه در سامانه بهداشت و درمان ایران، سابقه سردبیری 2 هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره. همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش اومد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 4 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقومی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملاً ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد. به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان میومدن.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aakellagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

0: راستی چه خبر از سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا؟ دقت کردی چند وقت دیگه ویدیو بیرون نداده؟ اینم مثل مشتبه صرفا پیام کتبی در میکنه از خودش. یعنی از وقتی گفتن طرف ساخته و پرداخته هوش مصنوعیه یهو غیب شده اصلا. بابا نصف این زنان ارازشه و دم بخت روی تو کراش زده بودن. مرد حسابی تو هم مقوا از آب در اومدی؟ کاش مقوا بودی حداقل. هوش مصنوعی به هر حال الان یک هفته بیشتره فکر کنم که چشممون به جمالشون روشن نشده. اگه چیزی شده به ما هم بگین دیگه. خلاصه الان دیگه این خبرگزاری‌های سپاهی فقط عکسه همون یارو رو چیز اسکرین شات میگیرن، گرفتن یعنی قبل از اسکرین شات همون رو میذارن زیرش، مینویسن سخنگوی خاتم الفلان مثلا چی گفته. خیلی بامزه شده ماجرا. الان چیز دیگه، الان دیگه مجبوریم شرح رشادت‌های رزمندگان اسلام رو از زبون چهره‌های متفرقه بشنویم. الان گوش بدین، ایشون دارن درباره غرق شدن یکی از ناوچه‌های جمهوری اسلامی میگن اینجوری.
1: ناوشکن با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود
0: جان
1: و سرافراز رفت پایین، با اینکه از وسط شکسته بود.
0: سرافراز رفت پایین چجوری میشه؟ میگه با صلابت غرق شد، عمودی رفت پایین، سرافراز. بابا صلابت، بابا اقتدار، نکشیمون. عجیبم غریبا. به قول یکی اینو گذاشته بود تو توییتر، گفته بود بچه شیعه باخت نمیده همینا. راست میگه واقعا. سلام، میخواستم بگم که نه سابسکرایب اگه نکردین که حتما سابسکرایب بکنید. یه نکته دیگه، ممبرشیپ که بشید بهمون کمک میکنید. مستقل هستیم، اسپانسر نه، عملا شما اسپانسر ما میشید و هواها رو تولید بکنیم و ادامه بدیم. فعلا امکان خاصی برای اونهایی که یک سری از ویدیوها رو زودتر قرار بدیم. ممنون ازت. آمریکا اگه میدونست شما اینطور سرافراز با صلابت غرق میشین، عمرن نقشه حمله به جمهوری اسلامی رو به مخیله خودش هم راه نمیداد. البته یه بخشی از گندگویی هم در غیاب سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا افتاده رو دوش سخنگوی وزارت خارجه. آره اینا ببینی،
2: آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
3: ما هم ابرقدرت.
0: اوف، بزن زنگو. شما هم ابرقدرتین منتها از ته. یعنی صفش اگه اینوری باشه شما از اون تهش کنار دست نمیدونم جیبوتی و نمیدونم اتیوپی و اینا احتمالاً وایسادین. حالا اگه یکی بگه الان شما دقیقاً تو چه زمینه ابرقدرت هستین، میخواد چی بگه واقعا؟ آخه جز لغز خوندن و گندگویی با زه اصلا چی مونده براشون؟ شاید فقط توی همین زمینه بشه شما رو ابرقدرت حساب کرد، ابرقدرت گندگویی با زه. اما رفقا موضوع قطعی اینترنت دیگه کم کم داره به جاهای باریکترش هم میرسه. الان با راه اندازی این طرح اینترنت پرو یا همین اینترنت طبقاتی کلان همه چی شده رانت و خرید و فروش دیگه. حالا اول که وی پی ان فروشا کرکرار کشیدن بالا، بعدش هم متخصصین و افراد دستچین شده ای که لیاقت داشتن اینترنت رو دارن. بقیه اصلا اینترنت میخوان چیکار؟ برای اینکه متوجه عمق فاجعه بشین، این بخش از میزگردی که از صدا و سیما پخش شده رو با هم دیگه گوش کنید.
4: زمانی که حاکمیت به این نتیجه میرسه که خب در یه مقطع کوتاهی بخواد اینترنت رو محدود کنه، کسب و کارها قطع نشون، که خب این اومد و حالا اسمشو خیلی کاری ندیم ولی امروز اسمش معروف شده به اینترنت پرو. به کسب و قرار بود که به کسب و کارها داده بشود، کسب و کارهایی که نیاز دارن. ما نقدهای جدی داریم. امروز می‌بینیم که کارمندان مثلا شرکتی که اصلا نیاز ندارن دارن استفاده میکنن، در صورتی که مقطعی و صرفا برای بحران، برای کسب و کاری که نیاز داره به این.
0: میگه امروز می‌بینیم کسانی که به اینترنت نیاز ندارند هم اومدن دارن از اینترنت پرو استفاده میکنن. ببخشید توی سال 2026 کی هست که به اینترنت نیازی نداره؟ چقدر آخه وقیهید شما. اومدین اینترنت رو رانتی و طبقاتی کردین، اسمش هم گذاشتین پرو، بعد مردم شدن دو دسته، یک دسته که به اینترنت نیاز دارن، یک دسته که نیاز ندارن. یه دفعه بیاین میخوای آب و برق هم همینجوری تفکیک کنین، گروهی از مردم که به غذا و گوشت و پنیر و تخم مرغ نیاز دارن و دسته‌ای که نیاز ندارن. یعنی واقعا آدم دچار شرم نیابتی، تخم مرغ نیاز دارن و دسته ای که نیاز ندارن. یعنی واقعا آدم دچار شرم نیابتی میشه این چیزا رو میشنوه. البته خب اینا

0: چی کار میکنن نمیدونم، و توصیهش به صدا و سیما کاملا مشخصه دیگه. اینا
1: دم مردممون از همه بیشتر گرم. یه خواهشی هم دارم، این برنامه‌ای که شما داری میگیری تو مردم، از خواهرمون نیزره شل حجابه کم حجابه، همه رو ادامه بده. هر کی خواست بین مردم فاصله بذاره، شما صدا و سیما نذارید.
0: فاصله نذارید، ادامه بده. خوشش اومده، خیلی خوشش اومده. آره میگه این بخش این دخترای شل حجابشو این بیشتر پخش کنین. اصلا کی فکرشو میکرد دوستان؟ کی فکرشو میکرد؟ اینایی که تو خیابون بی حجاب یه ذره روسری عقب بود، میدیدن کف و خون قاطی میکردن، رگ انقلابیشون به جوش میومد، اسلام و پیامبر و همه چی به خطر میافتاد، الان چشمشون به دیدن صحنه های به قول خودشون مبتذل، مبتذل سابق، چنان عادت کرده که یکی مثل دبیر میاد تقاضای حضور سنگین تر شل حجاب ها رو بین مردم میکنه. البته خب دبیر یه چند روزی عقب از اخبار و یعنی بعد از اینکه امام جمعه ها شروع کردن به بیهجاب و حمله کردن که این چه وضعشه، باید این بساط جمع بشه، نمیومد برای این دافای ولایی اینجوری تبلیغ کردن. حالا اونم کاری نداره الان فعلا، چون بحث خیابان با ما و نگه داشتن نظام و عرعر شبانه و پرچم گردوندن و اینا داغه اینجوریه، حتی به قیمت از دست رفتن حجاب که همینا تا چند وقت پیش به خاطر همین حجاب آدم هم میکشتن. باورتون میشه؟ چند وقت دیگه اگه آبام از آسیا بیفته دوباره میاد حرفشو عوض میکنه. اینا همشون با جهت باد حرکت میکنن دیگه. بوغلمون صفت و نون به نرخ روزخور همینان. الان فعلا برای حفظ نظام حتی ناف هم میتونه برملا بشه، عرق هم میشه خورد وسط خیابون به سلامتی مشتبه. هیچ کدوم اینا جرم نیست. فکر کردن اینجوری میتونن چند روزی جمهوری اسلامی رو دکورش کنن، مثلا خوشگلش کنن، به خورد مردم بدن. دریغ از این که لجن و کثافت اصلی توی ریشه و اصل و اساس همون نظام و همون جمهوری اسلامیه، و جمهوری اسلامی با این بامبولا واسه کسی پاک و منزه نمیشه. جمهوری اسلامی خواهد رفت و آینده ایران بدون شک بدون جمهوری اسلامی خواهد بود. دیر و زود داره ولی
2: سوخت و سوز نداره. با درود فراوان خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است. دیروز نتونستم در استودیو بمونم، واقعا نفس کشیدن برام خیلی سخت شده بود. اومدم تا استودیو، اومدم همه چی آماده بود، میخواستم میکروفون رو ببرم بالا، هر چی نگاه کردم دیدم سر و صورتم انقدر گرفته که هیچ رقم یعنی به معنای واقعی کلمه نفس کشیدن کار سختی شده بود. گفتم این چه آبروریزی، ما هی بیایم بگیم آی مریضی، ما حالمون خوب نیست، آینه من فلانه، نفس نمیتونم بکشم، آی اینجوری، آی اونجوری، خب نیا بالا چهار تا برنامه بذار مردم درکشون دارن که میدونن که آقا مریضی دیگه. خلاصه تصمیم گرفتیم که در و پنجره رو ببندیم و رفتم و خلاصه برنامه رو کجار و مریض پخش کردیم براتون. موفق شدم یه صدای کوچیکی هم بذارم که سرما خوردم، اما نمیدونم واقعا سرما خوردگیه، باتری ها تموم شده بود، پولن، همین حساسیت به این گرده های حواس، هرچی که هست در هر صورت اوضاع خوب نبود. ولی امروز در خدمتون هستم و امیدوارم که بتونیم جبران دیروز هم بکنیم. برای شما نازنینانی که به دنبال برنامه‌های یعنی برنامه‌های کوچه رو دنبال می‌کنید، در برنامه ما یا حالا به خودتون، می‌دونید که امروز نمیدونم چرا چیز ندادن، چرا برنامه بیرون ندادن. البته من احتمال میدم اینا منتظر شدن که چون ترامپ همین الان در چین فرود اومد با هواپیمای ایرفورس وان و اینا، و به همین دلیل هستش که احتمالاً می‌خوان یه برنامه‌ای رو ببینن چه اتفاقی اونجا میفته، یه برنامه‌ای بدن بیرون. نمیدونم، در هر صورت هرچی که هست برنامه جدیدی نداشتند و ما هم چیزی نبود که تقدیم حضورتون بکنیم، اینی که مستقیما بر روی خط در خدمتتون هستیم. امروز روز چهارشنبه 13 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 23 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 20 از سال 2026 رو در خدمتتون هستیم. شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-9838-43 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www

نقطه همسفر رادیو نقطه سی هم در خدمت شماست. همونطور هم که میشنوید یه مقداری این سر و صورت من گرفته، حالا میگم چه سرماخوردگی چه پلن، امیدوار هستم که شما رو اذیت نکنه و منم بتونم که کار خودم رو درست انجام بدم و بتونیم که با خبرها و صحبتها و گپها و بخش نیازمندیها و نمیدونم خبرهای را اینترنشنال، آگهیهای تجارتی، موزیکهای جدید بتونیم که در خدمتتون باشیم. اولین کاری رو که براتون پخش کردم عزیزان کاری بود با بازسازی به زبان انگلیسی آهنگ کار قوزک پا با صدای فریدون فروغی که حالا دیگه صدای بعدیش که انگلیسی میخوند که چیز بود، هوش مصنوعی بود و خیلی قشنگ درستش کرده بودن. Weir Feet یعنی پاهای خسته ترجمه کرده بودن که کار بسیار قشنگی بود و امیدوارستم. یکی یه دونه دیگه هم دارم که یکی از کارهای پورانو چیز کردن، بازسازی کردن، خیلی قشنگ شده، اونم قشنگ شده، اونم بعدا براتون به موقعش پخش میکنم. بریم سراغ وضعیت هوا. آره بریم سراغ وضعیت هوا و ببینیم که این هوایی که دیروز بارونی امروز بارانی، مثل که فردا هم بارانی پس فردا هم مثل که بارانی، یعنی فردا که میدونی تعطیل رسمیه، پنجشنبه فردا تعطیل رسمی هستش و ما هم در خدمتتون نیستیم. روز جمعه در کنار شما خواهیم بود. میلان داگر هست، خیلی ها تعطیلی میگیرن ولی ما تعطیل نیستیم و بعد از اون روز شنبه و یه شنبه هم که تعطیلی. فردا تا اونجایی که من متوجه شدم روز به آسمان رفتن حضرت مسیح است، اگر که من درست فهمیده باشم. بریم سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی بندازیم ببینیم که این، ببینین اینجوری واسهتون بگم، دلیل این بارانها روی کشور نروژ، مرکزش اونجاست، یه جبهه هوای بارانی خیلی بزرگ که درست به اندازه کشور نروژ هستش در حال چرخیدن بر خلاف جهت عقربه ساعت است. خب اون قسمت بیرون بیرونیش که خیلی بارونیه، میاد تا میچرخه میره شمال سوئد، بعد دوباره میره رو دریای شمال و دریای نروژ و بعد دوباره برمیگرده میاد میره روی بریتانیا و از اون طرف میاد روی دانمارک و سوئد و اینا، همینجوری قراره بچرخه یه ذره، تموم هم نمیشه، نمیدونم چرا. در صورت امروز بعد از ظهر باران زیادی خواهیم داشت در استان استکهلم که باز هم رد میشه و خیلی سریع میره. هوا حدود 7 درجه بالای صفر، قسمت شمالی آفتابی، بله 8 درجه، قسمت جنوبی بارانی 8 درجه. فردا صبح با یه روز ابری آغاز میکنیم، حدود 8 درجه. در میانه روز ابرها میتونن یه مقداری کنار برن و حدود نیم ابری نیم آفتابی و 13 درجه بالای صفر بشه. قسمت شمالی ریزش شدید باران و قسمت جنوبی هم نیمه ابری نیمه آفتابی 12 درجه. اما فردا بعد از ظهر دوباره بارانی هم خواهد شد، یعنی فکر نکنی اون وسطش یه ذره بارون نمیاد همه چی خوبه. اما روز جمعه نیمه ابری نیمه آفتابی 15 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی 14، قسمت شمالی 7 درجه. روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 15 درجه، روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 15 درجه و روز دوشنبه آینده نیمه ابری نیمه آفتابی 16 درجه که یک هکتریک یا فشار بالا خودشو به طرف استکهلم نزدیک میکنه. اسم هوی یا سازمان هواشناسی کشور اما چه خبرهای خوبی به آدم میده، باریکلا بالاخره، حالا البته چی میگن اشتباه از کار در نیاد. امروز ما بین 8 تا 9 درجه، فردا پنجشنبه 7 تا 13 درجه، یه 2 میلیمتری هم باران میاد. روز جمعه 8 تا 15 درجه، 5 میلیمتر باران میاد. روز شنبه 8 تا 15 درجه، 8 میلیمتر باران میاد. روز یک شنبه آفتابی 15 درجه، دوشنبه آفتابی 17 درجه، سه شنبه آفتابی 17 درجه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته دیگه آفتابی و 19 درجه بالای صفر خواهد بود که البته من معمولا جدی نمیگیرم این قضیه رو، میذاریم یه ذره جلوتر ببینیم که روز جمعه هم بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم که آیا همینطوری خواهد موند یا نه. و پس اگر که همه چی خوب پیش بره از یک شنبه ای که در پیش رو داریم تا حدود
7 روز 8 روز آیندهش همش آفتابی و 18-19 درجه بالای صفر خواهد بود. من برای اینکه فشار آنچنانی به گلوم نیارم که بتونم تا آخر برنامه در خدمتون باشم، میخوام شما رو در تقدیم یک کاری از سیاوش قمیشی تقدیم شما بکنم به نام تقدیم. اینو میدیم که بره و ببینیم که بعد از اون چه خواهیم داشت و چه داریم که بگیم، که خبرهای خوبی مخصوصا در مورد قیمت سوخت براتون دارم.

0: خب یکی از شنوندگانمون یه اسمس فرستادن، یه ذره منو اورولیک کردن، نوشتن که آیا در تهران زلزله اومده. منم گفتم نه چطور مگه، ولی خیلی عجیبه. بذارین یه نگاهی من بندازم به این زلزله سنج خودم، ببینم اینجا چیزی رو میبینم. من که چیزی نمیبینم، اجازه بدین یه نگاهی بکنم. یه دونه دست یه چیز دارم، یه اپ دارم اینجا، آلاسکا. نه من هیچی رو نمیبینم از این که زلزلهی در تهران اومده باشه. بذارم بزنم ایران، چندم هشتم خوی چهار ریشتر هشتم همین ماه اومده بوده که خیلی ضعیف بوده، در عمق زیاد بوده. نه من چیزی رو نمیبینم، امیدوار هستم که صحتم نداشته باشه، منم چیزی نمیبینم. داشتیم از وضعیت هوا صحبت میکردیم. خورشید ساعت 4:18 صبح طلوع کرده، 21:09 غروب خواهد کرد، 16:51 روز و 7:09 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. باتا فقط براتون بگم فردا روز بادداری است، بعد از اون باتا به مراتب کمتر خواهند شد و در هفته آینده هم که اصلا باد بی باد. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم، اجازه بدین من تلفن رو بس بکنم ببینم در مورد زلزله است. جانم درود بر شما.
1: سلام آقا نوید، حالی
0: خواهش میکنم، قربان شما، مرسی.
1: بله امروز زلزله اومده، یعنی دیشب زلزله اومده تهران، چون بچه هم صبح ساعت 10 تماس گرفتن از ایران. دخترم خوب. پرسیدم ماما همه تون صحیح سالم هستین؟ گفت آره زلزله تقریبا اندازه 10 ثانیه گفت لرزون تو اقمال همون قسمت مال دماوندی نهان بوده، زلزله اعلام شده، یه دو سه جای دیگه هم اعلام شده، ولی گفت بله زلزله اومد که همه سالم هستیم.
0: خب خدا رو شکر که همه سالم هستن، ولی
1: آره چیزی اتفاق به خصوصی نیومده، ولی زلزله اومده. شاید هم از همین کارهای هسته‌ای میکنن، تمرین میکنن، چه میدونم موشک آزمایش میکنن از این هان باشه دوباره شروع شده، ولی زلزله رو اومده. بیشترش یه سریشون هم توی چیزا رفته بودن بیرون از خونه و تو پارکا رفته بودن، یه یکی دو ساعت، چون پرس زلزله هم داشتن 3-4 بار.
0: آخه خیلی جالبه، در این سایتی که تمام زلزله های دنیا رو اینها اوکی، خوی تا هشتم ماه مای اومده، الان امروز 13 بعد از اون دیگه
1: امروز اومده صبح، چون اگه بچه ها زنگ نمی زدم، چون من نگران بودم اگه زنگ نمی زدن می گفتیم دروغه، ولی چون بچه ها صبح ساعت 10 به وقت اینجا زنگ زدن سوال کردم، گفت نه مامان آمده، یکی دوبارم پس زلش بوده، یه سری رفته بودم، گفت ما که نرفتیم، ولی بچه های دیگم چون همه شون توی یه واحد ساختمون هستن، همه آمده بودن خونه، یکی دخترم که طبقه همکف هستن، گفت همه یه جا جمع شده بودیم.
0: بله حالا چه اتفاقی بوده، چی بوده؟
1: آره که ثبت نشده زلزله، پس آزمایش چیزی بوده دیگه.
0: آره چون میگم من این سایت جلو خیلی هم سایت معتبری جلوم هم هست، الان دوستان مثلا نوشتن طرف های پارچین و رود هند بوده، یکی از دوستان نوشتن شرق تهران بوده، بعد یکی دیگه از دوستان از طرف ایرانیان یوکی یک چیزی گذاشتن که دو پس زلزله هم داشته.
1: آره ولی دخترم اینا هم خیابون فلسطین انقلاب میشینن
0: پال
1: رو این حساب.
0: من سپاسگزارم که گفتید، قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 اگه صحبتی دارید در خدمت هستیم.
2: درود بر شما آقا نوید،
0: قربان شما، مرسی جانم،
2: زنده باشید، جانتون میبالا. بله من در تایید همین حرفای همین بانو راست میگه، مثل که زلزله اومده سو خورده بوده زیاد، یعنی خسارت چیزی به اون شکل نبوده و جمهوری اسلامی، من حتی چیزش هم خوندم نوشته بود که طرف پارچین بوده مثل اینکه، ولی چیز خاصی به اون شکل پیش نیومده.
0: من سایت های خود جمهوری اسلامی نوشتم.
2: بله من خوندم چیزش، برای خاطر میتونم پیداش کنم، یه سرچ بکنیم میتونیم پیدا کنیم.
0: نه چیز حالا که امروز صبح،
2: نه مثل اینکه دیروز بود، دیروز و پریروز مثل اینکه زلزله بوده آنالی.
0: اوکی میگم تو این سایت زلزله مال چیز هستش،
2: دیروز پریروز
0: بذارم. آها دیروز دماوند، آره دماوند 4:13 درسته، مرسی که گفتین، دست شما در نکنه، قربان شما جان.
2: فردا رداگ
0: فردا روز قرمز، ولی جمعه در خدمت هستیم.
2: زنده باشید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. بله. دماوند الان من در اینجا میبینم که نوشته دماوند 4.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. خب احتمالا خسارتی هم نداشته، خوشبختانه، بسیار نیکو. اما بریم سراغ هوای شهرهای کشور عزیزمون ایران. اهواز و آبادان 39 درجه، اردبیل رعد و برقدار 22، گرگان ابری 29، اصفهان 31، کرمان 32، خرم آباد 27، قزوین 28، رشت 27، ساری 28، تبریز 26، ارومیه 25، تهران 30، شیراز 32، سنندج 25، قم 34، مشهد 30، کرمانشاه 19، کرج 23، همدان 24، بندرعباس 36 و عراق 28 درجه بالای صفر هستش. و اینم از این، بزنم چه روز خاصی هم اگه امروز نباشه که دیگه این بخشم ببندیمش، بذاریم جمع و جورش بکنیم، بذاریمش کنار. امروز 13 روز 13 بله، امروز که 13 ماه مایه، روز دوستان قدیمی هستش. دوستان قدیمی که آدم 20 سال باهاشون دوست هست و اینا، به همه دوستای قدیمی خودم درودی میفرستم. ببخشید که اگر که تماس ها کم شده، ولی همچنان در قلب ما جا دارید. امروز روز ریاضیات هم هست، بعد روز عکس‌های پورتره هم هست و رسپشنیست داگر هم هست. خیلی خوب، بسیار بریم. اونایی که در رسپشن ها میشینند و به ما اطلاعات میدن. چند وقت پیش در منطقه بروس در حیات یک خونه دوتا نارنجک پیدا کردن، دوتا نارنجکی که کار نکرده بوده، یعنی عمل نکرده، اونجا افتاده بوده. امروز پلیس اعلام کرده که یک دختر دوازده ساله رو در این رابطه دستگیر کردن، که گفتن زیر سر ایشون بود، یعنی ایشون انداخته. حالا کی بهش، آخه دختر دوازده ساله که نارنج، کارخونه نارنجک سازی نداره که، کی نارنجک بهش داده بوده؟ چنان دیگه، حالا باید ببینیم دیگه. من اسمس های زلزله هم دنبال کنم. سال بعد دیشب توانیم زلزله آمده، حدود ساعت 10 شب اینجا من با تهران حرف می زدم. البته تلفون هم که یه جورایی وصل شده و تعداد کسانی که چیز کردن با تونستن با اقوامشون در تماس باشن زیادتر شده. من امروز، یعنی دیروز، نه بذارم، من دیروز موقعی که استودیو بودم بود یا پریروز بود، یکی از عزیزان زنگ زدن سوال کردن که به ایران چطوری میتونن سفر کنن و با چه پروازی، که من گفتم ولی من زیاد خبری ندارم. اما امروز من دیدم که عزیزانی که بلیت داشتن از ایران تهران به استانبول، که از استانبول با ترکیش بیان، اون بلیتاشون کرده، براشون اسمس اومده بوده که کنسله، یعنی دوباره پروازا رو یه جورایی کنسل کردن. بعد یه خبر دیگه هم اومد که ایران یه سری از هواپیماهای نظامیشو برده تو پاکستان پارک کرده. این یه خبری باید دوباره باشه، حالا چی هست خدا داند چه اتفاقی داره میفته و اینا. بذارین ببینم، دوستی نوشتن الانه که آهنگ رفیق، که مثل آره چاش، آهنگ رفیق رو براتو از بابک افرا هم پخشش میکنم، راست میگین. اما صحبت بر سر این هستش که چه اتفاقاتی داره میفته. این ترامپ پاشده رفته کجا؟ چین، و هواپیمای ایرفورس وانش هم نشست. آقای شی جین پینگ ایشون که در واقعیتش نمیشه گفت رئیس جمهور، اینا به اینا نمیشه گفت، اینا رهبر چین هم رفتن به دیدارش، و حالا ببینیم که چیکار میکنن و چه مذاکراتی میکنن. یه لحظه من اجازه بدید. 2398 درود بر شما.
3: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
3: یک متن کوتاه رو سه خطی رو اجازه دارم بخونم روی خط؟
0: صد درصد، صد درصد، خواهش می‌کنم.
3: با درود بر نوید همچنان آزادی، چون کار بر گره افتاد اشارت نیکندیشانه شما گره از کار من گشود، آن قبض پرداختی با فرجامی خوش ابطال گردید و من این لطف و درایت و بزرگواری شما را ارج می‌نم و صمیمانه سپاس می‌گویم. شاد و سبز باشید.
0: من سپاسگزارم از شما. مسئله پس حل شد دیگه.
3: بله بله، اینو من حتما باید رو خط میگفتم که شنونده ها بدونن شما چقدر گره کشا هستید.
0: خواهش میکنم. مسئله اینجاست که باید این هر جایی شما الان در این دور زمونه کنونی نگاه میکنین، میخوان یه جوری از آدم پول بکشن بیرون، ولی یه ذره قوانین رو بلد باشیم جلوشون میسیم. من خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد.
3: ما خوشحالیم که یه قانوندان اونجا نشست.
0: نه خواهش کنم، سپاسگزارم از حضورتون. موفق و پیروز باشید.
3: شاد و سبز باشید.
0: قربان شما، خدا نگهدار. چقدر محبت دارن عزیزان، چقدر محبت دارن. اگه یادتون باشه چند روز پیش این شنونده نازنینمون زنگ زدن و یه صحبت قرارداد و اینا بود که با یه شرکتی میگفت نه شما قرارداد دارید و اینا. منم بهشون برگشتم گفتم شما کاریتون نباشه، شما به سریدا بکنین، بعد بهش بگین هر چی داری، امضا داری، صدا داری، هر چی داری بفرست، بفرست ما ببینیم ما کی قرارداد با شما بستیم که شما اینقدر محبت دارید و از ما میخواین که این پولو پرداخت بکنیم. که ایشون هم همین کارو کردن، با اون شرکت در تماس بودن، گفتن هر چی که اون لاگ هر چی هست بفرست تا من ببینم این قراردادو من کی بستم که خودم ندیدم. که خوشبختانه خوشبختانه براشون پیام اومد که کیس ایز کلوزد، پرونده آفسلوتا شده و بسته شده و حرف این شنونده عزیزمون به کرسی نشست. بسیار خوشحالیم. ببینین حالا اصلا اگه که این پرونده رو ما بذاریم کنار، الان بسیاری از شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های دولتی، همه همش، من تا یادم نرفته دوباره دیروز پریروز یکی از دوستان نازنین ما در یکی از همین پارکینگ هایی که همیشه پارک میکرده ساعتم میذاشته جریمه شده بود 900 کرون. بعد زنگ میزنه به من، به ایشون گفتم که شما یه زنگی بزن به اون شرکتی که جریمه کرده، رو جریمه نوشته، و بهشون بگو که عکس بفرسن، چون نوشته بوده ساعت نزده، عکس بفرستن که شما، چون ساعت شما میدونم از اینایی که الکترونیکی میچسبه به شیشه. بعد از اینکه تماس گرفته گفتن که آها نه، شما از اون ساعت ها داشتی ولی ما مدل رو عوض کردیم، شما باید برین با اپ لوگاین بکنید، تو اونجا بزنید مثلا 2 ساعت اینجا میخواین پارک بکنید، 2 ساعت مجانی پارک بکنید. یعنی به همین راحتی 900 کرون که آقا 900 کرون پول باور کنید 2 هفته مواد غذایی خانواده است. پرید. چرا شرکت اون شرکتی که پارکینگ اون پارکینگ و چیز داره تصمیم گرفته که مثلا بیاد با این شرکت هایی که اپ دارن در تماس باشه، به جای ساعت در اپ برن اینها خودشون رو لوگین بکنن. ببین حالا چند نفر تاله جریمه شد. که من ازتون تقاضا میکنم، مخصوصا همین بارکابی آوتلت و اینا، اونجا هم همین جوری شده، یعنی دیگه ساعت کارگر نیست، باید برین با اپ مثلا ایزی پارک بزنید که من میخوام اینجا پارک کنم، 1 ساعت بعد میزنه دیگه مجانیه، ولی باید با اون این کار رو انجام بدین. یعنی عملا شما رو مجبور میکنن که حتما یه موبایل همراهتون باشه. آقا شاید من موبایل ندارم، مثلا نمیخوام همراهم باشه. خیلی ناراحت کننده است، یعنی واقعا ناراحت کننده است، ولی خب اتفاق داره میفته دیگه، و اینه که خیلی مراقب باشه. اینو داشتم میگفتم، شما به بسیاری از جاها زنگ میزنید که یک شکایتی دارید، مثلا شرکت ساختمونیتون زنگ میزنید میگین که آقا چرا فلان چیز فلان طوره، میگه آقا قانون میگه اینجوری، ما که نمیتونیم قانون رو تغییر بدیم. شما مثل یه شهروند مؤدب تشکر میکنید گوشی رو میذارید. اما من از شما خواهش میکنم از این به بعد اگه همچین درگیری هایی براتون پیش اومد و شما میدونید که حق دارید، اگه طرف که قانون اینو میگه بگو خیلی ممنون، پس من آدرس ایمیلم رو برای شما میفرستم، یا آدرس ایمیل منو دارید لطفا این قانونی که دارین منو رجوع میدین بهش رو برای من بفرستین، من ببینم کجای قانون من اشتباه کردم. در بسیاری از موارد این بسته میشه. چرا بسته میشه؟ برای اینکه اونم خود طرف میدونه که داره اراجیف میگه، ولی کارشون رو راحت میکنن دیگه، میگن که آره ما قانون مجبوریم طبق قانون پیش بریم. من یادمه تو این هانستا ویگن پمپ بنزین شل ما اونجا زندگی میکردیم، این سطح آشغالا بود جن میداد اونا که بیرونه. زنگ زدم به اون مسئولش که چون شرکت ساختمونی تازه کار بود، گفت آره قانون میگه که ما باید اینا رو بزنیم. گفتم آقا قانون میگه اینا رو باید بیرون بذاریم، بذارین. قانون نمیگه اینا رو باید بشورین. خب بو گند خفمون کرد، مگس چشمون رو در میاره. گفت قانون میگه دیگه. من گفتم خب قانون رو بفرست. تا گفتم قانون رو بفرست طرف فهمید، شروع کرد بالا پایین کردن فلان کردن. حالا ما داریم ترتیبش رو میدیم که بتونیم هفته یه بار یه آبی اون تو بزنیم که تمیز بشه. به همین راحتی مگر میخواست گوشی رو بذاره. تأسف آوره ولی حقیقت دارد دیگه، و میبینید که چجوری تو پاچه کردن آدم، حرف مؤدبانه است یا نه، ولی میکنن تو پاچه آدم، صداشونم در نمیاد. به مناسبت روز رفقای قدیمی، کار زیبای بابک افراد به نام رفیق و تقدیم

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بی. شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se.
5: شب گذشته
4: رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت techscandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: شب گذشته دو خبر از ایران و کویت رسید که هر دو با توجه به الگوی رفتاری جمهوری اسلامی توسط ناظران به دو واقعه تفسیر شد: تست احتمالی بمب اتم و حمله زمینی به کشورهای همسایه. سه‌شنبه شب 22 اردیبهشت تهران لرزید و رسانه‌ها گفتند زمین لرزه‌ای بوده به بزرگی 4.6 ریشتر ساعت 23:46 که مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزانده. به گزارش عصر ایران این حادثه در حوالی شهر پردیس و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و در بخش‌هایی از تهران هم حس شده. پس از آن 3 لرزش دیگر در همان منطقه حوالی پردیس، بومهن و رودهن گزارش شد. دستگاه‌های حکومتی این لرزش‌ها را زمین لرزه گزارش کردند، اما بعضی از مردم مشکوک و بدبین به همه چیز جمهوری اسلامی گفتند اینها تست هسته‌ای بوده. مانند هر زمین لرزه دیگری در طول سالهای گذشته که خیلی ها رد تست بمب اتم رژیم را در آن می دیدند. قبل از آن هم طوفان شدیدی تهران و مناطق اطراف آن را در نوردیده بود که باعث شد دسته دیگر حامیان رژیم بگویند ترامپ هارپ تست کرده و گفتند دشمن می خواهد با هارپ و ایجاد زلزله حواس ما را از تنگه هرمز پرت کند. زلزله های اصلی اما جای دیگری اتفاق افتاده بود، آنجایی که خیانت پاکستان به ترامپ رو شده بود و آنجایی که کویت اعلام کرده بود جمهوری اسلامی می‌خواسته زمینی به این کشور حمله کند. قبل از وقوع لرزش‌ها در شرق تهران، گزارش‌های جسته و گریخته‌ای منتشر شد از وقوع درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای نظامی کویت در جزیره بوبیان کویت. درگیری هایی که گفته شد به زخمی شدن یک نظامی کویتی و بازداشت 4 نیروی سپاهی منجر شده است. جمهوری اسلامی درباره 4 مأمور بازداشت شده سپاه گفت به دلیل خرابی سامانه ناوبری وارد آبهای کویت شده بودند. رسانه های کویتی گزارش دادند افراد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران قصد انجام اقدام های خصمانه علیه کویت را داشتند و تلاش کردند از طریق دریا وارد کشور شوند که 4 تن از آنها دستگیر شدند. وزارت امور خارجه کویت با صدور بیانیه ای آنچه اقدامات خصمانه و نفوذ مسلحانه یک گروه به جزیره بوبیان این کشور خواند را به شدت محکوم کرد و گفت آنها اعضای سپاه بودند. این نخستین تلاش لورفته و شناخته شده جمهوری اسلامی برای نفوذ نظامی به یکی از کشورهای همسایه خود در ارتباط با جنگ اخیر به شمار می رود. خبرگزاری دولتی کویت نام 4 فرد بازداشت شده از جمله درجه های نظامی آنها را نیز منتشر کرده است: سرهنگ امیر حسین عبدالمحمد زارعی، سرهنگ نیروی دریایی، سرهنگ عبدالصمد یدالله قنواتی، سرهنگ نیروی دریایی، سرگرد احمد جمشید غلامرضا ذوالفقاری کاپیتان نیروی دریایی، صدفان محمد حسین سهراب فروغی راد صدفان یکم. نام ها به مدل کویتی نام فرد و نام پدر ذکر شده است. وزارت کشور کویت اعلام کرده که این 4 نفر اعتراف کردند که از سوی سپاه مأموریت داشتند به جزیره بوبیان، یکی از مراکز مهم تجاری و لوجستیکی کویت، نفوذ کنند تا مأموریتی شامل انجام اقدامات خصمانه علیه کویت را اجرا کنند. جزیره بوبیان بزرگترین جزیره کویت و بزرگترین جزیره خلیج فارس پس از قشم، جزیره است که گفته می شود بخشی از عملیات و حملات موشکی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از آنجا انجام شده است. تلاش ناموفق سپاه برای ورود به خاک کویت از مسیر دریا باعث یادآوری حرف‌های محسن رضایی شده و خیلی‌ها با تمسخر گفتند عملیات موفقیت‌آمیز دیگر توسط محسن رضایی. این کنایه است به عملیات کربلای 4 که محسن رضایی عملیات لورفته را متوقف نکرد تا هزاران جوان ایرانی را به کشتن بدهد و همچنین اشاره به نظر او درباره گروگان گرفتن سربازان آمریکایی.
3: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
2: محسن رضایی هنوز به این آرزوی خود نرسیده، زیرا حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی تا این لحظه هواپایه بوده و نیروی زمینی اعزام نشده. آیا حمله سپاه به جزیره بوبیان کویت در راستای این آرزوی محسن رضایی مشاور رهبر غایب نظام بوده و آنها می‌خواستند سرباز آمریکایی اسیر کنند، یا طبق گفته کارشناس حکومتی مصطفی خوشچشم واقعاً به خیال تصرف پایگاه‌های نظامی و سلاح‌های آمریکایی دست به این اقدام زدند؟
4: اگه قرارش آمریکایی رو بزنی، شما میتونی پایگاه‌های منطقه‌ایش رو بزنی، کشتی‌هاش رو بزنی، پایگاه رو خالی کرده، بله. ولی در تعدادی از این پایگاه‌ها بیشترش زرادخانه‌هایی داره که به اندازه 10 تا ارتش ایرانه. مثلا تو کویت شما نه اینکه بزنی منفجر کنی، اصلا میتونی خودت پیاده یا متحدینت برند اونجا تو کویت بگیرن اینا رو. هزاران موشک تاف ضد زره وجود داره توی همونجا، مثلا یه نمونش تو کویت و خیلی جای دیگه. خیلی انبار شما یادت باشه از افغانستان که اینا در رفتن 80 میلیارد دلار تجهیزات باقی گذاشتن.
2: این حرفا شاید ظاهرا به نظر مسخره بیاید، اما نشانه هایی در طرف آمریکایی دیده می شود که باعث شده سپاه در خود اعتماد به نفس دست دادن به این اقدامات را پیدا کند و به جزیره بوبیان کویت حمله کند، به هوای اسیر گرفتن سربازان آمریکایی یا تصاحب سلاح های آمریکایی. مهمترین نشانه فرار آمریکایی ها از افغانستان و بر جای گذاشتن میلیاردها دلار سلاح برای طالبان بود. در روزهای گذشته و در جریان جنگ آنها با جمهوری اسلامی هم ترامپ بارها گفته که به کردها، دقیقا مشخص نکرده کدام گروه از کردها، اسلحه داده تا به دست معترضان ایرانی برسانند، اما آنها اسلحه ها را برای خودشان نگه داشتند. بعضی ها میگویند آنها سلاح ها را فروختند و برای خود ماشین های گران قیمت خریدند. یعنی آمریکا در این حد ساده لوح است که اینطور میشود سرش کلاه گذاشت. ترامپ مجدداً موضوع کردها و سلاح‌ها را مطرح کرده که نشان می‌دهد چقدر از این فریب عصبانی است. ترامپ روز دوشنبه گفت کردها مرا بسیار ناامید کردند. به کردها اسلحه دادیم تا در داخل ایران به معترضان تحویل بدهیم، اما آنها آن اسلحه ها را نگه داشتند و به مردم ندادند. او حسابی به احزاب کرد حمله کرد و گفت فقط وقتی پول بگیرند می‌جنگند. شدت و خشم اعتراضات، مردم دارن همه چیز را تماشا میکنن. آنها میخواهند به خیابان ها بیایند، اما هیچ سلاحی ندارند، هیچ تفنگی ندارند. ما فکر میکردیم کردها قرار است به ما سلاح بدهند، اما کردها ما را ناامید کردند. کردها فقط میگیرند و میگیرند و میگیرند و در کنگره هم اعتبار و شهرت زیادی دارند. اعضای کنگره میگویند او آنها خیلی سخت میجنگند. نه، آنها وقتی خوب میجنگند که پول بگیرند. بنابراین من از کردها خیلی ناامید شدم، اما با آنها سلاح داده شد و من از اول گفتم این کار جواب نمیدهد. اتفاقا باید این را بگویم، من با کاری که انجام دادن مخالف بودم. آنها سلاح‌ها را فرستادند و من گفتم این سلاح‌ها هرگز به مقصد نمی‌رسند و حق با من بود. من دوست دارم که حق با من است. روز سه‌شنبه خبرنگاران به ترامپ گفتند تو میگویی به کردها سلاح داده ای و آنها آن سلاح‌ها را برای خودشان برداشتند، اما یک مقام نظامی آمریکایی میگوید که کردها هیچ سلاحی دریافت نکردند و احزاب سیاسی کرد هم دریافت هر گونه سلاح را انکار میکنند. ترامپ هم با عصبانیت و خیلی کوتاه پاسخ داد مقامات اشتباه میکنند. یعنی من اسلحه ها را به احزاب
5: عزیز توجه داشته باشید که برنامه کوچه چون نظر دیر اومد روی نت، من براتون در حال پخش کردنش هستم، چند دقیقه دیگه اش
6: Thank you so much, Mr. President. Mr. President, yesterday you said you gave the Kurds arms, but they took it for themselves. A U.S. military official says that the Kurds have not received any arms, and the Kurdish political parties are denying receiving any arms.
7: President Trump.
2: وقتی احزاب کردی که ترامپ دقیق نمیگوید کدامشان توانستند اینقدر راحت صاحب سلاح‌های آمریکایی شوند، معلوم است که سپاه هم با خود بگوید پس من باید صاحب زرادخانه‌ها و اسلحه‌خانه‌های آمریکا در منطقه بشوم و آنطور نیرو به کویت بفرستد برای تصرف پایگاه‌های آمریکا. کاری که اگر سپاه در آن موفق شود و بتواند سلاح‌های آمریکایی را بردارد، شکستی تاریخی برای آمریکا محسوب خواهد شد. در این بخش گزارش هم ما می‌رسیم به بزرگترین کلاهی که در منطقه سر آمریکایی‌ها رفته و آن ماجرای پاکستان است. معلوم شده پاکستانی‌ها که به امر میانجیگری اشتغال دارند و می‌خواهند معامله میان آمریکا و بقایای جمهوری اسلامی را جوش بدهند، به آمریکایی‌ها خیانت کردند. شبکه CBS شریک رسانه‌ای BBC در آمریکا به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که پاکستان در میانه تلاش‌ها برای متوقف کردن جنگ به هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به طور غیرعلنی اجازه داده در پایگاه‌های هواییش مستقر شوند. اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی در گفتگو با CBS ممکن است حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای محافظت هواپیماهایش از حملات هوایی باشد. منابع آگاه در دولت آمریکا هم گفتند این هواپیماها شناسایی و جاسوسی بودند و بر اساس گزارش آنها تنها چند روز پس از اعلام آتش‌بس موقت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل آوریل چندین فروند هواپیما از جمله یک هواپیمای شناسایی و جاسوسی مدل R-130 نیروی هوایی جمهوری اسلامی در پایگاه هوایی نورخان پاکستان واقع در نزدیکی شهر راولپندی دیده شدند. روز سه‌شنبه سناتور لینسی گراهام، ژنرال دن کین و پیت هکست را مورد پرسش قرار داد و از آنها پرسید آیا خبر دارید که پاکستان به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه داده؟ ژنرال کین گفت گزارشی در این باره دیده و به دلیل محرمانه بودن نمیتواند درباره اش حرف بزند. پاکستان از پایگاه‌هایش برای پارک هواپیماهای ایرانی استفاده می‌شود. مطلع هستید؟ ژنرال کین: آقا، من یک گزارش در این مورد دیدم. خب، آیا این گزارش دقیق است؟ آقا، فکر می‌کنم بر اساس تنوع مسائل طبقه بندی بگذارید فقط بگویم. لینزی گراهام: آیا موافقید اگر دقیق باشد این با میانجیگری صلح مغایرت دارد؟ کین: آقا، من نمیخوام. اگر دقیق باشد این با میانجیگری صلح مغایرت دارد؟ کین: آقا، من نمیخوام در این مورد اظهار نظر کنم. بر اساس مذاکره

0: دهد هواپیما های شناسایی ایران در پایگاه های هوایی پاکستان پارک شوند، آیا فکر می کنید این با میانجیگری منصفانه سازگار است؟ هکست، باز هم من نمیخواهم در وسط این مذاکرات قرار بگیرم. لینزی گراهام، من میخواهم در وسط این مذاکرات قرار بگیرم. من تا جایی که میتوانم به پاکستان اعتماد ندارم. اگر آنها واقعا هواپیماهای ایرانی را در پایگاه‌های پاکستان برای محافظت از دارایی‌های نظامی ایران پارک کرده اند، این به من میگوید که ما باید به دنبال شخص دیگری برای میانجیگری باشیم. جای تعجب نیست که این چیز لعنتی مذاکره به جایی نمیرسد. بنابراین میدانید من از تمام کارهایی که انجام داده اید قدردانی میکنم و از آن حمایت میکنم، اما وقتی صحبت از پاکستان و چین میشود دیگر کافی است. متشکرم. این حرفهای سناتور لینزی گراهام یک هشدار است به پاکستان و همچنین به افغانستان که از رژیم ایران حمایت نکنند. جمهوری اسلامی برخی از هواپیماها پول و تسلیحات خود را به پاکستان و افغانستان انتقال داده است. خبرنگاران از ترامپ در راه سفر به چین پرسیدند آیا پاکستان را از میانجیگری کنار می‌گذارد؟ او تأکید کرد که نه، از آنها خیلی راضی است. رضایت ترامپ با وجود خیانت پاکستان چند معنا میتواند داشته باشد. یا برای ترامپ مهم نیست که پاکستان چند هواپیمای کهنه و فرسوده جمهوری اسلامی را پذیرفته و پنهان کرده، یا اینکه قرار است پاکستان هواپیماها را برای خودش بردارد و دیگر به جمهوری اسلامی پس ندهد، یا اینکه ترامپ چشم خود را بر این خیانت پاکستان بسته به این امید که شاید بقایای جمهوری اسلامی با این کار دارند راه فراری برای خود در پاکستان و افغانستان باز می‌کنند، مانند طالبان پاکستان در سال 2001. امیر فرشاد ابراهیمی روزنامه‌نگار خبر داده که جمهوری اسلامی در روزهای اولیه جنگ یک فروند هواپیمای R-330H خفاش یا سبا که تنها هواپیمای شنود و جاسوسی الکترونیکی بر اساس هواپیمای ترابری 330 موجود در ایران است و همچنین چندین فروند هواپیماهای نظامی و غیر نظامی خود را به پایگاه نیروی هوایی نورخان پاکستان منتقل کرده است، اقدامی که پیشتر در جریان جنگ 12 روزه نیز رخ داده بود. این یعنی پاکستانی‌ها به عنوان میانجی با یکی از طرفین یعنی جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند که بتواند از فعالیت‌های طرف دیگر یعنی آمریکا جاسوسی کند و این خیانت آشکار پاکستانی‌ها به آمریکاست. اما معلوم نیست چرا ترامپ آن را نادیده می‌گیرد. آیا ممکن است ترامپ بیش از حد به دولت‌های منطقه خوشبین باشد، به خصوص پاکستانی‌ها که از دید بسیاری به کلی غیرقابل اعتماد هستند؟ به نظر می رسد ترامپ آنقدر جمهوری اسلامی را ضعیف و شکست خورده می بیند که برایش مهم نیست آنها چند هواپیمایشان را نجات داده و حفظ کرده باشند. او به شدت از کسانی که می گویند جمهوری اسلامی در برابر آمریکا خوب عمل کرده عصبانی است. او در آستانه سفر به چین به رسانه‌های مخالف خود حمله کرد و نوشت: وقتی رسانه‌های جعلی می‌گویند که دشمن ایرانی از نظر نظامی در حال پیروزی در برابر ماست، این تقریباً خیانت است، چون چنین بیانیه‌ای کاملاً نادرست و حتی مضحک است. آنها در حال کمک و همدستی با دشمن هستند. تنها کاری که انجام می‌دهد این است که به ایران امید کاذب می‌دهد، در حالی که نباید هیچ امیدی وجود داشته باشد. اینها آمریکایی‌های بزدلی هستند که علیه کشور خودشان جهت‌گیری می‌کنند. ایران 159 کشتی در نیروی دریایی خود داشت. حالا هر تک تک آنها در کف دریا آرمیدند. آنها دیگر نیروی دریایی ندارند. نیروی هواییشان رفته. تمام فناوریشان رفته. رهبرانشان دیگر با ما نیستند. و کشورشان یک فاجعه اقتصادی است. فقط بازنده ها، ناسپاسان و احمق ها هستند که می توانند علیه آمریکا موضع بگیرند. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. این حرف‌های ترامپ نشان از آن دارد که او با لشکری از مخالفان در آمریکا روبروست که حاضرند جمهوری اسلامی باقی بماند اما ترامپ شکست بخورد. آنها آنقدر از ترامپ متنفرند که پیروزی‌های او بر جمهوری اسلامی را کم اهمیت جلوه می‌دهند و در عوض کارهای ایزایی جمهوری اسلامی را برجسته می‌کنند تا ترامپ را تخریب کنند. ترامپ هم تا به اینجای کار نشان داده که جنگجوی سرسختی است. او با کشاندن جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز توانسته به اهداف زیادی دست پیدا کند. اقتصاد آمریکا شکوفا شده و به گفته او مانند موشک در حال صعود است و بازارهای سهام که رشد فوق‌العاده‌ای داشتند همچنان قرار است به رشد خود ادامه دهند.
1: You better go out and buy stock now. Let me tell you, this country will

0: will be like a rocket ship that goes straight up. This is going to be numbers that nobody's ever seen before. That's a very important element of all of this. You know, if we get
1: کشورهای جهان هم دارند علارغم میلشان علیه جمهوری اسلامی متحد می شوند. آنها که نمی خواستند با ترامپ در جنگ علیه جمهوری اسلامی همکاری کنند، حالا به گزارش الجزیره 112 تایشان به پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد آزادی دریانوردی در تنگه هرمز پیوستند. هند، ژاپن و عمده اروپایی ها نیز از پیشنویس قطعنامه برای باز شدن تنگه هرمز حمایت کردند. بریتانیا و فرانسه هم ریاست جلسه ای را با حضور 44 کشور از جمله کشورهای غیر اروپایی مانند بحرین، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و دیگران بر عهده داشتند که هدف آن ایجاد یک چارچوب بین المللی برای تأمین امنیت تنگه هرمز از طریق ابزارهای نظامی است. از طرف دیگر رویترز خبر داده که عربستان هم مانند امارات در جریان جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی حمله کرده. پس از افشای حملات تلافی جویانه امارات متحده عربی به اهدافی در لاوان و اسلویه، خبرگزاری رویترز گزارش داد که عربستان سعودی نیز در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور چندین حمله اعلام نشده علیه ایران انجام داده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت به نقل از دو مقام غربی که در جریان این موضوع قرار گرفتند و دو مقام جمهوری اسلامی نوشت عربستان سعودی به تلافی حملاتی علیه این کشور در جریان جنگ آمریکا با ایران حملات متعددی را علیه اهدافی در ایران اجرا کرد، اما این حملات به صورت عمومی اعلام نشدند. دو مقام غربی به رویترز گفتند که حملات نیروی هوایی عربستان سعودی در آخرین روزهای ماه مارس اوایل فروردین انجام شد. اما ترامپ علارغم این دستاوردها همچنان غیرقابل پیشبینی مانده و هیچ کس نمیتواند بفهمد که حرکت بعدیش چیست. شاهزاده رضا پهلوی این وضعیت را به رخ او کشیده و به او نقد کرده که چرا هر روز یک حرفی میزند. یک روز رژیم چنج، یک روز مذاکره، یک روز جنگ، یک روز آتش بس. شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی سالانه پولیتیکو گفت رفتار ترامپ همه را گیج کرده و مردم ایران میخواهند به خیابان بیایند اگر به حمایت هوایی و استراتژی روشن ترامپ اعتماد داشته باشند. مجری، آیا در این مقطع می‌خواهید نیروهای زمینی آمریکا وارد عمل شوند؟ شاهزاده، فکر می‌کنم بهترین شکل بیان این موضوع این است که بگوییم و ما قبلا همین را گفته‌ایم که نیروهای روی زمین در ایران خود مردم ایران هستند. ما نیازی نداریم که نیروهای خارجی این کار را برای ما انجام دهند، اما برای اینکه مردم جرأت پیدا کنند و شانس عادلانه‌ای برای مبارزه داشته باشند، برخلاف آنچه در 8 و 9 ژانویه اتفاق افتاد، زمانی که در کمتر از 48 ساعت بیش از 40,000 نفر قتل عام شدند، چگونه میتوان انتظار داشت مردم نیروی میدانی باشند اگر هیچ حفاظت یا پوششی نداشته باشند؟ ما فقط زمانی میتوانیم مردم را دوباره به خیابانها دعوت کنیم که آنها احساس کنند شانس نسبتاً برابری برای مقابله دارند، نه وقتی که حکومت میتواند اوباش و نیروهای سرکوبگرش را برای کشتن مردم به خیابانها بفرستد. به همین دلیل بود که ما به کارزار هوایی نیاز داشتیم. به همین دلیل بود که ما به پوشش و حفاظت هوایی نیاز داشتیم و فکر می‌کنم این همان چیزی است که می‌تواند عنصر میدانی را ایجاد کند، عنصری که دیگر نیازی به حضور نیروهای خارجی نخواهد داشت. اما برای رسیدن به آن باید یک پیام روشن وجود داشته باشد، باید یک استراتژی روشن برای پایان دادن به این حکومت وجود داشته باشد، فراخوانی روشن برای قیام مردم و پیامی روشن برای نیروهای نظامی و امنیتی داخل حکومت تا جدا شوند و به مردم بپیوندند. همه اینها باید در قالب یک استراتژی منسجم هماهنگ شوند. نمی شود از یک طرف گفت مردم باید قیام کنند و همزمان گفت صبر کنید ما داریم مذاکره می کنیم. این همه را کاملا گیج می کند و فکر می کنم این دقیقا همان مسئله است که برای همه ما که اوضاع را دنبال و مشاهده می کنیم تبدیل به یک نگرانی جدی شده است. مردم ایران به شدت تحت فشار قرار دارند. آنها گمان می‌کردند با حمله آمریکا و اسرائیل فرصت نهایی برای حضور آنها در میدان فراهم می‌شود. آنها می‌توانند ضربه آخر را به رژیم بزنند. اما حالا آنها مانده‌اند پس از یک مجموعه حملات هوایی با قطعی اینترنت و مشکلات اقتصادی دست به گریبان. آنها به حدی عصبانی‌اند که به زحمت صدای خود را به اپوزیسیون می‌رسانند و می‌گویند چطور نمی‌توانید برای ما اینترنت فراهم کنید؟
2: الان چند میلیون پول کانفیگ دادم، حتی نمیتونم زیاد وایستم تو اتاق، از ایرانم هستم.
3: بفهم.
2: سلام به همه، نمیدونم چقدر دادم میادش. ببینید من واقعا دیگه خسته شدم از این همه صحبت‌های شما، چه تو اینترنشنال که می‌بینیم چه اینجا که می‌بینیم. الان وضعیت فاجعه است، اینترنت وصل نمیشه. من چند بار به زور تونستم بیام تو کلاب‌هاس توی این اتاق صحبت کنم. الان چند سال آقای نامور این اتاق هست دارید صحبت می‌کنید؟ الان تنها چیزی که جامعه ایران بهش نیاز داره اینترنته. جمهوری اسلامی اینترنت رو وصل نمی‌کنه، به هیچ عنوان دیگه وصل نمی کنه، اینقدر که این کانفیگا پولش به مزاقش خوش اومده و یه شرایط بسیار فاجعه‌ای رو به وجود آورده، چه تو بازار کار، چه تو وضعیت اجتماعی، چه تو همه چی، تو همه چیز. و الان واقعا توی این شماها تحلیلگرید، تاریخ خوندید، نمیدونم روانشناسی خوندید، ما که نخوندیم، ما بی سوادیم هممون. دیگه شماها که میدونید جمهوری اسلامی رو نمیتونیدم، اگر چه میدونم حتی باعث تغییر روشش بشید، حداقلش اینه که جامعه‌ای که خارج از ایرانه همشون، چه چپش چه راستش چه سلطنت طلبش چه همه چیش، آقا جمشید یه اجماع درست کنید اینترنت به ایران برسونید. یعنی واقعا اینقدر این کار سختیه، اصلا باشه چه میدونم دایرکت تو سل نیستش یا هر چی نمیشه، حداقل یه پولی بذارید، یه کانفیگی بخرید که دست همه برسه. این واقعا این ما الان از 9 اسفند اینترنت قطع شده، 40 روز زیر بمباران بودیم، الان نزدیک یه ماه آتش بس، زندگی رفته رو تعلیق. یعنی رو تعلیق، نه بازارش کار میکنه، نه ماهایی که کارامون خدماتی بوده داریم کار.
1: با این وجود مردم به سبک حماسه آبدانان از پذیرفتن اینترنت پرو سرباز میزنند. علی قلحکی فعال رسانه‌ای امنیتی خبر داده که همراه اول به 4 میلیون نفر پیامک اینترنت پرو ارسال کرده، اما تنها 450 هزار نفر آن را فعال کردند، یعنی حدود 10%.
4: دیگه چیزی به ورشکستگی و نابودی ما کسب و کارها نمونده. تو این 4 ماهی که نت ما قطع شده، 20 نفر از خانومه های کشاورز و زحمت کشی که اینجا داشتن نون میخوردن از کار بیکار شدن. ما کسب و کارهای اینترنتی جز همین یک پیج و حمایت های مردمی هیچ چیز دیگری نداریم که اونم از ما گرفتن. آقا
1: مردم جنوب راهی برای دور زدن قطعی اینترنت یافتند. گزارش‌های مردمی می‌گوید ظاهراً بچه‌های آبادان خرمشهر یک سفر 1 ساعته می‌روند تا بصره عراق، یک سیم کارت آسیاسل عراقی که در مرز هم جواب می‌دهد می‌خرند و برمی‌گردند آبادان، اپراتور را سوئیچ می‌کنند، بدون فیلتر به اینترنت جهانی وصل می‌شوند. بازار غیر رسمی برای فروش سیم کارت‌های اپراتورهای عراقی در مناطق مرزی کشور به شدت پر رونق شده. یک تحقیر دیگر که حکومت مردم را با آن روبرو کرده است. مردم با حسرت به عراق، افغانستان و سوریه نگاه می کنند که اینترنت دارند. در پی بهبود اوضاع در سوریه، مردم با انتشار این ویدیو نوشتند: کسانی که نگران بودید ایران سوریه شود، سوریه با سویفت، ویزا و مستر به جهان وصل شد. و در جواب این حسرت مردم، مجری حکومتی محمد رضا شهبازی که خود را اسکل نظام می‌خواند، حرفی زده که نمک به دل‌های داغدار و خونین مردم پاشیده است.
5: این توییت را پوریا زده، جنگجوی اینترنشنال. نوشته تاریخی، بعد از 15 سال در سوریه اولین تراکنش‌ها با ویزا و مسترکارد انجام شد. جز به ساده ترین ها در جهان که مردم ایران دهه هاست ازش محرومه. یه کانال دیگه هم به همین پرداخته، بعد نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفع فیلتر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه. یه جواب خیلی ساده و واضحه. اگر انقدر این چیزا مهمه، پاشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید مثلا افغانستان، سوریه، دوست دارید برید اونجا، برو افغانستان زندگی کن، اشکونا اینترنت نسل 5 اومده، برو سوریه صفا کن، لذتشو ببر، کیف کن. با مسترکارد میتونی از آمازون چسب پهن بخری، هر لحظه که بمبارانه بزنی شیشه هاتو درست کنی. اینجوری نپاچه، جا چون میدونی غیر از اسرائیل و آمریکا و اینا که اونجا رو بمباران میکنن، دیگه اردن هم روش باز شد. اردن هم میرن بمباران.
1: مردم با شنیدن این حرف ها میگویند خودشان که اینترنت سفید دارند، قشر رانتخار هم اینترنت پرو دارند، مردم هم اینترنتی دارند که ایمیل هم باز نمی کند، به جای پاسخگویی هم مردم را تحقیر می کنند. این حرف ها یادتان باشد. بعضی مکافات عمل را یادآور شدند و بازی روزگار را و گفتند همان مجری که حرف از یخچال زد 2 ماه بیشتر از رهبرشان در یخچال فاسد شده. این هم الان این را میگوید به 2 ماه نمی کشد. خاندانش کلن مجبور می شوند بروند آنجا. هرچند خودش باید بماند و جوابگو باشد به مردم. امروز صبح با صدای اذان یک جوان دیگر را سربدار کردند. احسان افراشته، فرزند قهرمان وطن و عاشق زندگی را به کام مرگ فرستادند، چون نمی خواست زیر سایه هولناک و تباه جمهوری اسلامی زندگی کند. اپوزیسیون اما یا سرگرم حرف زدن و دعواست و حمله به پهلوی، یا برای جان نرگس محمدی ابراز نگرانی می کند و خانواده های قهرمانان وطن با چشم گریان از این همه بیتفاوتی و ناکارآمدی می نالند.
3: عجیبه که میاید فشار خون نرگس محمدی که 9 روی 4 رو تیت می کنید، توییت می کنید، صدر خبر ها میشه، اما درباره خانواده هایی که سال ها سر فشار واقعی زندان، حکم اعدام، تهدید و نابودی زندگی له شدن سکوت میکنید. 2 سال پیش وقتی حکم برادرم محمود مهرابی را بالای سرش چرخوندن، خواهرم از شدت فشار و استرس سرطان گرفت. اون خواهر داد خواهم در زندان لبهاشو دوخت، در اعتصاب قضا بود، من در غربت سکته قلبی کردم، اما فردای همون روز باید میرفتم سر کار زندگی میکردم، باید هزینه درمان میدادم، باید برای آزادی برادرم میجنگیدم با جمهوری اسلامی در ایران و با چی بی پدر مادرهای توی وین، با تنهایی و تبعیدم باید دست و پنجه نرم میکردم. ما نه تریبون داشتیم، نه کمپین جهانی، نه رسانه‌ای که شبانه روز اسممون رو تکرار کنن. مثل هزاران خانواده دیگه فقط درد کشیدیم، ساکت موندیم، چون صدای کس، چون صدای ما قابل فروش نبود برای هیچ کسی. وقتی این نمایش های انتخابی را میبینم، بیشتر از این خبر، این ریاکاری، این تبعیض رسانه‌ای، حال آدمو به هم میزنه. انگار رنج بعضی یا ویژه است و رنج بقیه مردم فقط عدد و آماره. این نهایت وقاحته که سالها درد و نابودی هزاران خانواده دیده نشه، برای چند چهره خاص ناگهان تیتر درشت و پر هیاهو بزنید. شمع بر شما ناکسان، شمع بر شما.
1: این خواهر جگر سوخته حرف بزرگی میزند، حرفی که همچنان قرار است شنیده نشود از سوی بخشی از اپوزیسیون، از سوی کسانی که به گفته او فشار خون نرگس محمدی برایشان مهمتر است تا خون و جان هزاران هزار ایرانی بی صدا. اشکهای هاجر مهرابی که مرواریدوار از چشمان زیبا و دردمندش فرو میغلطد، انسانیت را به محاکمه میکشد، همه را، همه ناظران این روزهای تلخ را، از خاکستری‌های ایران تا حامیان رژیم که شاید اندک کورسویی از وجدان در جانشان مانده باشد، از سیاستمداران منطقه، از پاکستانی‌های خیانتکار تا ترامپ که یا دیوانه است یا خود را به دیوانگی زده در برابر این همه غم. آیا کسی صدای مردم زخمی و بی‌پناه ایران را می‌شنود؟
3: اما با این همه، این درد در برابر خانواده هایی که فرزندانشون در خیابان های ایران از دست دادن هیچه، در برابر مادرهایی که جنازه بچه هاشون رو تحویل گرفتن، در برابر جوان هایی که امروز هر شب با ترس تناب دار میخوابن، در برابر نوجوان هایی که آیندهشون زیر شکنجه و زندان دفن شد، درد ما فقط قطره ای از دریای رنج این مردمه. خجالت میکشم، شرم میکنم وقتی میبینم رسانه ها، بعضی جریان های سیاسی درد یک ملت رو اینقدر کوچک میکنن و فقط چند اسم خاص رو تبدیل به تیتر میکنن، انگار که همه جان ها بی ارزشه، فقط عدده. امروز دیگه فقط برادر من نیست، امروز تمام ایران خانواده من، تمام اون دخترایی که موهاشون آغشته به خون شد، تمام پسرایی که تناب دار دور گردنشون انداختن، تمام نوجوانایی که آیندهشون رو دفن کردن خانواده ما هستن. شما هنوز وسط این همه خون، وسط این همه قبر، وسط این همه اعدام مشغول ساختن قهرمان رسانه و تجارت سیاستون هستید.
6: بله خب برگردیم به استودیو. درود فراوان به همه شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید. در خدمت شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. من یک بار دیگه فقط توضیح هم بگم که دیروز من نبودم، یه مقداری مریض بودم، نمیتونستم، سر و صورتم گرفته بود، نمیتونستم درست نفس بکشم و خلاصه امروز در خدمتتون هستیم. عزیزان فکر میکردن که همچنان داره برنامه ایران اینترنشنال پخش میشه که در ساعت اینطور نبود، برنامه کوچه بود که معمولا ساعت 2 تا 2:30 پخش میکردیم که امروز یه ذره دیرتر اومد، چون در مورد اون مسئله زلزله‌ای که در تهران اومده بود و بعد یه مقداری در مورد مسافرت ترامپ و اینا صحبت شده بود، در ساعت براتون گذاشتیم که امیدوارستم که راضی باشید. در مورد قیمت سوخت در سوئد براتون بگم، امروز تصویب شد که از اول ماه یونی یولی، آگوست، سپتامبر، اکتبر و نوامبر، از اول یولی 3 کرون قیمت سوخت میاد پایین، هرچقدر که اون موقع هست فرق نمی کنه، 3 کرون میاد پایین، هم بنزین هم دیزل که این از اون خبر خوب بود. هیئت دولت یک پاکت 17.5 میلیارد گذاشتن برای کمک به کمبودهایی که وجود داره و گرانیهایی که هست تا اول میتسومار، تا قبل از میتسومار که کمک هزینه برق مال ماه ژانویه و فوریه به حساب عزیزانی که قبضهای برق آنچنانی براشون اومده بود به حسابشون ریخته میشه. و خلاصه این خبرها همطوری هست. من یه خبری رو امروز شنیدم، صحبت میکردن که قیمت مواد غذایی در عرض این ماه گذشته، یعنی تمام ماه آپریل و تا الان مای، حدود 5% اینطورا پایین اومده که ما که چیزی ندیدیم، ولی اگه شما دیدید در صورت امیدوار هستم که بهتون خوش گذشته باشه و مواد غذایی گرفته باشید. یه مقداری چرا خداییش حالا دروغ هم آدم نباید بگه، یعنی دروغ که نه، چیز نباید بکنه، کم لطفی نباید بکنه، یه مقداری بعضی از چیزها مثل قهوه و یه سری مواد غذایی یه مقداری اومده پایین. بعد از اون قاعدتا برنامه چیزو دیدید دیشب، برنامه همین یوروویژن ساوند کانتست رو دیدید که از سوئد هم شرکت کرده بودن خانم فلیشیا که به مرحله فینال رسید کاری که اجرا کرد. اما یه خبر اومد که اولا ایشون وسط برنامهش که داشت اجرا میکرد عینکش افتاد شکست، حالا کاری نداریم، ولی صداشو از دست داده و همون چیزش، همون چی بهشون میگن اونایی که کاراشو تنظیم میکنه و اینا، سرپرستش اعلام کرده که هیچ مصاحبه ای رو ایشون دیگه انجام نخواهد داد، حتی یک کلام حرف نباید بزنه به خاطر اینکه بتونه این تارهای صوتیش آروم بگیره و برگرده سر جای خودش تا روز فینال که در فکر میکنم در تعطیلات هستش، ببینیم که بر میگرده یا بر نمیگرده. یکی از اتفاقاتی که دیشب افتاد، یه چند نفری موقعی که اسرائیل داشت برنامه‌ش رو می‌خواست اجرا بکنه، آهنگش رو می‌خواست یا بیدراگ خودش رو می‌خواست اجرا بکنه، شروع کردن شعار دادن که سریع از سالن بیرونشون کردن. کار قشنگی داره، خداییش مال اسرائیل قشنگ بود، میتونه جزء فینالیستای درست حسابی باشه. کار فنلاند از اون کارهای خیلی قشنگ بود که اون هم میتونه جزء فینال بره. خیلی عجیبه که همین بیدراگی که سان مارینو داشت اون نرفت تو به فینال نرسید، برای من خیلی عجیب بود، کار بسیار قشنگی بود. در صورت فردا سمی فینال دوم خواهد بود، 10-15 تا کار دیگه. بذار من میتونم چیز بکنم، میتونم یه اجازه بدید. بله فردا قراره که بلغارستان، جمهوری آذربایجان، رومانی، لوکزامبورگ، جمهوری چک، ارمنستان، سوئیس، قبرس، لتونی، دانمارک، استرالیا، اوکراین، آلبانی، مالت و نروژ برنامه داشته باشن. فینالم روز 16 خواهد بود، روز 16 فیناله که عملا میشه، اگر که من درست حدس بزنم میشه 16 هم میشه روز شنبه. بله 16 هم هم قراره که فینال برگزار بشه. دیروز هم که مولداوی و سوئد و کرواسی و یونان و پرتغال و گرجستان و فنلاند و مونتنگرو و استونی و اسرائیل و بلژیک و لیتوانی و سان مارینو و لهستان و سربستان برنامه داشتن که خوب برگزار شد. من وجدانی یه سریاشون اصلا من نمیم اینا خارج میخوندن به نظر من، ولی خب دیگه بالاخره اینجوریه. ببینیم که حالا کار به کجا میکشه و فردا هم که ده تا از همون چیزها از همین سمی فینالیست ها میان به فینال و فکر میکنم اگه درست یادم باشه 20 نفر یعنی 20 کشور در فینال خواهد بود که یکیشون اسرائیلی ها هستن که کارش قشنگ بود، به چند زبون میخون، خیلی کار قشنگی بود. و حالا مسائل سیاسی رو اگر کنار بذاریم بهش فکر نکنیم میتونه شانس قهرمانی هم داشته باشه. البته میدونید که وقتی کار، البته کلی از کشورها که چیز کردن، کلی از کشورها تحریم کردند و نیومدن، کلی از کشورها تحریم کردند اومدن ولی در که نشون نمیدن، یه سری از همین بازی های سیاسی این شکلی. در رابطه با سوئد خودمون براتون بگم که دیروز که ما نبودیم حکم دادگاه یک آقای 21 ساله که برای من عجیبه، این آدم خلافکار، آدم کش، قبلا هم تیراندازی کرده بوده، 3 نفرم کشته، حکم دادگاهش هم اومده که چیز، بعد دوباره صورتشو که میذارن چیز میکنن، مثلا اسویته در سایت اسویته نقطه اسی که گذاشته صورت این بابا رو خچین کرده، نمیدونم و این سایت های دیگه قشنگ صورتشو نشون میدن همه چی، حالا چرا اسویته چه پلیسی داره نمیدونم. در صورت این آقای 21 ساله قبل از این که بره و این 3 نفر رو بکشه یه نامه هم از خودش گذاشته بود روی میز که من روی میز خونهش که بعدن ریخته بودن، دست خطش که شبیه بچه های کلاس اول، که آره من میخوام از طریق آدم کشتن و اینا پول بگیرم، آدم بکشم پولدار بشم، و یه 100,000 کرون هم توی پاکت تو خونهش پیدا کردن. ایشون میره درست روز قبل از همین والبوریم سفتون سال گذشته رفت و در بیرون یک آرایشگاهی در اوپسالا 2 نفر رو با گلوله زد. یکی از اینایی که در واقع نشونه گرفته بود که بزنه فرار کرد و رفت توی یه دونه آرایشگاهی که اونجا بود، رفت و توی توالت خودشو قایم کرد. جناب آقای 21 ساله یه قاتل تصمیم گرفت که بره اونجا یک پسر 15 ساله 16 ساله و یک آقای 20 ساله که بیچاره ها توی صف نشسته بودن موهاشون رو بزنن، عکساشون هم هست. واقعا آدم ناراحت میشه، واقعا آدم ناراحت میشه. با خانواده اینا صحبت میکردن دیروز در بخش خبری نشون میدادن، میره انگار مثلا آدم ندونه کسی رو که میخوای بکشی کیه، این 3 تا رو در جا کشت، با گلوله زد تو کلاهاشون، اون طرفی که قرار بود بکشه تو توالت جان سالم بدم، که بالاخره گرفتنش و بهش به خاطر این جنایتی که کرده بود و یک سری تیراندازی هم که قبلا کرده بود حالا زندان ابد بهش دادن. و همچنین هم قراره که 3,400,000 کرون هم اسکاتستون بده، جریمه نقدی بده به بازماندگان این عزیزانی که جان خودشون از دست دادند. اگر که به لیست مال آدمایی که دنبالشونن، مخصوصا یوروپول دنبالشون هست برن، میتونیم که عکس 2 نفر رو در اونجا ببینیم، دانته پیکار و امین موکاکولیچ. بذاریم عکسشون رو نشون بدم. این 2 نفر رو الان در لیست موست وانتدا هستن، دانته پیکار که سمت راستی هستش و سمت چپی هم امین موکاکولیچ. هر جفتشون هم برای قتل و آدم کشی و مثلا چیز کردن چی بهش میگن، دستور بدی که ما پول میدیم یکی بریم بکشین، ما یعنی بسل میکنن آدم کشی و اینا رو، قتل و اینا رو، اینا همه چی، مواد مخدر، و گفته میشه که از گنده های مثل که همین گروه های خلافکار و اینا هستند و خلاصه جز موست وانتد هستند. دانته پیکار 41 ساله و امین موکا کولیچ 21 ساله که الان به شدت دنبال اینا هستند. همزمان یکی دیگه دادگاه پویا شفیعی 30 ساله هم الان دیگه شروع شده، ایشون هم جزو همین گروه های خلافکار مربوط مثل که به فاکستروت و از همینجور چیزا و اینا. پویا شفیعی ار اوپوکسن ای کونگزنگ نورا ام استوکولم جزو گروه نتورک خلافکارای مال برو اوپلنس برو هستش که در منطقه کونگزنگن بزرگ شده. ببینید محله هایی که آدمایی که معمولا دستشون به دهنشون میرسه در این جور مناطق زندگی میکنن، چه چیزی باعث میشه که اینا بیان برن جزو این گروه های خلافکار بشن؟ برو نتورک و بعد برن آدم بکشن و دنبالشون باشن و مواد مخدر و یک افتضاحی هستن. فاکستروتوپن پویا شفیعی 30 ساله، این فور رتن، اینها تصویرش هم من یک بار دیگه نشون بدم، در یکی از عکس ها دو تا دونه اسلحه دستشه، یکیش طلاییه یکیش نیست، نمیدونم تو یه عکس دیگهش زنجیر طلا و یه گنده و نمیدونم. اینا آدم هایی که به راحتی میتونستن مغزی باشن برای این جامعه ها، میتونستن برای جامعه هاشون کار بکنن، برای زندگی ساختن زندگی خوب، ولی دنبال سنپ با کش هستن دیگه، پول های نقد سری که بتونیم بریم و زنجیر طلا و یه گنده بندازیم و نمیدونم مسافرت های آنچنانی بریم، آخر عاقبتش هم سر از زندان در میارند و زندان‌های ابد و زندان‌های طولانی مدت در انتظارشون. بعد بریم یه خبر از من برای آقای نیما رستمی اسمس فرستادم که آیا ایشون امروز هستند یا نیستند که هنوز جوابی رو نگرفتم. یکی از مطالبی که در سایت استکهلمیان گذاشته که میخواستم براتون بخونم، بازم در رابطه با همین اینترنت و ایناست، ولی عزیزان یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. این 11 هفته‌ای که ایران اینترنت نداشته، این جنگی که پشت سر گذاشتیم، قبلش چند ماه قبلش یه جنگ 12 روزه دیگه، همه اینا یه چیزی رو به ما ثابت کرد که نباید فراموش کنیم، که تمام این هارت و پورتایی که ایلان ماسک و ترامپ و کشورهای دیگر رو سازمان ملل و اینا میکنن، همش کشک، اینترنت آسمانی میدیم، اینترنت فلان میدیم، اینترنت اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، ماهواره فرستادیم، استارلینک میدیم، هیچ خوب اگه بود که الان مردم باید میتونستن استفاده کنن دیگه. حالا ترامپ من میفهمم، بالاخره یه الان 60 روز میتونست یه جنگی رو رهبری کنه، بعد اجازه بگیر، 60 روزش هم تموم شد، اومد گفت آقا کیس ایران بسته شد، تموم شد که اگه بخواد راه بندازه دوباره 60 روز دیگه راه بندازه. خب اینو میفهمم. ترس بزرگش هم اینه که ایران وارد قرارداد شانگهای بشه در کنار چین و هندوستان و اینا، خلاصه در بیفته دست شرقی ها ایران، سعیشو داره میکنه که این اتفاق نیفته. اگر که چین با چین کنار نیاد و این جریان قرارداد شانگهای و اینا رو نتونن اینا با هم دیگه کنار بیان، چون مسئله فقط چین نیست، مسئله تایوان هست، هنگ کنگ هست، اینا فقط ایران که مطرح نیست، بعد مسئله تنگه هرمز هست، اینا همش در کنار هم دیگه سیاست دیگه، دست به دست هم دیگه میده که یه جورایی حالا ما رو بفروشن یا نفروشن، مردم ایران رو بفروشن یا نفروشن، چطور با هم دیگه کنار میان. یه مطلب جالبی رو نمیرسم که در از این 3-4 دقیقه بخونمش. میگم من نمیدونم آقای رستمی رو خط میان یا نه، چون جوابی هنوز برای من ندادن. ولی اگر که نیان بعد ساعت 5 بعد از ظهر دستمون بازتر است و میتونیم که یه مقداری بیشتری در رابطه با یه سری خبرهای دیگه و اینا هم براتون در موردش صحبت بکنیم. ولی من همین الان یکی از عزیزان برای من یه اسمسی فرستاده بودن، برنامه همین سایت بله رو، اپ بله رو که در ایران استفاده میشه، دوباره گفته بودن که آره تلفن ها کار میکنه و اینا. دوست عزیز من براشون نوشتم آقا جون این اپ مال سپاهه، گذاشتن توی تلفن و هک شدنتون با ریسک خودتون دیگه، حالا اون طرف مقابلم که حالا هرچون یه کجدار و مریض هم که تلفن ها را افتاده، میتونید با هموطنانتون در تماس باشید. ولی من بهتون بگم اپ هایی که متعلق به ایران هستش چندین و چند بار صحبت شده، گول این اپ ها رو نخورید. اینها فقط برای الان به نمونه واسه تون بگم، دوستان میگن که مثلا به ایران که زنگ میزنن به من خبر میدین که هر دفعه با عزیزانتون میخواین در تماس باشید، اپراتور میگه حالا شماره 29 را بگیرید، شماره 32 را بگیرید تا تلفن را زنگ بخوره. یعنی چی؟ یعنی تحت کنترل دیگه. اگر هم زنگ میزنید به اونا رحم کنید، به خودتون که شما که خارج کشوری، به اونا رحم کنید. صحبت این که آی اینجوری آی اونجوری نکنه، حالا چطور خوبین، کمک چیزی نمیدونم حرفی نیازی، همین چیزایی که صحبت های معمولی، زیاد وارد جزئیات نشید. من اینو بهتون بگم. حالا که در مورد ایران صحبت کردیم، بذارین در مورد دو برادر نابغه ایرانی که برنده جایزه نوآوری نوردیک در سوئد شدن هم چند کلامی براتون صحبت بکنیم. این تصویر دو برادر هستش که من بهتون نشون میدم، میبینید از طریق تصویری معذرت میخوام. سازمان ثبت اختراعات سوئد اختراع مکس محمدی و آلن محمدی، دو برادر ایرانی بنیانگذار کمپانی گراله، را به عنوان برنده سال جایزه نوآوری نوردیک 2026 در سوئد انتخاب کرد. جایزه معتبر که به بهترین نوآوری سال با بیشترین اثر مثبت زیست محیطی و بالاترین ظرفیت تجاری سازی تعلق میگیره. این مطلب از سایت stockholmian.com براتون در نظر گرفتم. این نخستین بار است که ایرانیان موفق به کسب این جایگاه در سوئد می شوند. اکنون این دو برادر ایرانی تبار به نمایندگی از کشور سوئد در رقابت بین المللی جایزه نوآوری کشورهای نوردیک شرکت خواهند کرد. مراسم نهایی انتخاب برنده نوردیک روز 21 ماه مای در شهر اسلو برگزار می شه. همین امسال، همین این ماه. شرکت سوئدی گراله فناوری نوینی را توسعه داده که پلاستیک‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی رو با مواد گیاهی و زیست تخریب پذیر جایگزین می‌کنه. این مواد از پسمانده‌های کشاورزی و جنگلی تولید میشه و بدون نیاز به تغییر اساسی در ماشین‌آلات موجود قابلیت تولید انبوه داره. بر اساس اعلام هیئت داوران، فناوری این شرکت توانسته میزان انتشار دی اکسید کربن رو تا 86% و مصرف انرژی رو تا 65% کاهش بده. همچنین تا کنون حدود 1,700,000 کیلوگرم از انتشار دی اکسید کربن جلوگیری شده و حجم قابل توجهی از مصرف آب و زباله‌های پلاستیکی کاهش یافته. هیئت داوران در توزیع انتخاب این شرکت اعلام کردند که این فناوری راهکاری مقیاس پذیر، سازگار با محیط زیست و مبتنی بر منابع تجدید پذیر ارائه میده و نمونه موفق از استفاده هوشمندانه از حقوق مالکیت فکری، ثبت اختراع و برند تجاری برای توسعه پایدار هستش. شرکت گراله محصولات خود را از پایان سال 2023 وارد بازار اروپا کرده و به گفته رسانه‌های اقتصادی سوئد، گردش مالی این شرکت اکنون به حدود 60 میلیون کرون رسیده. مدیر عامل شرکت آلن محمدی این موفقیت را تأییدی روشن بر سالها تلاش و کار سخت توصیف کرده که آرزوی زیباترین ها را برای این عزیزان ایرانی تبارمون داریم. یکی مثل اینا میان باعث افتخار ما میشن، یکی مثل اون یکی میره آشغالا رو میگیره که سورتیارا بکنه و تمیز بکنه، میره میریزه وسط طبیعت، حالا باید گوشه زندان بشینه. خب میدونین کیو دارم میگم دیگه.
7: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
8: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
9: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
10: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
11: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
12: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
13: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
14: غنوتی تو منگل کشه ایرانا، به تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
15: موسیقی
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
15: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
16: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
15: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
12: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
17: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب آهنگو میذاریم یه ذره جلوتر و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398، درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
4: آقا نوید، شما تو آشپزخونه استین پیتزا باگر نداری برای ما بفرستین؟
3: آشپزخونه ما اینجا، ما فقط ظرف میشوریم با از شرمنده یکی دوش کاری دیگه نمی کنی. شما یه پیتزا باگر احتیاج داریم برای کدوم منطقه؟
4: برای منطقه سولنا یاروا.
3: در منطقه سولنا یاروا، بله. تلفن تماستون
4: 0723-695-1205-1205-1205-1205-1205-1205.
3: قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
4: ممنونم،
3: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43، درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
5: من یه آگهی داشتم، میخواستم آگهی کنم که برای اولین بار امیدوارم اینو به دست
3: عزیزان دارن صدای شما رو میشنون و بفرمایید، خواهش میکنم.
5: من وسائل کل خونه رو میخوام بفروشم و کتابای زیاد روانشناسی، کودک، شعر مال حافظ، سعدی و کتاب های شعر مختلفی دارن که میخوام به فروش برن و اگه کسی مایل باشه، وسط شهر استکهلم زندگی میکنم، در خدمت شما.
3: خواهش میکنم. دوستان اگه بخوام با شما در تماس باشم، با چه شماره‌ای به شما زنگ بزنن؟
5: 0723-97-8-468. یک دنیا ممنون.
3: قربان شما، آرزوی تعطیلات خوبی رو براتون دارم.
5: همچنین ممنونم.
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 2398، درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
3: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید.
6: من نیازمند کار هستم، شورکورت هم دارم.
3: جویای کار هستید، شورکورت هم دارید، بسیار عالی خانم. تلفن تماستون 07
6: 90
3: 90
6: 50
3: 15
6: 37
3: 079 050 1537 شما جویای کار هستید، شورکوت هم دارید. بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
7: من از این دوستمون که زنگ زدن و وسایل منزل و اینا داشتن خواهش میکنم که گوشی رو قطع کنین دوست عزیز، چون ما نباید قطع بکنیم، شما که زنگ میزنید باید گوشی رو قطع کنید. یک دکمه است میزنید، قرمز رنگ هم از میزنید دلینگ قطع میشه. لطف کنین گوشی رو قطع کنید.
3: 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
8: درود بر شما آقای آزادی.
3: خواهش میکنم، قربان شما، مرسی.
8: عرضم به حضور شما که من همچنان دنبال یه معلم برای گیتار میگردم، اگر کسی در این زمینه چی داره. خیلی ابتدایی، خیلی خیلی ابتدایی.
3: بله، معلم برای گیتار نیازمند است. این تلفن تماستون
8: 0-376
3: نه نه، از اول بگین 0
8: 736
3: 736
8: 162
3: 162
8: 510
3: 510 0 736 162 510 تلفن شما هست.
8: آینده باش
3: قربان، امیدوار هستم که هر موقع گیتار یاد گرفتین و فرنگیس و اینا رو زدید برای ما هم به ما هم باخبر کنید. من یادم تو ایران هر کی میرفت گیتار یاد میگیره میخواست فرنگیس رو بتونه بزنه.
8: بله بله، من خاطرم
3: هست. سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. قربون شما، خدا نگهدار. 983843 بفرمایید. الو
9: الو
3: جانم بفرمایید.
9: مدفع یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده میشه.
3: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا برای اجاره است. تلفن تماستون لطفاً
9: 0735
3: 72
9: 74
3: 38. بسیار نیکو قربان،
9: روز خوبی داشت.
3: شما هم همینطور، تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار. 23.98 بفرمایید.
10: درود بر شما آقا نوید عزیزم.
3: خواهش میکنم خانم، درود فراوان
10: باشه. خیر باشه، سپاسگزارم از شما. خواهش
3: میکنم.
10: و اینکه میخواستیم برای این اتاقمون یه آگهی بذاریم اگه لطف کنی.
3: بفرمایید چی هستش که من بنویسم.
10: یه اتاق تقریبا 9 متریه.
3: بله.
10: همین که بغل متروی هوسبیه.
3: خب پس یه اتاق دارید به صورت همخانه، درسته؟
10: بله لطفا.
3: در هوسبی هستین شما.
10: بله.
3: خب تلفن تماستون
10: 072
3: 358 2455 072 358 2455 پنج. یک اتاق از آپارتمان در منطقه هوسبی میخواین اجاره بدید.
10: سپاسگزارم.
3: من از شما سپاسگزارم. آرزوی تعطیلات خوبی هم براتون دارم.
10: تعطیلات خوبی داشته باشید.
3: خدا نگهدارتون. 983843 بفرمایید.
11: وقت بخیر جناب.
3: وقت شما آزوزی. هم بخیر عزیزم. سپاسگزارم.
11: آقا ما دو تا تار برای فروش داریم. ای کسی برای تار. یکیش خیلی حرفه‌ای هستش، یکیش برای مبتدی هستش.
3: بله بسیار،
11: برای بزرگسال،
3: برای بزرگسال هم هستش. تلفن تماستون
11: 0733
3: 0733
11: 10
3: 10
11: 15
3: 15
11: 27
3: 27
11: بله
3: 0733 10 15 27 شما دو تا تار برای فروش دارید.
11: سپاس از شما.
3: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23.98 بفرمایید لطفاً.
12: سلام علیکم آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
12: قربان شما آقا نوید، یک مبل دو نفره داریم، میخواستم اگه کسی بخواد احتیاج داشته باشه.
3: مجانی میخواییم واگذار کنی؟
12: اختیار داریم.
3: همین. بله. در کدوم منطقه هستی؟
12: هسلبی.
3: در هسلبی. تلفن تماس؟
12: 0708
3: 0708 313 723 یا 31 37 23. بله بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
7: همونطوری که میدونید امروز نصف روز بود، یعنی روز قبل تعطیل رسمی. فردا پنجشنبه تعطیل رسمی است، همه جا تعطیله، البته همه جا که میگم که اونایی که میبندن. بعد روز جمعه کلمداک هستش، ولی ما در استودیو در خدمتتون خواهیم بود. بعدش هم که شنبه یه شنبه هست. اینه که فقط فراموش نکنید که فردا تعطیل و ما در استودیو نیستیم. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام بابا، شما خسته نباشین آقای آزاده. برای آگاهی هستش الان ساعتش درست؟
3: بله بله، همیشه 4 تا 4 ربع دوشنبه تا جمعه در خدمتتون هستیم.
13: میخواستم بگم یه پارکینگ در منطقه گولمش پلان،
3: پارکینگ گولمش پلان، بله،
13: اجاره داده میشه از اول آگوست.
3: از اول آگوست. تلفن تماستون
13: 070 70 722 1960 1960 070 722 1960.
3: یک پارکینگ در منطقه گولمش پلان از اول آگوست آماده اجاره هستش.
13: بله.
3: موفق و پیروز باشید.
13: خواهش
3: میکنم، تعطیلات خوبی هم داشته
13: باشید.
3: خدا نگهدار. خب ساعت 16:09 است، تا اینجا همه چی داره به خوبی پیش میره. این جناب گلو و دماغ و دهن، البته میگفتن دماغ نباید بگید، باید بگی بینی. بعد میگفتیم فرقش چیه، میگفتن دماغ نه دماغ، اون نمیدونم پوموهاشو مسکرش میگم، بعد دماغ مال ما. ما یه رفیق داشتیم همه بچه ها بهش میگفتن محمد دماغ، بعد حالا بهش میگم بینی. ولی در هر صورت همه گرفته بود سر و صورت دیگه. چه چیزایی یاد آدم میفته. 98 38 43، بفرمایید.
14: درود بر شما نوید جان، وقت
3: قربان شما، سپاسگزارم.
14: آقا من اجازه دارم یه گلگی از یکی از آگهیایی که چند وقت پیش اینجا شده بود و ما شرکت کردیم و کم لطفی کردن، از یکی از آگهیایی که چند وقت پیش اینجا شده بود و ما شرکت کردیم و کم لطفی کردن به ما اطلاع بدین یا نه.

0: میگن که باهاتون زنگ میزنن، اصلا یک وضعیتی 5 روز کار شد، 2 روز کار. اصلا من واقعا گله‌مندی داشتم، چون گرفتن مرخصی برای ما یه مقدار مشکل بود. 5 نفر از همکارامون این کارو کردن که به اتفاقش همراه بشیم، ولی کم‌لطفی رو کردم و متاسفانه ما نتونستیم با اون هماهنگی رو انجام بدیم. این کم‌لطفی رو من بعد واقعا
1: حالا با خودشون دارد. صحبت کردین و اینا؟
0: بله خودشون حرکت کردن رفتن و بعد عزیزانی که اینجا قرار بودن بگن که فلان کسایی که شما زنگ میزنه، در صورتی که اون آقا هم زنگ میزنیم تلفنش همش اشغال میزنه، متاسفانه پاسخ
1: امیدوار هستم که رفع رجوع بکنند و هرچه سریعتر با هم دیگه بتونین کنار بیاییم. مرسی که زنگ زدین روی خط. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
2: درو جان سلام، خوبه یا هست؟
1: قربان شما هست، شما هم بخیر.
2: در رابطه با این چیز مریضیه دارم سوال میخواستم بگم. ببینم ما هم گرفتیم ول نمیکنه حاج نوید. میگم آقا نوید.
1: نه درست میگی، همون حاجی هم بد نی.
2: من حاجی بالا منبره. ببین چیکار کنیم؟
1: ببینین این تا این دوران
2: گرمی میخوریم، نه ایفر دو گرمی میخوریم، در روز ما رو ول نمیکنه. بعد
1: این من بهتون بگم تا این پولنا نران، این سرماخوردگی و پولن قاطی همدیگه شدن، همه رو ریختن به همدیگه.
2: آره والا من نمیدونم چیکار کنم که خاکی به سر اون.
1: نه عزیزم، نه آروم، فقط مراقب باش تا اونجا که میتونین نوشیدنی های مختلف زیاد بخورین.
2: یه خورم به خدا همه جور چیز آب میه.
1: من که شکمم شده شبیه این یارو چیزا. از بس نوشیدنی میخورم.
2: چیکار کنیم مثلا؟ روی علاجش چیه؟
1: فقط باید صبر کنید. هیچ هیچ کاری نمیتونم.
2: حضرت میبینی چی رو اعصاب آدم رفته، ول کن. نی
1: میفهمم چی میگی. نه من خودم هم از اون آدمایم که فقط نمیتونم سر جام بشینم و یه روز که من میندازه، وقتی هم میندازه بد جوری میندازه. ولی شما هم انرژیتون رفته و اینا دیگه، مگه نه؟ مال پولنه دیگه، مال پولنه. هیچ کاری هم نمیتونم کنم. آروم یه ذره آروم باشید، یه ذره صبر کنید تا این بگذره و بره دیگه. قربان شما، خدای شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
3: سلام آقای عزیزی، وقتتون بخیر.
1: وقت شما هم بخیر عزیزم.
3: من دو تا سایز سومردک داشتم برای فروش، دو قیمتش با بیان ببینم.
1: ببخشید دو دسته یا دو تا دونه است؟
3: نه دو تا دست هست، دو تا سریه،
1: دو تا دست تابستانی. بعد مال چه ماشینی بوده؟
3: مال تویوتا بود و هست.
1: تویوتا، خیلی خوب.
3: سایزش هست 205-55R15 با رینگ 5 سوراخ هست.
1: با رینگ 5 سوراخه. بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: یکی دیگه من اگه اجازه بده
1: خواهش میکنم. خواهش میکنم.
3: چارت لاستیک که تابستون هست، 99 با ریش به قول معروف، ولی بدون رینگ.
1: استانی بدون رینگ. اون چه سایزیه؟
3: 95 55 R 15
1: R 15 بسیار عالی.
3: این بدون رینگ، اطلاعات خواستن در خدمتون هستم، عکس میتونم بفرستم براشون. به قیمت توافقی میتونیم با هم احتمالاً کنار بیاییم.
1: آره دیگه، ما هم کنار میاییم. بسیار نیکو، بسیار نیکو. با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
3: 073
1: 59
3: 2-0
1: 217 073 59 2-0 217 شماره شما هست.
3: من
1: از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشین قربان.
3: متشکرم.
1: خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام علیکم.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
4: خوب هستین؟ مرسی. ببخشید جان. من خواستم که این خونه وستروس رو باز بذارم.
1: خواهش میکنم.
4: هم توی مرکز شهر استکهلم وستروس، میخوام با شمال استکهلم جابجا کنم.
1: با شمال استکهلم میخواین تعویض کنید. تلفن تماستون لطفا
4: 072
1: 333
4: 41-76.
1: خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
5: با درود بر آقای نوید آزادی.
1: قربان شما جانم، بفرم.
5: خدمت میگیم پیرو

0: فرمایش اون آقایی که دو تا تلفن قبلی زدن و گله‌ای داشتن، من هم همین گله رو دارم. چون روز شنبه که من رفتم اونجا یه میتینگی داشتیم با اینا، خیلی در باغ سبز نشوندن، توی که من به اکثر رفقام زنگ زدم و همه رو آماده کردم برای یه مسافرت تقریبا 10-15 روزه. و بعد از چند بار تماس گرفتن متوجه هم که اینا اصلا هیچ سازمانی ندارن، یه سیستم بلبشو مردنبیل، فقط میخوان چند نفر تو آب نمک داشته باشن که مثلا یه روز اگه یه کسی از یه جایی اومد اینا یه
1: خب تاسف‌آوره که نتونستن برنامه‌ریزیش بکنن.
0: واقعا اینو میخواستم بگم، اصلا آگهیش به نظر من برداره، چون بسیار شرکت بی نظمیه.
1: کدوم آگهی؟
0: نباید اینجوری مردم رو یه طلا سرانگوش نگه دارن.
1: کدوم آگهیه؟
0: آتودک، شرکت آتودک. شما دارید آگهیشو؟
1: بله دارم. ایشون آخه
0: بسیار بی نظم و
1: آخه اینا چیست هستن؟ اینا کار مکانیکی میکنن اصلا.
0: بله، ولی اینا همزمان یه لینکی دارن برای این مسافرات های طولانی به این شهرستان ها.
1: آها، اونو من اگه میدونستم اینجوری، خب من باید باشون در تماس باشم.
0: نه خب ما اصلا مردم علاف میکنن.
1: نه ببینین، من اصلا نمیدونستم که شما دارین در مورد، من فکرم در نیازمندی ها کسی اومده زنگ زده.
0: نه همین در نیازمندی آقای شکره کرد.
1: نه شکره کردن، ولی این ما اجازه نداریم روی خط کسی رو بیاریم از یک شرکتی اینجوری چیز بکنه. حالا امیدوارم انتقاد شما رو شنیده باشند و
0: امیدوارم. این اصلا بسیار زشته که مثلا دیگران مثلا انگیزه درشون ایجاد میکنن، بعد بلشون میکنن با امید خدا، هرچم تلفن میزنی کسی جوابتو نمیده.
1: من حالا سعی میکنم باهاشون در تماس باشم، سعی میکنم تماس بگیرم ببینم جریان چیه. مرسی که گفتین، سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدار. دوستان اگر شما از تو لینک های مختلف جاهای مختلف میرین چیزی رو پیدا میکنید، اون یه بحث جداگونه یه، اینو لطفا پشت خط با من در تماس باشید، بگید ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. چون ناموردن از شرکت های مختلف بر روی خط بدون اینکه نماینده ازشون باشه یا ما آگاهی داشته باشیم، اینا یه مقداری سر خط قرمز است. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود آقای آزادی.
1: قربان شما عزیزم جانم.
2: یه گاراژ سرپوشیده در منطقه آکالا اداره داده میشه.
1: بله بسیار عالی. تلفن تماس
2: 0735 72 74 38.
1: بسیار نیکو، سپاسگزارم.
2: تماسی که گرفت گفت یه چیز مجانی، صداتون قطع شد. اون چی بود؟ گفت یه چیز مجانی.
1: مبل دو نفره.
2: مبل دو. خیلی ممنون.
1: بله خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 92 اینم که دیگه قطع شد. ساعت 16:19 است. یکی از عزیزان یه کار جالبی رو کردن. دیجی امید که دیجی شناخته شده ای در استکهلم هستند، یک کاری رو نوشتن، شعر از من هستش، یک کار بسیار جالبی رو بیرون دادن. این کار رو میشنویم، آگهی ها رو میگیریم، میریم سراغ اخبار.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشه ایرانا،
3: تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بناب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیس تاپاس در اوناب پرشیس کول گریل یارلکس گاتان شماره 50 سوند بیبری کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما کیفیت چیزی فراتر از یک شعار ناب ناب با بناب
6: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10 آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا سایت اینترنتی ما cirusdental.se
7: راه حل های مناسب کمترین خطای ممکن سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se
9: رستوران بار ایرانی میکده رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844 وبسایت میکده.se رستوران آرام و دلنشین میکده

0: شرکت
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بسازم.
2: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 9 سال وارد پکن شد تا با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کند. بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این مذاکرات سایه انداخته. در کنار این موضوع، پکن و واشنگتن همچنان با مجموعی از اختلافات جدی از جمله تایوان، جنگ تجاری و رقابت فناوری روبرو هستند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما همراه شده. سمیرا، ساعت پیش آقای ترامپ وارد پکن شد و مورد استقبال مقامات چینی قرار گرفت. از برنامه این سفر و از اهمیتش به ما بگو، همینطور از حواشی اون.
3: فریبا، بعد از 20 ساعت پرواز آقای ترامپ بالاخره در پکن به زمین نشست. حدود 3 ساعت پیش بود، اینجا ساعت 10:30 صبح است در واشنگتن دی سی و دقیقاً 12 ساعت ما با پکن و با چین اختلاف ساعت داریم. آقای ترامپ قراره که یعنی شب در واقع اونجا رسیده استراحت میکنه و این نشست دو روزه بسیار مهم خودش رو از پنجشنبه صبح به وقت محلی آغاز خواهد کرد، جمعه صبح هم ادامه خواهد داد و جمعه بعد از ظهر تک خواهد کرد پکن رو، دوباره برخواهد گشت به واشنگتن. و این انتظارهایی که میره از او از این سفر، سفری است که بعد 9 سال آقای ترامپ داره انجام میده. آخرین بار که یک رئیس جمهوری آمریکا به پکن به چین سفر کرده بود خود آقای ترامپ بود در سال 2017 در دور اول ریاست جمهوریش و بعد از اون سفری انجام نشده بود. در دولت بایدن روابط تیروتار شد. در زمانی که آقای ترامپ میخواست در کارزار انتخاباتی شرکت بکنه، صحبت‌های تند و تیزی راجع به چین میکرد، راجع به اینکه چین مشاغل رو از ایالات متحده دزدیده، به لحاظ اقتصادی آسیب‌های زیادی زده. و وقتی هم که کارو شروع کرد با وضع تعرفه به نوعی ادامه داد اون گفتمان، حالا نمیخوام بگم خصومت و دشمنی رو، ولی اون گفتمان تند و تیزی که علیه پکن داشت. ولی الان این سفر در یک وضعیت متفاوتی داره برگزار میشه، زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی و بحث تنگ هرمز هست و انتظار میره که آقای شی جین پینگ یک ابتکاری بیاندیشه، یک طرح 4 ماده‌ای رو پیشنهاد داده چین که جمهوری اسلامی هم ازش حمایت میکنه. ما نمیدونیم که آقای ترامپ چه نظری راجع به اون داره. چیزی که میدونیم اینه که اون 14 ماده که ایالات متحده پیشنهاد داده بود رو جمهوری اسلامی پاسخش به اون پیشنهادات به مذاق آقای ترامپ خوش نیامد و اون رو غیر قابل قبول نامید، یک تیکه آشغال نامید و گفت اصلا وقتش رو نمیخواد تلف بکنه که تا پایان جواب جمهوری اسلامی رو بخواد بخونه. اما انتظاراتی که فریبا داریم، بحث راجع به ایران، ساعت طولانی خود آقای ترامپ گفت که با آقای شی راجع به ایران صحبت خواهد کرد، میگه هیچ کمکی نمیخواد از کشور چین. انتظاری که ما باید داشته باشیم حتی اگر گشایش هم انجام بشه اینه که در همین مدتی که سفر داره انجام میشه یا در ساعات ابتدایی بعد از برگشتن آقای ترامپ، ما یک وجه مثبت یا یک فضای مثبتی رو شاهد نخواهیم بود، به این خاطر که آقای ترامپ نخواهد گذاشت که اعتبار گشوده شدن این بنبست مذاکراتی بره در جیب آقای شی و برسه دست چین. آقای ترامپ وقتی که اینجا رو داشت دیروز ترک می‌کرد هم همین رو تاکید کرد، گفت که من نیازی ندارم که چین در این میان بخواد به من کمک بکنه. حالا باشون صحبت میکنیم. آقای ترامپ مایل نیست که اگر یک اتفاق مثبتی در این رابطه بخواد بیفته رو این رو بخواد بذاره به حساب کشورهای دیگه. بعد ببینیم حاصل ساعت‌ها نشستن اونها و صحبتشون راجع به ایران چه خواهد شد، راجع به اقتصاد، راجع به بحث تعرفه‌ها، راجع به بحث اون رر مینرال، اون مواد مدنی نادر که یک جنگی هست الان بین کمپانی‌های آمریکایی و کمپانی‌های چینی در این رابطه. چین مونوپولی این رو در اختیار داره و ایالات متحده یک محدودیتای برای اقلام خودش که کمپانی‌های چینی بهش نیاز دارن برای اونها تعیین کرده. از اون ور چینی‌ها کار مشابهی رو برای مواد مدنی نادر کردند. امیدوارن کمپانی‌های مختلف آمریکایی که این محدودیت‌ها کاهش پیدا بکنه، از سمت چینی‌ها هم امیدوارن که در این رابطه صحبت‌ها یک نتایج مثبتی رو داشته باشه. آقای ایلان ماسک از اسپیس ایکس همراه آقای ترامپ هست، آقای یوانگ از کمپانی انویدیا همراه آقای ترامپ هست، تیم کوک هم قرار بود مدیر عامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد، اون با ایرفورس وان نرفت، از بوئینگ، از ویزا، از مسترکارد، همه اینها دارن آقای ترامپ رو همراهی میکنن. درش انتظار امضا شدن قراردادهای اقتصادی مختلفی رو هم باید داشته باشیم.
2: متشکرم سمیرا که ما رو در جریان سفر آقای ترامپ به چین قرار داری. همکارم سمیرا قرائی از کاخ سفید با ما در بخش‌های بعدی خبر باز به تو برمیگردیم. سال هاست از جنگ تجاری آمریکا و چین می شنویم، از تعرفه ها و تحریم ها تا رقابت بر سر فناوری، اما همزمان بزرگترین شرکت های آمریکایی و چینی هنوز عمیقا به بازارهای هم وابسته هستند. حالا سفر دونالد ترامپ به پکن بار دیگر این سوال را مطرح کرده که آیا دو اقتصاد بزرگ دنیا در حال جدا شدن از یکدیگر هستند یا رقابتشان بدون وابستگی ممکن نیست. همکارم مهدی بگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
0: آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا سالهاست همزمان هم شریک تجاری همدیگند و هم رقیب اصلی هم. از جنگ تعرفه ها و تحریم تراشه های کامپیوتری گرفته تا رقابت بر سر هوش مصنوعی و بازار جهانی. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به پکن گروهی از بزرگترین مدیران اقتصادی آمریکا رو هم با خودش برده. اما چرا؟ اقتصاد آمریکا و چین چه نیازی به هم دارن؟ چین و آمریکا سالانه حدود 600 میلیارد دلار با هم تبادل تجاری دارن. حدود دو سوم از این تبادل تجاری صادرات چین به آمریکاست. چین از آمریکا بیشتر محصولات کشاورزی میخره، مثل سویا. هواپیما هم میخره، مثل بوئینگ، و همینطور تراشه‌های کامپیوتری و غیره. آمریکا هم از چین ماشینالات و قطعات صنعتی، باتری خودروی برقی، پنل خورشیدی، موبایل و تبلت، کالاهای مصرفی مثل کفش و لباس و اسباب بازی و لوازم ارزون فروشگاهی وارد میکنه. اما یکی از مهمترین برگ‌های برنده چین در تجارت با آمریکا مواد معدنی کمیابه، موادی که اسمشون کمتر شنیده میشه، اما بدون اونها بخش بزرگی از فناوری‌های مدرن عملاً از کار می‌افتن، موادی مثل لیتیوم، گرافیت و گالیوم. در مورد بعضی از این مواد 70 تا 90 درصد فراوری جهانی در اختیار چینه. آمریکا بعضی از این مواد رو داره، اما مشکل اصلیش فراوری و زنجیره تولیده. برای همین حتی پیشرفته ترین شرکت های آمریکایی هم در بعضی بخش ها هنوز به مواد اولیه چین وابستن. اما با وجود این بدبستونای تجاری مهم، این دو کشور همیشه با هم یه رقابت، یا حتی اگه دقیق تر بگیم یک جنگ تجاری هم داشتن. تو دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این جنگ شدیدتر هم شد. واشنگتن تعرفه‌های سنگینی روی کالاهای چینی وضع کرده. چین هم روی صادرات مواد معدنی حیاتی و برخی زنجیره‌های تأمین فشار آورده. اما با وجود این جنگ تعرفه‌ها، دو کشور هنوز نتونستن روابط تجاریشون رو از هم جدا بکنن. ترامپ قبل از سفرش به چین گفت از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین می‌خواد اقتصاد چین رو بیشتر به روی شرکت‌های آمریکایی باز کنه تا به گفته او افراد نابغه‌ای که مدیران این شرکت‌های بزرگ هستن بتونن جادوی خودشون رو اجرا کنن. منظور ترامپ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و افراد نابغه اینها هستن: مدیران حدود 25 تا شرکت، قول‌های اقتصادی که دونالد ترامپ رو در سفرش به پکن همراهی کردند. در بخش فناوری و هوش مصنوعی جنسن هوانگ از انویدیا اونجاست، تیم کوک از اپل رفته، ایلان ماسک مدیر تسلا هم به اونجا رفته و از کوالکوام کریستیانو آمون اونجاست. از بخش‌های دیگه هم مثل بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل بلک راک، گلدمن ساکس و سیتی گروپ اونجا نماینده فرستادن. در بخش صنعت هوافضا و هواپیمایی هم شرکت‌های مثل بوئینگ و جی ای ایروسپیس به پکن رفتن. در بخش تجارت و کالا هم شرکت‌های مثل کارگیل و غیره نمایندگانی رو به پکن فرستادن. بعضی از این شرکت‌ها به تنهایی خودشون از اقتصاد خیلی از کشورها بزرگترن. مثلا اپل بخش بزرگی از آیفون‌هاش رو در چین تولید می‌کنه. تسلا یکی از بزرگترین کارخونه‌هاش رو در شانگهای داره و انویدیا که حالا قلب بازار جهانی هوش مصنوعی محسوب میشه، دنبال تسخیر بازار بزرگ چینه. صحبت‌های مدیر عاملش در مورد بازار چین رو بشنویم و برگردیم تا ادامه ماجرا رو بگم.
4: بازار چین خیلی بزرگ و پرجنب و جوشه. شرکت‌های زیادی اونجا روی هوش مصنوعی کار می‌کنن و این فناوری‌ها بعداً از چین به بقیه دنیا صادر میشه. اگه فناوری آمریکایی بتونه این مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا کنه، این هم به نفع آمریکاست، هم به نفع بقیه دنیاست.
0: اما این وابستگی فقط یک طرفه نیست. همونطور که شرکت‌های آمریکایی به بازار و کارخانه‌های چین وابستن، قول‌های اقتصادی چین هم سال‌هاست در قلب بازار آمریکا حضور دارن. مهمترین هاش رو اینجا می‌بینید. بعضی از این شرکت‌ها برای مصرف کننده‌های آمریکایی کاملاً شناخته شدن. مثلا تیک تاک که میلیون‌ها کاربر تو آمریکا داره، یا شین و تمو که بازار خرید آنلاین در آمریکا رو به هم ریختن، و شرکت هایی مثل بی وای دی و کتل که از بازیگران اصلی تولید خودروی برقی و باتری در جهان محسوب میشن. پس همونطور که میبینید اقتصاد چین و آمریکا در این حال که با هم رقابت دارن، در هم تنیده هم هستن. در عمل جدا کردن این دو اقتصاد بزرگ دنیا از هم خیلی سخت‌تر از این حرف هاست. این میون ایران هم بخشی از این بازی بزرگ تجاریه. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایرانه. از طرف دیگه آمریکا به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. پس می‌بینید که نقش چین در اقتصاد ایران و رابطه پکن و واشنگتن میتونه مستقیماً روی درآمد نفتی جمهوری اسلامی هم اثر بذاره. پس از اون چی که تو این گزارش گفتیم میتونیم نتیجه بگیریم که سفر دونالد ترامپ به پکن فقط یه سفر دیپلماتیک نیست. فهرست مدیرایی که همراه ترامپ به پکن رفتن نشون میده با وجود همه تنش‌ها و جنگ تعرفه‌ها، اقتصاد آمریکا و چین هنوز عمیقاً به هم گره خوردن. روابطی در سایه جنگ و همکاری.
2: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین سفر کرده، جنگ ایران و بحران تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین محورهای نگرانی در اروپا باقی مانده. در آلمان نیز همزمان بحث نقش چین در پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز مطرح شده. آرمین لاشت، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان، گفته پایان جنگ نه فقط به نفع آمریکا بلکه به سود چین هم خواهد بود، زیرا بخش بزرگی از نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به چین منتقل می شود. او تاکید کرده پکن باید برای بازگشایی این آبراه فشار بیاورد و به پایان جنگ کمک کند، بدون آنکه نیاز باشد متحد خود ایران را رها کند. با همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه هستیم. علی، به نظر میرسه که مقام‌های آلمانی حالا امیدوار هستن که چین بتونه به پایان جنگ ایران کمک کنه. آلمان از سفر ترامپ به پکن چه انتظاری داره؟
5: خب فریبا، به نظر میرسه در آلمان حالا این امیدواری وجود داره که چین بتونه در پایان دادن به جنگ ایران و مهمتر از همه بازگشایی تنگه هرمز نقش مهمی ایفا بکنه، به ویژه حالا که خب ترامپ برای نخستین بار از سال 2017 به چین سفر کرده و قرار هستش خب با رئیس جمهور چین در خصوص مجموعه از بحران‌ها و در واقع اختلافات مهم گفتگو بکنه. پیش از سفرش ترامپ در واقع به چین گفتش که اختلافات ایالات متحده و چین بر سر در واقع جنگ ایران رو اون رو در واقع کم اهمیت جلوه داد و بر روابط خوب خود ایالات متحده با در واقع آمریکا بر اون تاکید کرد. اما خب تمام اینها در حالی هستش که حمایت چین از جمهوری اسلامی همچنان یکی از نقاط حساس و اختلاف برانگیز هست در روابط واشنگتن و پکن، و میدونیم که در روزهای اخیر هم یکی از موضوعات اصلی بوده. خب در همین فضای سیاسی اینجا در آلمان آرمین لاشت، سیاستمدار سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان و در واقع کارشناس سیاست خارجی این حزب هم هست. او امروز در گفتگو خودش با رسانه‌ها گفتش که پایان دادن در واقع به جنگ در خاورمیانه که در واقع اشاره او به جنگ ایران بود، گفتش که نه فقط به نفع ایالات متحده هست بلکه به سود چین هم خواهد بود. او توضیح داد که بخش بزرگی از نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به چین منتقل میشه و به همین دلیل پکن باید فشار وارد بکنه تا در واقع این آبراه مهم دوباره باز بشه. لاشت گفتش که چین باید به پایان دادن به جنگ کمک بکنه و بدون آنکه در واقع متحد خودش رو که در واقع اشاره او به جمهوری اسلامی بود رها بکنه. او همچنین تاکید کرد که باز شدن دوباره مسیرهای تجاری به نفع همه کشورهاست و گفتش که خب جنگ ایران تا کنون حدود 30 میلیارد یورو برای اقتصاد جهانی هزینه داشته.
2: علی، اروپا و به ویژه آلمان درباره ادامه جنگ ایران و بحران تنگه هرمز نگران چه پیامدهایی هستند؟
5: خب همین صحبت‌های آرمین لاشت داره در شرایطی مطرح میشه که در اروپا و به ویژه اینجا مثلا در آلمان نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و بحران تنگه هرمز در حال افزایش هستش. خب اتحادیه اروپا و ناتو هم در روزهای اخیر دیدیم بارها درباره امنیت انرژی، مسیرهای تجاری و آزادی کشتیرانی در منطقه هشدار دادن. موضوع تنگه هرمز خب همچنان یکی از محورهای اصلی نگرانی‌ها در غرب هستش. گزارش های جدید رسانه های ایالات متحده هم خب این رو میگه که ایران همچنان بخش بزرگی از توان موشکی و سامانه های متحرک پرتاب موشک های خودش رو حفظ کرده و دوباره به بخش بزرگی از انبارهای زیرزمینی و مواضع موشکی خودش در نزدیکی تنگه هرمز دسترسی پیدا کرده. حالا همزمان آتش بس بین ایران و ایالات متحده هم شکننده توصیف میشه و مذاکرات برای پایان جنگ هم خب میدونیم پیشرفت محسوسی نداشته. در کنار این تحولات در خاورمیانه میبینیم اروپا و ناتو هم در حال حالا آماده شدن برای نقش‌آفرینی بیشتر در خلیج فارس هستند. بریتانیا و فرانسه مثلا با حضور وزیران دفاع حدود 40 کشور نشستی در خصوص امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز برگزار کردن. بنابراین کوتاه بگم آنچه اکنون در آلمان دیده میشه افزایش نگرانی در خصوص ادامه جنگ، بسته موندن تنگه هرمز و پیامدهای به ویژه اقتصادی این بحران در اتحادیه اروپا هستش.
2: متشکرم علی از تو. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما. همزمان با گزارش‌ها از افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف ایران، وزیر دادگستری دولت پزشکیان گفته طرح دولت برای آزادسازی قیمت نان به دلیل شرایط جنگی به عقب افتاده. حسین رحیمی در واکنش به انتقادها از کوچک شدن سفره مردم و گرانی نان گفته قرار شده یارانه آرد نانوایان هست و یارانه نان به مردم داده شود. همزمان محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد نان گفته قیمت جدید نان به سازمان حمایت ارسال شده اما تصمیم نهایی گرفته نشده است. رضا پاشابیگی داریانی رئیس اتحادیه خاربار فروشان هم با اشاره به افزایش روزانه قیمت کالای سوپرمارکتی میگوید این وضعیت به ضرر مغازه‌داران است زیرا حاشیه سود خرد فروشان ثابت است.
6: متاسفانه تو حوزه روغن افزایش قیمت داشتیم، تو حوزه لبنیات خیلی افزایش قیمت داشتیم، شوینده ها افزایش قیمت داشتیم. مسئله ای که هست وفور کالاه، یعنی ما کمبود نداریم، تمام قفسه ها تمام مغازه هامون پره، وفور کالا داریم ولی قیمت ها بالاه. اصلا بعضی متاسفانه شرکت های لبنی کالا فاکتور به فاکتور افزایش دارن میدن. یعنی مثلا شما تو یخچالت پنیر داری تو یک ماه 4 تا قیمت روشه.
2: وبسایت اقتصاد نیوز نوشته در حالی که بانک مرکزی قیمت دلار را به صورت نمایشی حدود 180 هزار تومان نگه داشته، کالاها با دلار 500 هزار تومانی به دست مردم میرسد. حسین محمودی کارشناس اقتصادی در گفتگو با این رسانه هشدار داده با ادامه روند فعلی در حکمرانی سیاسی و اقتصادی نرخ تورم ممکن است تا 120% افزایش شود. او افزوده در حال حاضر حتی کسانی که دارای شغل و درآمد ثابت هستند هم نمی توانند زندگی روزمره خود را اداره کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
7: امروز میری یه چیزی میگیری فردا 10 برابر میشه، هیچی دیگه نمیشه گرفت. تا یه ماه پیش بیشتر دغدغه ها روغن و تخم مرغ و کانفیگ بود، الان همه چی هر روز چند برابر گرونتر میشه.
8: هموطن، فکر میکنی اگر جنگ نمیشد این تورم نبود؟ این مشکلات نبود؟ به دلیل شروع اعتراضات دی توجه کنین، حتی اگر جنگ نمیشد هم بعد از عید مثل هر سال همین تورم بود، فقط کم کم همه چیز گرون میشد تا کم کم متوجهش بشیم، وگرنه با این سیاست ها و فساد سیستمی هیچی عوض نمیشه.
2: همکارم آرش آزرمی درباره افزایش قیمت کالای پرمصرف خانوارهای ایرانی از جمله نان به عنوان آخرین گزینه ارزان قیمت برای سفره خانوارهای کم درآمد میگوید.
9: نان رو میشه نماد شکست کامل حکرانی اقتصادی در 47 سال در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی دونست. در تمام این سالها ما همواره در مقاطعی این بحث افزایش قیمت نان رو داریم. از یک طرف در واقع مصرف کننده ناراضی است از کیفیت نان و قیمت نان، به ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده. نانواها راضی نیستند از شیوهی که داره در واقع یارانه آرد و نان توزیع میشه، و از اون طرف هم در بودجه های سالانه مبالغ بسیار سنگینی بالای 120,000 میلیارد تومان امسال بودجه یارانه برای آردونان گذاشتن. از ابتدای زنجیره که تولید گندم هست و دولت خرید تضمینی گندم رو داره تا اون تبدیلش به آرد و دادن اون به نانوایان و پس از اون تبدیل شدنش به نان، در تمام طول این زنجیره ما حضور گسترده دولت رو میبینیم به اسم این که میخواد به اقشار محروم کمک بکنه. در نهایت خروجی میشه یک کالای بیکیفیت و با قیمت بالا که در هیچ کس رو هم راضی نمیکنه و الان هم دوباره میبینیم. خب ما در یک شرایط الان به تورمی بسیار سنگین هستیم، معیشت خانوارها به مشکل زیادی خورده، کالاهای مختلف غذایی داره از سفره‌شون حذف میشه، نان شاید تنها سنگر باشه برای سیر کردن بسیاری از خانوارهای کم درآمد و افزایش قیمت نان میتونه اون رو در واقع این آخرین سنگر رو هم براشون از بین ببره و بحران معیشتشون رو تشدید بکنه، حتی مشکل فقر و گرسنگی رو افزایش بده توی کشور، به خصوص توی دهک‌های محروم.
2: همزمان با ادامه تجمعات حکومتی شبانه، محسن کدیور مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی از این تجمعات حمایت کرده. او که اولین بار پس از 17 سال حرفایش اجازه انتشار می‌گیرد، حضور هواداران حکومت در خیابان‌ها را دفاع مردم ایران از میهن توصیف کرده. کدیور با حمله به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، مدافعان مداخله خارجی را نادان، خائن و مزدور اجنبی خوانده و از مواضع جمهوری اسلامی در حمله به کشورهای منطقه دفاع کرده. او با تایید 8 مورد سانسور در مصاحبهش آنها را جزئی دانسته و از خبرگزاری ایرنا سپاسگزاری کرده. محسن کدیور که پیشتر از مخالفان ولایت فقیه شناخته می شد، در این مصاحبه به رهبری مجتبی خامنه‌ای اشاره نکرده است. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ما تا صحبت‌های آقای کدیور رو بیشتر به بحث بذاریم. از اهمیت این صحبت‌ها به ما بگید، از این مصاحبه و نحوه انعکاسش و همینطور اینکه این مصاحبه از چه زوایای اهمیت داره و ناظران چرا بهش پرداختن و متمرکز شدن؟
10: علت این که بعضی بهش توجه کردن به سابقه آقای کدیور برمیگرده. او رو به هر حال به عنوان یکی از مهمترین مخالفان ولایت فقیه میشناختند و بیش از یک دهه پیش او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود و جزو کسانی بود که به اصلاح طلبان خورده میگرفت که شما دارید مثلا دست و پا میزنید برای اصلاح حکومت و این حکومت اصلاح ناپذیر. حتی یه بیانیه ای رو امضا کرده بودند با دیگران. منتها حالا اون زمان که او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود، هنوز قتل عام 18 و 19 دی اتفاق نیفتاده بود، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده بود تو سالهای اخیر. بعد از این ماجراها اینکه کسی برگرده و در موضعی قرار بگیره که به جمهوری اسلامی بگه که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعت چیزی که در این مصاحبه آمده خب خیلی ها رو متعجب میکنه. جدا از پیشینه او که حالا برگشته به سمت جمهوری اسلامی بعد از عمری مخالفت، نکاتی در این مصاحبه هست که اهمیت داره، هم به لحاظ فرمی، اینکه خود ایشون میگه که 8 مورد خبرگزاری ایرنا مصاحبه او رو سانسور کرده، حالا میگه سانسورش جزئی بوده، ولی علارغم این سانسورها حاضر شده که به هر حال مصاحبه بکنه و در این حال تشکر بکنه از ایرنا. و اما محتوا، در محتوا ببینید چند تا تحریف وجود داره. اولا یکی این که تحریف و دروغ، یکی این که همه میدونن کسانی که این شبها در میدانهای مشخصی در خیابانهای مشخصی حکومت اینها رو جمع‌آوری کرده، جمعی از هواداران حکومتند با پیشینه مشخص، با زمینه‌های مشخص، با سرویس‌های مشخص و الان در خیابان‌ها هستند و حتی نوع شعارهایی که میدن انقدر آشوره که بعضی دیگه از طرفدارای جمهوری اسلامی میگن این شعارها تنده، اینا رو نگید، یه چیزای دیگه ای بگید. یعنی اینقدر ماهیت اینها مشخصه. اما ایشون در این مصاحبه حضور مردم در خیابان‌ها رو در واقع برای دفاع از میهن توصیف میکنه. این هم تحریف واقعیت، هم دروغ. دیگر این که از ادبیاتی استفاده میکنه که سالها علی خامنه ای استفاده میکرد. علی خامنه ای به مطبوعات و رسانه ها میگفت پایگاه دشمن، علی خامنه ای به مخالفانش میگفت نادان، خائن، مزدور. همون تعبیرات رو محسن کدیور الان علیه کسانی که نظراتی مخالف او دارن استفاده میکنه و رسانه برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو به همین چیزها متهم میکنه. دیگر این که میگه اونایی که مدافع مداخله خارجی بودن، ترامپ و نتانیاهو رو فرشته نجات میتونستن. اینم دروغه. اونا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو فرشته نجات نمیدونه. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان مداخله خارجی میگن ما با کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم سود مشترک داریم، مساحت مشترک داریم. اونا سود خودشون رو میبرن، ما سود خودمون رو میبریم. هر دو در نبودن جمهوری اسلامی سود مشترک داریم. و نکته پایانی در این بخش این که از موضع بالا میگه کسایی که تو خارج از کشورن بیشتر اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به کسانی که داخل کشورن. این احتمالاً واکنش به این سخنه که بسیار گفته میشه که نیروهای خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، بخشی از اپوزیسیون سابق در خارج از کشور، حرفایی که میزنن منطبق با خواسته های اکثریت مردم در داخل نیست. برای اینکه به این پاسخ بدن میگن که ما اشراف بیشتری داریم بر داخل.
11: با توجه به نکاتی که گفتین، اختلاف این دسته از نیروهای سیاسی با جریان حاکم بر جمهوری اسلامی چه است؟
10: دست کم در مواضع اخیرشون نشون میدن که اختلاف جدی ندارن. اون چیزایی که میگن درباره سیاست خارجی نشون میده که کاملا موافقن با جمهوری اسلامی. محسن کدیور به تازگی گفته که به اینا نگی نیروهای نیابتی، به این 6-7 گروهی که در خارج از کشور پول مردم با این سالها گرفتن و خرج ناامن کردن منطقه کردن، میگه به اینا نگید نیروهای نیابتی، اینا همپیمانان ایران هم. خیلی خوب، یعنی همون حرفایی که علی خامنه ای و سپاه میزد الان اینا دارن میزنن. یا آقای یوسفی اشکوری میگه اینا رهبران کشور منن، توصیفش رهبران کشور منن. یا کسان دیگری از این دست. اینا به نظر نمیرسه در حوزه سیاست خارجی اختلافی داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اینها رو بپذیره ظاهرا مخالفت دیگه ای ندارن. آقای کدیور خوشحاله که بعد از 17 سال مصاحبهش رو ایرنا منتشر کرده. میرحسین موسوی زمانی گفته بود که اینا همه چیز شما رو میگیرن، استخوانی به شما نمیدن. نهایتا چیزی که از جنگ 12 روزه تا امروز به برخی از مخالفان جمهوری اسلامی دادن، ظاهرا اینه که اظهار نظرشون رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کنند.
11: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما.
2: وزارت خارجه لبنان با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل از جمهوری اسلامی شکایت کرده. لبنان در این نامه نهادهای جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران را مسئول درگیر شدن این کشور در جنگ برخلاف خواست دولت معرفی کرده. بیروت همچنین از جامعه بین‌الملل خواسته تا نقش جمهوری اسلامی در بحران‌های منطقه را بررسی کند. در همین زمینه همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، لبنان علیه جمهوری اسلامی میدونیم که به سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده. به ما بیشتر بگو از جزئیات این شکایت.
12: بله، این حرکتی که بی سابقه توصیف شده در تاریخ روابط دیپلماتیک لبنان و ایران. رسانه‌ها در بیروت گزارش میدن که وزارت خارجه لبنان یک نامه رسمی رو به سازمان ملل و شورای امنیت اون تسلیم کرده با یک شکایت مستقیم علیه ایران. این شکایت تهران رو متهم میکنه به مداخله در تصمیم گیری های لبنان و نقض کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک. طبق جزئیات این نامه، وزارت خارجه لبنان منکر شده نامه‌ای که در اون سفارت ایران مدعی شده بود که در مورد انتقال 4 دیپلمات از محل اقامتگاهشون به هتل رامادا در بیروت اطلاع داده بود روز 7 مارس که کشته شده بودن به دست نیروهای اسرائیل. لبنان همچنین انکار کرده که سفارت ایران در این مورد هماهنگ کرده بوده این انتقال رو. این مبتنی بوده موضع لبنان بر مبنای یادداشتی که ایرانی‌ها فرستاده بودند و در اون سفارت ایران اذعان کرده بود که فرصتی نداشت که با وزارت خارجه لبنان این قضیه رو هماهنگ کنه و اطلاع بده بهشون. بنابراین این در تناقض هست با چیزی که ماموریت و نمایندگی ایران در نیویورک ادعا کرده. جزئیات بیشتر، طبق این سند لبنان همچنین مدعی است که ایران از طریق نهادهای رسمی خودش مثل سپاه پاسداران و از طریق رابطش با حزب الله کمک کرده به کشاندن لبنان به این جنگ ویرانگر با اسرائیل برخلاف خواست مردم لبنان که به هزاران کشته و بیجا شدن بیش از 1 میلیون لبنانی منجر شده و البته ویرانی های گسترده و اشغال بخش های از خاک لبنان به دست اسرائیل. ما در صورت با وزارت خارجه لبنان تماس گرفتیم، اونها تایید کردن با ما که این گزارش دقیق هست و هر چیزی که در این گزارش که الان ذکر کردم همه رو تایید کردن. وزارت خارجه همچنین تایید کرده که شکایت لبنان از ایران همچنین مبنی است بر چالش ایران و مقاومتش در برابر تصمیم لبنان که سفیر ایران در بیروت رو اخراج کرده بود، او رو عنصر نامطلوب توصیف کرده بود و حاضر نشده که سفیرش رو از بیروت خارج کنه. از نظر وزارت خارجه لبنان این حرکت سفیر ایران نقض آشکار کنوانسیون وین هست.
2: می، همچنین امروز وزارت خارجه لبنان درباره مواضع این کشور و نکاتی رو مطرح کرده. ما رو در جریان این مواضع تازه بیروت قرار بده. بله، من پرسشم رو مجدداً مطرح میکنم. پرسیدم که وزارت خارجه لبنان در مورد مواضع این کشور یک سری نکاتی رو مطرح کرده. به ما از مواضع تازه بیروت بگو.
12: بله، امروز درباره به وقتی گفتن که لبنان به تلاش های منطقه علیه بی‌ثبات کردن منطقه ملحق شده، محکوم کردند اقدامات خصمانه و غیر قابل قبول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو و اینها رو نقض آشکار و غیر قابل توجیه تمامیت ارضی لبنان توصیف کردند. این اولین بار نیست که این کار می کنند. دیگر کشورهای عرب هم طبیعتاً این کار کردن.
2: متشکرم از تو می. همکارم می فرهاد از بیروت بود با ما. دادگاهی در عراق به یک زن مسیحی اجازه داده تا هویت دینیش را در پایگاه داده دولت اصلاح کند. او که به دلیل ازدواج مادرش با یک مرد مسلمان از کودکی به اجبار مسلمان ثبت شده بود، حالا مجاز است با هویت واقعی خود در اسناد دولتی شود.

شنوندگان عزیز، متاسفانه ما امروز آقای رستمی رو بر روی خط نخواهیم داشت و برنامه رو با خبرها و اطلاعات دیگر ادامه میدیم.

امروز 13 ماه می روز دوستان قدیمی هست و این کار زیبا با نام دوستی از ایرج و تقدیم همه دوستان قدیمی.

برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید. سر بزنید.

0: آدرس سیبیلیوسکونگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل .se.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر

0: بهتر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
2: هوس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: شنوندگان و بینندگان عزیز، همونطوری که قبلا هم به خدمتون گفتم، ما امروز آقای رستمی رو بر روی خط نخواهیم داشت به خاطر تعطیلات و برنامه‌شون موکول میشه به هفته آینده.

بله، کار زیبای تو که نیستی با صدای گرم هایده رو با هم دیگه شنیدیم. آقا این من این جد بسته شدن تنگه هرمز و این جنگ ما بین آمریکا و اسرائیل و ایران و اینا اصلا به یه جاهای بدی داره کشیده میشه. ژاپنیا اعلام کردن که یه کارخونه چیپس سازی در ژاپن، بزن خودم عکسش رو نشونتون میدم، ما که معمولا بسته های چیپسش پر از رنگ های خوشگل زرد و قرمز و صورتی و آبی و همه رنگی بود، سبز و نارنجی و همه چی، اعلام کرده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز ما یک موادی رو از نفت میگرفتیم که باهاش رنگ درست میکردیم میزدیم روی بسته های چیپسمون، متاسفانه این به دستمون نرسیده و به همین دلیل چیپسامون رو سیاسفید میدیم بیرون. بفرما، اینم عکسش. ستا بالایی ها مال قبل از درگیری تنگه هرمز، ستا پایینی ها مال بعد درگیریه که سیاسفید شدن. عجب بساطیه. یعنی نمیدونم والا چی بگم، یعنی ما که هرچی میبینیم هرچی میشه، آخه بسته چیپس اونم توی تنگه هرمز. نه دیگه، من فکر میکنم به خاطر ژاپنیا هم که شده باید این جریان به پایان برسه، یک پایانی برات باید براش وجود داشته باشه. بعد تازه این شده یعنی شده تیتر خبری در سوئد که چیپس های کالبی ژاپنی به خاطر بسته شدن تنگه هرمز رنگ ندارن به چیپساشون، یعنی به بسته های چیپساشون بزنن و سیاه سفید شد. بله بفهم، میبینی خاکستری و سفید، سیاه و سفید. نمیدونم والا، ما یعنی بدجوری دنیا به هم دیگه گره خورده، حالا چیکار کنیم؟ نه، من اتفاقا داشتم این خبر رو که داشتم نگاه میکردم که دیروز اومده بوده که ما نبودیم در استودیو، یعنی من نبودم در استودیو، دیدم که نوشته یور بیونینگ ایران هوودستاد، در پایتخت ایران تهران زلزله اومده و اوکلارت اوشاک نگرا اسکاو دورون و فلان و بسار اینا. پس نوشته بودن که امروز یه مقداری هم در موردش صحبت کردیم که بعدا مشخص شد که در منطقه دماوند 10 کیلومتر زیر زمین و 4.3 ریشتر قدرت این زلزله بوده که خوشبختانه خبری از خرابی و اینا نیامد. در این چند وقت گذشته، یکی دو روز گذشته، کلی ما میدونیم که داتا اتک بوده، یعنی اینترنت اتک بوده، این هکرها خرابکاری میکردن. البته این بعضی جاها میگن استرول و نمیدونم فلان و یکی ایرادها و اینا، ولی ایراد نیست، این اتک ها نباشه معمولا مشکلی جایی پیدا نمیشه. و عملا اسپاتیفای مشکل داشت، بعد یورو جکپات مشکل داشت با سایتش. اینا سایت هایی هستن که خب میدونید دیگه، مثلا اسپاتیفای میلیون ها میلیون استفاده کننده در ساعت دارن و اینا دیگه، چه برسه در روز. و کلی اونا مشکل داشتن، یورو جکپات مشکل داشت، یه سری دیگه سایت های اینترنتی مشکل داشتن و اینا که حالا، ولی خب خوشبختانه همه چی درست شده. انگلیسی ها اعلام کردن برای، من نمیدونم، میخوان ارتش بفرستن به تنگه هرمز، چیکار میخواد این ارتششون در اینجا بکنه خدا داند. استرالیایی ها نیرو فرستادن، بازم نمیدونیم چه کار میخوان بکنن، خدا داند. و فقط همون مگه که خدا بداند، ما که بنده خداییم که نمیدانیم که چه اتفاقی میفته. و حالا همه چشم انتظار چیز هستن، این نشستی که ترامپ با آقای شی جین پینگ داره، ببینیم که سر چی میخوان صحبت بکنن، آیا میگن اصلا سر چی میخوان صحبت بکنن یا نه، و ببینیم کنار میان چه اتفاقی میفته. همه چی و اینا مثل که ظاهرن دارن آماده میکنن که منتظر یه حمله جدید باشیم، اینجوری که بوش میاد. ولی نمیدونم، هر چی بگم، از یه طرف مطالبی که مردم از داخل ایران می نویسن، آدم می خونه، همه می نویسن، هم یه سری ها، یعنی سری زیادی میگن آقا بزنین این آخوندار رو داغون کنشون کنین، یه سری ها اونا هم که اونجا نشستن کوری خونی و
که اصلا کسی با ما کاری نمیتونه بکنه. از اون طرف هم که روسیه خودش 3 روز آتش بس دادن به اوکراین که اون جشن پیروزیشون رو بذارن، درست سر 3 روزه که تموم شد یه چندین هزار تا پهپاد و بمب و اینا فرستادن، کلی آدم رو تو اوکراین زدن کشتن. یعنی نشونه، چون میدونین که این پهپادها رو همینجوری که ول نمیکنن، که اینا میان چیز میکنن، نشونه گیری میکنن روی نقشه با جی پی اس و اینا، برو اینجا و اینجا و اینجا و اینجا رو بزن. همش هم خونه های مسکونی، همش هم خونه های مسکونی. ولی پوتین هم که از اون طرف برگشته گفته جنگ داره به زودی تموم میشه. حالا منظور چیه؟ جنس از موتوری گرفته بوده؟ معلوم نیست. میخوان تمومش بکنن؟ معلوم نیست. ولی از نظر اقتصادی مشکلات بسیار بسیار بسیار سنگینی رو داره. بعد چینیا دارن سعی میکنن که یه دونه تانکر بزرگ نفتیشونو به نام VLCC از تنگه هرمز رد بکنند. ترامپ هم که الان اونجاست میتونه رد بشه، نمیشه. ایرانی ها میذارن رد شه، نمیذارن رد شه. آمریکایی ها میذارن رد شه، نمیذارن. یه عزیزی داشتیم صحبت میکردیم پای تلفن در همین موقع که اخبار و اینا بود، شون میگفتش که این آمریکا و اینا که تو منطقه هر کاری دوست دارن میکنن، به جای اینکه اجازه بدن که ایران نفتای اضافه شو که چون جزیره خارک پر شده دیگه، یعنی مخازنی که در اونجا هست پر شدن و حدود 85 هزار بشکه نفت رو ریخته توی دریا و یک حلقه نفتی بزرگ 45 کیلومتر در اونجا تشکیل شده، میگه خب اینا نفتا رو، این کشتیایی که اونجا هستن رو بگن بیان برن این کشتی‌ها نفتا رو پر کنن و بعدارن ببرن نریزن تو آب. آخه اصلا قضیه خیلی خرابتر از این حرف هست. از یه طرفی آمریکایی‌ها نمیذارن کسی چیزی بار بزنه، از یه طرفی هم خود ایرانی‌ها نمیذارن کسی چیزی بار بزنه. چه خبره؟ نمیدونم، ولی باید دید. بذارین بریم یه سراغ اهم. از من یکی دو روز پیش، یعنی دیروز که نه، پریروز اگه اشتباه نکنم، روز دوشنبه یا سه‌شنبه، نه سه‌شنبه که من نبودم، همون روز دوشنبه بود، در مورد این دستمال توالت ها و اینا صحبت کردیم. دستمال توالت ها که اوتر وینا شدن، و بعد در واقع دستمال توالت ما صحبت نکردیم، ما در مورد دستمال کاغذی هایی که بهش میگن هوسهول پپر، در مورد اونا صحبت کردیم. من میبینم که سایت استوکلمیان هم یه مطلبی در همین رابطه گذاشته، یه ذره باعث نگرانی عزیزان شده بود در سایت های اینترنتی در مورد دستمال توالت هایی که سمی هستن صحبت کرده بودن. ببینید نازنینان، من یه چیزی رو واسه تون بگم. بعضی از این سایت های اینترنتی من کاملا دیدم اون کسی که ادمینش هست و میره مطالب رو میخونه و برمیداره به فارسی میذاره و اینا، طرف اصلا سوئدی که بلد نیست، انگلیسی هم بلد نیست، و فقط دستمال کاغذی رو فکر میکنن دستمال توالت دستمال کاغذی. بعد اومده بودن یک چیزایی نوشته بودن که من برای پشتتون بده، برای جلوتون بده، نمیدونم یک افتضاحی، در صورتی که اصلا صحبت از اونا نشده بود و صحبت از دستمال کاغذی شده بود که ما در آشپزخونه ها استفاده میکنیم، و اونایی که مارک یه دونه لیوان شیشه‌ای با یه چنگال شیشه‌ای روش ندارن، گفتن اونو در پخت و پز و اینا استفاده نکنید، از این دستمالا مثلا روغن بیکن، روغن بادم جون و اینا رو با اونو تمیز نکنید، فقط اون دستمال آشپزخونه‌ها که بهش میگن هوسهول پپر، اونایی که روش مارک یه دونه لیوان کوچولو با یه چنگال کوچولو داره، اونا رو میتونید استفاده بکنید و هیچ مشکلی نداره. حالا در سایت stockholmian.com نوشتن که یکی از معتبرترین و قدیمیترین مؤسسات آزمایش محصولات در سوئد که همون سایت رودرون هستش که براتون صحبت کردیم قبلا، من اینجا اشتباه نوشتم، رودوکرون نوشتم، رودرون هستش. حالا یکی از معتبرترین و قدیمیترین مؤسسات آزمایش محصولات در سوئد در تازه ترین بررسی خود نشان داده که دستمال‌های کاغذی ساخته شده از مواد بازیافتی آلاینده‌های محیطی را
به مواد غذایی منتقل میکنن، یعنی از مواد بازیافتی که هستن، یعنی اونا که اوتروینا شدن، آلاینده های محیطی را به مواد غذایی منتقل میکنن. آزمایش های انجام شده توسط این سایت نشان میده که تمامی 6 نمونه دستمال کاغذی که از الیافت بازیافتی استفاده شده حاوی مواد سمی هستن، به ویژه بیسفنول ها، موادی که می توانند بر سیستم تولید مثل و ایمنی بدن تاثیر منفی بگذارد، در تمامی این محصولات یافت شده. این مواد به راحتی در چربی حل می شوند و می توانند به غذا منتقل شوند، به ویژه زمانی که غذا چرب باشد. آنا ادبری، مسئول آزمایشگاه های رادورون، در برنامه تلویزیونی کانال 4 سوئد اظهار داشت نتایج آزمایش به وضوح نشان می‌دهد. آهان، حالا فهمیدم چرا اینجوری نوشتن. این رود اوک رون هستش که اوکه با رونه سرهم شده، شده رود رودوکرون. آره نه، این بعد ما بین اون کافی که اونجا گذاشته یه خط فاصل می‌افتاد، ببخشید. ایشون میگه که نتایج آزمایش به وضوح نشان میداد که نباید دستمال‌های ساخته شده از الیافت بازیافتی برای تماس با مواد غذایی استفاده کرد. یک آزمایش اضافی بر روی گوشت بیکن نشان داده که این مواد میتواند هنگام پخت غذا به ویژه در مایکروویو به بیکن منتقل بشه. در حالت مایکروویو مقدار بیسفنول منتقل شده به قدری است که یک فرد بزرگسال تنها میتواند 1/4 گرم از آن را مصرف کند تا از حد مجاز روزانه تجاوز نکند. هنگام سرخ کردن میزان مواد کمتر است، اما هنوز انتقال به بیکن صورت میگیرد، به گونه ای که یک فرد بالغ تنها میتواند 1 بیکن بخورد بدون آنکه حد مجاز روزانه را رد کند. حالا من توضیح میدم دوباره برام. سازمان غذا و داروسازی سوئد توصیه میکنه که برای اطمینان از مناسب بودن دستمال کاغذی برای تماس با غذا، به دنبال نمادهای شیشه و چنگال روی بسته‌بندی باشید. این البته شیشه نیست، یه لیوان شیشه ایه، از این لیوانهای پایدار هستش که یک سمبولی از لیوانهای شیشه‌ای، و یه دونم چنگال سبزرنگ بغلشه که نشان دهنده استفاده از الیافت تازه و غیر بازیافتی است. این یافته‌ها هشداری جدی برای مصرف کنندگان است تا در استفاده از دستمال‌های کاغذی بازیافتی هنگام تهیه و سرو غذا دقت بیشتری داشته باشند و سلامت خود را در اولویت قرار بدن. پس اگر رفتین از این هوسول پاپرا رفتید خریدید، یعنی میخواین بخرید، حتما روی بسته رو نگاه بکنید. اگر یک دونه لیوان با یک چنگال آرمشو میبینید، بدونید که اونها ضرری نداره. زمانی که مایل هستین که از چربی ها و اینا رو با این دستمال ها تمیز بکنید و پاک بکنید. اما بریم سراغ من دو تا آهنگ دیگه هم دارم که حالا نمیدونم اگه میتونم یعنی میرسم که پخشش کنم یا نه. یکی این که در یه دونه از همین مارین ها یا حمل هایی که قایق ها رو نگر میدارن، متاسفانه در جزیره فرینگس ا که به یه منطقه هست به نام استافسبوری، روز پنجشنبه گذشته 12 قایق با آتش کشیده شد که سوخت. حالا من نمیدونم که عمدی بوده یا نه، ولی قیمت این قایق ها حدود 25 میلیون کرون برآورد شده بوده که همشون سوختند و رفتند و اداره بیمه هم احتمالاً داره میزنه تو سر کله خودش. اینم از این. یک میدونید که همین چند روز پیش صحبت بسیار بود که همه رو ترسونده بود که یک قایقی که از آرژانتین اومده بود از داخل آبهای اقیانوس و توش چند نفر ویروس گرفته بودند و
بعد دو نفر سه نفر جان خودشون از دست دادن و بعد رفت طرف جزیره تنریفا و اونجا و خلاصه مردم رو پیاده کردن و هر کسی رو به کشورهای خودشون رسوندن. دو تا هم که سوئدی بودن که اومده بودن به سوئد و اینا که خوشبختانه هیچ مشکلی برای هیچکون نیست، حالا که خیلی سر و صدا کرد. از اون طرف اگر امروز خبرها رو یه ذره دنبال کرده باشید یا اگه نکردید من براتون بگم، یه دونه قایق تفریحی که اگر اشتباه نکنم متعلق به فرانسه هستش، این قایق در داخلش مردم کرک خوکا گرفتن، همین باکتری که میاد که باعث میشه اسهال و استفراغ و اینا میگیرند و اینا، که یک خانم یک فرد مسن 90 ساله متاسفانه جان خودشو از دست داد طبق گزارش همین میندیکت های سازمان های فرانسوی، و 1700 نفری که در داخل این کریسنینگ فارتیگ یا این کشتی هستن که کشتی تفریحی هستن، گفتن فعلا کسی اجازه نداره بیرون بره، یعنی نمیذارن به ساحل بیاد. 50 نفر از خودشون این سیمتوم رو نشون دادن که همین مال کرکس خوکا و اینا که اسهال و استفراغ گرفتن و خوشبختانه حال باقی خوبه. حالا چی کار میخوان بکنن و تا چند روز اینا رو در داخل این کشتی میخوان نگهدارن تا خیال همه راحت بشه که بدونن میتونن وارد به ساحل منتقلشون بکنند معلوم نیست، ولی فقط این وسط دعوا سر جون این شخص 90 ساله بود، باقی زیاد مهم نیست، همه فقط یه مقداری همین وینتر کرک خوکا که همه ما در سوئد زندگی میکنیم عادت داریم بهشون، اونا گرفتن که میگن که یک ویروسی هست به نام نورو ویروس، پس باکتری نیست، نورو ویروس هست، یک ویروسی هستش که باعث وینتر کرک خوکا میشه که در داخل این کشتی تفریحی فرانسوی 1700 نفر رو درگیر کرد. دیروز بود یا پریروز بود یه گزارشی رو داشتم گوش میکردم، طرف میگفت اون قایق قبلیه که در مورد از آرژانتین اومده بود، میگفت مسئله اینجاست که شما حسابشو بکنین در یک قایقی شما رو بگن مثلا از اتاق بیرون نیاین، میگه اینجوری ببینید چقدر سخته، اونم اتاقای کوچیک مثلا همین قایقا و کشتی ها. امیدوارم که کسی دیگه جان خودش از دست نده و این بخش رو هم بذاریم، ببینم میتونم بذارمش کنار، این هم که چیزایی نیست. نه هان، یه خانوم 95 ساله در منطقه نکا بیچاره افتاده توی آب، خوشبختانه آدمایی که اون دور و بر بودن سریعا زنگ زدن به پلیس و گارد ساحلی و اینا، اومدند و از آب کشیدنش بیرون، یه مقدار یخ زده بوده چون آب هنوز همچنان سرد هستش، ولی خوشبختانه تونستن که جونشو نجات بدن. پس این بخشم میذاریم کنار. یکی از عزیزان یک تیکه ای رو برای من فرستادن، همه مست رو، البته من اینم یه توضیح دیگه هم بدم که شمایی که برای من موزیک میفرستید، کارهای جدید میفرستید، من از همتون سپاسگزارم، من باید وقت پیدا بکنم در مابین برنامه ها و اینو براتون پخش کنم، اگر یه ذره دیر و زود شد به بزرگی خودتون ببخشید. بریم سراغ یکی از این کارها به نام رومی که برای ما فرستاده شده، همه مست نام این کار هست.

دیگه شنیدیم. البته کارهایی که با هوش مصنوعی درست میشه رو قشنگ بعد این آدم شعرها رو گوش بکنه میتونه تشخیص بده. طرف گفت شمس تبریزی دور تو هست، همون درست نمیتونه تلفظ بکنه. در صورت سپاسگزارم از شنونده عزیزمون که این کار رو برای ما فرستادن. چی شد؟ رو خط میتونستیم بیان. یه کار دیگه من دارم که از کارهای قدیمی پورانو که همون شب بود بیابان بود و به انگلیسی درستش کردن، خیلی قشنگ درست شده. اینم از اون کارهایی که خیلی زیبا هست، اینم حتما براتون پخش خواهم کرد، شاید بذاریم به عنوان آخرین آهنگ برنامه. فردا میدونید که پنجشنبه تعطیل رسمی هستش، ما هم در استودیو نیستیم، ولی روز جمعه حتما در خدمتتون خواهیم بود. یه آقای پلیسی رو گرفتن، از الان نزدیک یه چند دو هفته هم از تو بازداشتگاه. ایشون کارش این بوده، یه دوستی داشته که این دوستش ماشین فروشی داشته، بعد می اومده در منطقه اسکاروبوری، می اومده برای این دوستش که ماشین فروشی داشته این اسم میداده و نمیدونم شماره ماشین میداده، اینا میرفته تو رجیستر پلیس چک میکرده و کلی از این کارهایی که اصلا هیچ پلیسی حق نداره این کارا رو بکنه. خلاصه ایشون رو به جرم 21 مورد داتا اینترون چی میشه بذاریم ببینم، 21 مورد هک کردن کامپیوتری، یعنی بدون اجازه وارد سایت های جای مخصوص شدن، 16 مورد داتا اینترونگی که گروو ازش، ببخشید 21 مورد گروو و 16 مورد معمولی نورمال گراد. ایشون رو تحت پیگرد گذاشتن، هم گرفتنش هم خودش هم پلیس ها، ولی در بازداشتگاه هستش تا دادگاهش مشخص بشه. ایشون هم گفته ما کار بدی نمی کردیم، این دوست من شرکت ماشین فروشی داشته، یه سری سوال می پرسیده، اطلاعات می خواسته از این آدم هایی که چیز بوده، اینو ما هم بهش می دادیم. اصلا باور نکردنیه. ولی در صورت این آقای پلیس رو هم می بینید توی این مملکت فرق نمی کنه، پلیسی هستی نیستی چی فرق می کنه، اینا آدم خیلی راحت میتونن که دستگیر بکنم. این مطلب جالبیه ولی یه ذره طولانی هستش، بذار اینو براتون بخونم. هشدار درباره مشاوران املاکی که قیمت ملک را اعلام نمی کنند. ولی شما که میخواین خونه بخرین بفروشین، معامله مسکن و خرید یک آپارخانه یا آپارتمان برای اکثر مردم بزرگترین معامله زندگی محسوب میشه. خرید مسکن معامله ای است که جای اشتباه و خطا در آن وجود ندارد، چون میتواند تمام زندگی رو تحت تاثیر قرار بده. اخیراً پدیده این نگران کننده در بازار مسکن سوئد مشاهده شده. برخی مشاوران املاک در آگهی‌های خود از عبارتی مانند قیمت از طریق درخواست یا اوتگونگس پریس پو فر فروگان استفاده می کنند، یا اصولا قیمت مسکنی را که برای فروش آگهی کردند در آگهی درج نمی کنند. این روش نه تنها غیر شفاف است، بلکه زنگ خطری است که با یک دلال معاملات ملکی قابل اعتماد طرف نیستید. پدیده‌ای که می تواند خریداران را به سادگی فریب دهد و آنها را در معرض خطر مالی جدی قرار بده. دلالانی که قیمت ملک را در آگهی‌های خود اعلام نمی‌کنند اغلب قصد دارند با پنهان کردن اطلاعات واقعی قدرت چانه‌زنی خود را افزایش بدن یا بازار را به نفع خودشون دستکاری بکنند. برای خریداران این به معنای ناتوانی در مقایسه درست قیمت‌ها، پرداخت بیش از ارزش واقعی ملک و حتی گرفتار شدن در معاملات مشکوک هستش. خطرات اعتماد به این مشاوران این است: نداشتن اطلاعات دقیق، زمینه ساز تضمیمات اشتباه و ضرر مالی میتونه دار باشه، امکان مقایسه ملک ها و یافتن قیمت واقعی از بین میره و احتمال سوء استفاده و فریب در معاملات افزایش پیدا میکنه. اما چه راهکارهایی توصیه میشه؟ از مشاورانی که قیمت ملک رو شفاف اعلام نمی کنند اجتناب کنید. همواره قیمت ملک های مشابه در منطقه رو بررسی و مقایسه کنید
و با مشاورانی کار کنید که اطلاعات کامل و دقیق ارائه می‌دهند و شفافیت رو رعایت می‌کنند. به یاد داشته باشید از مهمترین جوانب برای صورت دادن یک معامله امن و مطمئن این است که مشاور املاک قابل اعتماد و شفاف باشه. به هیچ عنوان فریب عباراتی مانند قیمت از طریق درخواست رو نخورید. این ترفندی برای فریب خریداران و افزایش سود غیر منصفانه هست. محافظت از بزرگترین معامله زندگیتان به دقت و هوشیاری شما بستگی داره. این مطلب از سایت stockholmian.com برای شما انتخاب کرده بودیم. یه مطلب هم گذاشتن که در رابطه با آزمون شهروندی سوئد که سربلند بیرون میاین یا نه، مطلب جالبیه. اگه برین و این مطلب رو بخونید در سمی سایت استوکولمیان، متوجه میشید که در واقعیتش این امتحانایی که میخوان بذارن چیز سختی نیست. ماها بهش عادت نداریم. برای کسانی که میخوان شهروندی سوئد رو بگیرن، الان ترس برشون داشته که زبان سوئدی باید بدونیم، اطلاعات از جامعه باید داشته باشیم، اینجور چیزا. من مطمئن هستم اگر شما به عنوان یه آدم معمولی به سوئد اومدید، بیرون میرین، کار میکنید، خرید میکنید، زندگی دارید و اینا، اینو مطمئن باشید من بهتون قول میدم که از پس امتحانات برمیاد. ولی اگه اووردنتون رو، یعنی خودتون اومدین و رفتین توی خونه نشستین و از جامعه دور و برتون هیچ خبری ندارید و نه اجازه میدن بیرون برین و نه خرید میتونین برین بکنین و نه تلویزیونای سوئد رو متوجه میشید و نه میذارن زبان سوئدی یاد بگیرین و اینا، نه موفق نخواهید شد. و تمامی این امتحانات هم دقیقا به همین دلیله که شمایی که به این سبک ازتون سوء استفاده میشه که با بی اطلاع نگه داشتن شما و در منزل نگه داشتن شما میخوان شما را از جامعه دور نگه دارند که از حق و حقوق خودتون با خبر نشید، این امتحانا رو اتفاقا برای شما گذاشتن که طرف مقابلتون رو مجبور بکنن که شما رو به شما حق و حقوق، قوانین، همه چی رو در این سوئد یاد بگیرید که بتونید از پس این امتحانات بر بیارید. شنونده نازنین نوشتن برنامه کامل تجمعات آتی ایرانیان در دنیا اینجاست، iranradar24.com، که وقتی به این سایت میرید iranradar24.com در بالای صفحه قسمت ایونتس رو اگه بزنید که در اونجا میتونید که اطلاعات کاملی هم داشته باشید. بذاریم ببینیم، مثلا الان ما اگر بزنیم، وقت دارم یه دقیقه من یه نگاهی بکنم، ایونت بعد نمیم چرا یه ذره یواش کار میکنه، ولی بله کاملا نوشتن 16 ونکوور، اتاوا، استوکلم. بله بسیار عالی، بسیار عالی. تمام اطلاعات وجود داره، میتونید به سایت iranradar24.com خط کج events برید و این اطلاعات رو داشته باشید. دوستان عزیز اگر اجازه بدید در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم با یک کار بازسازی شده به زبان انگلیسی از خانوم پوران. شب بود بیابان بود، که هممون ما اینو بیشترمون با فرخزاد میشناسیم، ولی اصل کار متعلق به خانوم پوران هست. برنامه رو به پایان میبریم. فردا روز پنجشنبه در کنارتون نیستیم، ولی روز جمعه در یکی دیگه از برنامه‌ها در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و امیدوارم که تعطیلات بهتون خوش بگذره.

خانازه چش خمارت به زور بازه بازه نوازش تو دوست دارم یه حس ناب مات بلنده پر پیچ و تابه بیا بغلم عطر تو بو کنم چشات بسته شد تا که تو رو بوس کنم با حرفای رومنس خودم رو لوس کنم بشنوی عشقمی تو رو دوست دارم.

0: یک قدم به سوی آبادی، صد قدم به سوی ویرانی. زندگیم پر از این لحظه ها و من اسیر این لحظه ها.
1: لحظه های هیچ، لحظه های پوچ، لحظه هایی که مرا از دست زندگی گرفتن و به مرداب فریب بردن.
0: چیزی به فرو رفتنم نمانده، چیزی به تمام شدنم نمانده. در سایه سنگینی که بر روی زندگیم افتاده، وزش نابودی را می‌بینم و از نزدیک دست‌ها صدای طبل بیهودگی را می‌شنوم که با تپش قلب من می‌آمیزد و در این آمیزش حسی هست قدیمی و آشنا، حس تنهایی و غربت و انتظار.
1: حس تنهایی و غربت و انتظار، این وزش نابودی است یا ضربان قلب وحشت که بر سقف زندگیم می‌وزد؟ چیزی به فرو ریختنم نمانده، چیزی به تمام شدنم نمانده.

0: تلاش بیهوده است تو را از خود داشتن، تلاشی بیهوده، مثل دست و پا زدن در مرداب، مثل بیداری بعد از مرگ.
1: تلاشی بیهوده مثل روبوسی ماه با خورشید، مثل فشردن دست‌های روشنایی. تلاش بیهوده ایست تو را از خود داشتن، تلاشی بیهوده.

من در نهایت حوصله نشستم تا تو به خود آیی و مرا طلب کنی. جستجو کن مرا، جستجو کن مرا، که من در یک قدمی تو ایستادم.

0: نگاه کن از ورای نیستی تا نبض هستی، در کنار تو ایستادم. نگاه کن،
1: نگاه کن از آن سوی سرزمین نامعلوم تا این سوی دشت آشکار، در کنار تو ایستادم. نگاه کن، به کجا می روی، به کجا می روی که در انتهای راه کسی جز من در انتظارت نیست.
0: نگاه کن از ورای نیستی تا نبض هستی، در کنار تو ایستادم. از آن سوی سرزمین نامعلوم تا این سوی دشت آشکار، در کنار تو ایستادم. سبز و سرشار، در کنار تو ایستادم و سایه نیستم از خاطری دور. به کجا می روی؟
1: تمام شب در انتظار طلوع خورشید، ذرات تاریکی را شمردم. تمام شب در انتظار طلوع خورشید نشستم تا به من بگوید با عشق تو چه باید کرد و بهای با تو بودن چیست. که دل بریدن جواب حل این معما نمی باشد و از خود گذشتن اتفاق دیرینه ایست.
0: تلاش بیهوده ایست تو را از خود داشتن، تلاشی بیهوده.

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه. اگر از عشق میشه قصه نوشت، میشه از عشق تو گفت،

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه. آره از عشق تو مردن داره.

0: من گفتم و یارم گفت، گفتیم و سفر کردیم، از دشت شقایق ها با عشق گذر کردیم،
1: از دشت شقایق ها با عشق گذر کردیم.

از باورهای دروغین گذشتم، از افسانه های عشق گذشتم، از خوابهای آشفته شبهای هراس به صبح حقیقت رسیدم. باران غبار چشمانم را شست، من اکنون میبینم.

شبی که ندانسته نطفه بودنم بسته شد و تپش زندگی در قلبم به صدا در آمد. سحرگاهی که ورودم را به دنیای معماها با گریه ای آغاز و در آغوش مادرم دوباره به خواب فرو رفتم، تو با من بودی. بچگی های معصوم پر از صداقت های مؤمن، پر از قهرمان های جاودان، زمانی که خوشبختی در پرواز پروانه های رنگی بود، تو با من بودی.

وقتی که یأس زندگی با پرواز پروانه ها به هوا نرفت و خنده در چشم های مهربانت مرد، تو با من بودی.

لحظه ای که اولین بار چشم در آینه دوختم و در حیرت بودنم فرو رفتم، تو

وقتی به پوچی قهرمانهای داستان ایمان آوردم و به دنبال معنای پاکی در چشم آدمها خیره شدم و تفسیر صداقت را در کتاب زندگی درویی یافتم، تو با من بودی.

0: با من بودی از ابتدا، از نخست، مثل سایه، مثل خواب. با من بودی، با من زیستی و در من رشد کردی. قهرمان ها در چشم من مردند، صداقت در دست های درویی له شد. خوشبختی در پرواز پروانه ها نبود و خدا لابلای ابرها خانه نساخته بود.
1: معماهای زندگی یکی پس از دیگری حل شد، اما معمای وجود تو بزرگتر و بزرگتر از باورم گشت.

به من بگو کیستی تو؟ چیستی تو؟ خواب هستی یا بیداری؟ رویا هستی یا هوشیاری؟ به من بگو تا شوق را از شور، عشق را از نور، و سیب سرخ زندگی را از باغ رویاهای دور بچینم.

من میگم آخه دلم بود اون که افتاده به خاکه، تو میگی سرت سلامم، آینه ها زلال و پاکه، آینه ها زلال و پاکه، اینه که فاکه.

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمی، اگر از عشق میشه قصه نوشت، میشه از عشق تو گفت،

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره.

پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی، عمرشونو بی هم نفس کز میکنن کنجه

نمیدونن سفر چیه، عاشق در به در چیه، هر کی بریز شادونه فکر میکنن خداشونه. یه عمر بی حبیبن، با آسمون قریبن، این همه نعمت هم ما همیشه بی نصیبن. تو آسمون ندیدم خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشرق چه راه دوری داره. چه میدونن به چی میگن ستاره، دنیا که یا بهاره. چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرنده زیر بام، پرنده های قفسی عادت دارند.

ببین رفیق، من دیگه بریدم، ولی دیگه نمیخوام بیش از این با حرفای تلخم آزارت بدم. خداحافظ. همدم شبای تاره.

بد میکنی جاده های بی سوار و سال گنگه بی بهار و تو ندیدی به پشیر.